iš praeities tauta stiprybę semia.

Gyvoja tauto šimtmečiais išlieka, stipriųjų valią vėliavų išnešk. Kovali kraujas rytmečiais išlietas, kai svetimtaučiai sutemojims vežt. Pasikeitė dabar laikai, štai laisvė, bet iškovotos vėliavos nereik. Kitais užauks vaikai be laisveis, sulaukia vargo sutemos svetur išeis. Suskaudančia širdim vis lauks motulė, dėl pinigų išsiuntusios vergaut. O vietoj vėliavos namos drobulė, tačiau visai neliko kam potaut. Bet jie verkusi vaikus ims guostis, visų vaikai jugu žiūrios tarnai, išvydęs uždarbi kitų jums ruoštis, kaimynas, kad neskurstų amžinai.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas pranešė, kad prie sienos su Kaliningradu sustiprinta apsauga ir pasitelkta Lietuvos kariuomenė. To imtasi po incidento Latvijos pasienyje, kai mažiausiai 20 migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Latvijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, migrantų palidovai buvo ginkluoti grasino kariams ir aktyviai ragino bei stumė migrantus Latvijos link. Praėjus kelioms valandoms po incidento, kokie asmenys išengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė vaizdo kameros. Latvijos pareigūnams nespėjus atvykti, jie grįžo į Baltarusijos teritoriją. Tiesa, Katilinas pabrėžė, jog šis sprendimas yra prevencinis. Lietuvos pasienyje situacija esą išlieka rami. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 ryčių atsivėrusi medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajono savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervai yra gydymai reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimu gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonas savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Ukraina nesutiktų su narystė Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžė, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimo finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuo lankytinų objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ryžtingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms.
1: Sportas.
0: Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmajame etape startavo dar dvi ekipos, o pergalingai tą padarė Tauragės krepšininkai. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą ir išengė pirmąjį žingsnį turnyro ketvirtfinalio link. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido šiame reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kilas iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys, konei viso šalies teritoriją atneš protarpinio lietaus. Pietryčių vėjas pereinantis į pietvakarių vakarų bus stiprokas. Rytoj dieną daug kur tikėtinas gusingas vėjas. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 8-13 laipsnių, o penktadienio dieną šilus iki 12-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
10: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
11: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Naujiena – jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos!
12: Labas rytas visiems, pasitinkam dar vieną gražią dieną, sinoptikai sako, kad tikrai šiandien maloniai šilta bus, taigi su geru nusiteikimu pradėkime ketvirtadienį, tikiuosi, kad gerai pailsėjote, esate kupinė energijos žvalumo, o jeigu vis tik rytas net nešė daug malonių akimirkų, gal net ta koja išlipat iš lovos, bet kokia atveju klausantis mūsų radio programos, netrukus ir mankštinantis, nebejoju, kad tų gerų emocijų pasisemsite. O šiandieną pasitinkame spalio 8-ąją ir šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. O juk akis yra svarbiausias žmogaus jutimo organas. Netgi 80% informacijos mes gauname būtent per akis. Tai šios dienos tikslas ir didinti viso pasaulio žmonių informatumą apie regėjimo sutrikimus ir skatinti rūpintis savo akimis. Beje, kaip skelbiama pasaulyje, daugiau nei 2 milijardai žmonių turi regėjimo sutrikimų. Iš jų apie 450 milijonų yra vaikai. Ir svarbu tai, kad net 80% visų regėjimo sutrikimų galima išvengti arba išgydyti laiku juos diagnozavus. O pagrindinės priežastys, dėl kurių silpsta mūsų regėjimas, tai yra įtemptas darbas, netinkamas apšvietimas, intensyvus darbas kompiuteriu, televizorių žiūrėjimas, stresas, nuovargis, išmanieji telefonai. Ir ypatingai dėl pastarųjų, kasmet vis daugėja regos sutrikimų turinčių vaikų. Tai labai svarbu, kad tėvai ir pedagogai nuolat stebėtų vaikus ir atkreiptų dėmesį į požymius, galinčius rodyti silpną arba silpstantį vaiko regėjimą, nes tik laiku pradėjus gydymą galima ne tik sustabdyti blogėjantį regėjimą, bet ir visiškai jį atkurti. Tai tėvai turėtų atkreipti dėmesį ir kuo greičiau kreiptis pas gydytoją, jeigu pastebite, kad vaikas žiūrėdamas televizorių stengiasi atsisėsti vis arčiau, knygutės varto arba skaito prisitraukęs prie pat akių, dažnai trina akis, skundžiasi jų nuovargiu. Jeigu akis bijo ryškios šviesos ir ašaroja, yra nuolat paraudusios ir panašiai. Taigi tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į tokius vaikų nusiskundimus. Aišku, ir saugusiems labai svarbu rūpintis savo akių sveikatą. Na ir tam, kad akis būtų sveikos, sveikai maitinkintis, nepamirškite ir akių mankštos per traukėlių metu ir reguliariai profilaktiškai jas tikrinkite. Taigi tiek trumpai patarimų susijusiu su šiandien minėtina pasaulinė regėjimo diena. Ir sveikiname šiandienos varduvininkus – Benediktas, Marcelius, Sergijus, Daugus, Gaivilės, Brigitas, Demetrus ir Ainas. Visiems žvalaus prasidedančio ryto.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jeigu dar jaučiatės mieguisti, pasimankštinkim. Čia nereikia jokios specialios aprangos ar sporto salės. Tiesiog ten, kur stovite ir sėdite, pasirašykite ir pajudėkite kartu su mumis.
5: Geros dienos.

0: bičiuliai, ryto mankštelė, pradedam. Kaipgi rytas be ryto mankštos?
1: Taip, ir pradedame mankštą nuo plačių šypsenų veiduose.
0: Aha. Taip, bičiuliai, na ir pradėkime mankštą nuo galvos sukamų judesių. Tai pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties ir taip pat kitą ausį prie kito peties.
0: Labai gerai. Na ir pabandykime, bičiuliai, dabar atlošti galvą atgal. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Labai gerai, šaunuoliai.
1: Ištiesiame rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkiame per alkūnės ir sukame į vidinę ir į išorinę pusę.
0: Judesi pakartokim kelis kartus. Labai gerai. Na, bičiuliai, dar nepamirškime ir pečių sukamų judesių, tai pečius pasukime pirmin. Ir pasukime atgal. Na ir jeigu tai padarėme, ištieskime rankas, iškelkime tiksliau rankas į viršų, suspauskime kumštukus. Ir pasukime per riešus rateliai, sukam riešus į vieną ir kitą pusę, gerindami kraujotaką. Taip, nuleiskim rankas žemyn ir padarykim ką?
1: Rankų lietutį.
0: Taip, rankų pirštų lietutį, bičiuliai, padarom. Atsipalaiduojam, įkvepiam giliai ir iškvepiam. Na ir rankos ant klubų. Ir sukame juosmenį ratu. Pas mūsų ugnė tai lanka visada suka.
1: Taip, kviečiu visus prisijungti sukdami lanką.
0: Labai gerai, bičiuliai, dabar rankos ištiesos tiesiai prieš save.
1: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, o kitą ranką, kitą kelį atsiprašau, prie kito delno.
0: Nu, galima, kas ir norit pamatyti, vieną kelį pabandyti pakelt prie vieno peties, kitą kelį prie kito peties.
1: Persistenkite.
0: Jo, persistenkite nereikia, rytas gražus, gaivus, bičiuliai, labai gerai, atlikome pratimą, rankos lieka savo pozicijoje ir padarykim keletą pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupim ir atsistokim.

0: Labai gerai, bičiuliai. Na ir aišku, nuleiskim vėl dabar rankas, papurtikim, su lūpom galim tai padaryti.
1: Taip pat palaiduokim visus raumenis.
0: Jo, nusiteikime gerai visai darbo dienai. Ir aišku, pamasažuokim delnus pasiplodami vieni kitiems. Esate šaunuoliai, tie, kurie mankštinate su radijos stotimi Pūkas. Ryto mankštelėje.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Maras Rusijoje, ar mums jau reikia bijoti? Rusijoje didžiulė gyventojų baimės atmosfera dėl realios maro baimės. Neaiškiomis aplinkybėmis mirus Irkutsko srities maro tyrimų instituto darbuotojai 28 metų Darijai Šipilovai, kurie dirbo su pavojingų ligų sukėlėjų tyrimais, viešumoje pradėjo sklisti gandai, kad mergina mirė nuo maro. Oficialiai teigiama, kad darbuotojos gyvybė užgeso spalio antrosios naktį Šeliatskovo ligoninėje nuo neaiškios kilmės pneumonijos. Tačiau paradoksas, dėl trim savaitėmis įvesto karantino buvo uždarytos kelios ir Kutsko ligoninės. Mažo to po moteris mirties atidžiai stebimi apie 200 žmonių. JAV ambasada Rusijoje savo interneto svetainėje pranešė, kad Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske, atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus kalbėsiu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o JAV valstybės sekretorius Marko Rubio ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino Maskvą atvirai kalbėti apie susidariusią padėtį. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie įvykusį incidentą. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad antradienį iš Rusijos gautoje atnaujintoje informacijoje pabrėžiama, jog Irkutsko mieste neužregistruota ne vieno šios pavojingos ligos atvejo. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, Lietuvos imunologų draugijos prezidentė Aurelija Žvirblienė vakaro žinioms pasakojo, kad sovietmečių Rusijoje buvo įsteigti maro institutai vietose, kuriuose yra natūralūs maro židiniai. Graužikai, blusos yra natūralūs maro sukėlėjų pernešėjai ir platintoje gamtoje. Tokių institutų paskirtis yra vykdyti stebėseną, gaudomi ir tyrimi graužikai, platinantis maro bakteriją. Institutai, kurie dirbo su tokiais pavojingais ligų sukėlėjais, kaip juodligė arba maras, visada buvo kontroliuojami KGB, kuriamos tam tikros bioterorizmo programos, kalbėjo mokslininkė. Prieš porą dešimtmečių buvo istorija, kai laiškais siūstos juodligės poros, kas galėtų paneigti, kad dabar kažkas nekuria panašių planų. Prieš maro sukėlėje nėra veiksmingos vakcinos, taigi neįsivaizduoju, koks beprotis maro bakterija naudotų kaip bioterorizmo priemonė, nes tai ginklas, nuo kurio žūsi pats. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo TV3. LT. Daugiau laiko darbe, didesnis atlyginimas. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų ES valstybių gyventojai, tačiau vien darbo valandų skaičius neparodo, kiek žmogus gali uždirbti. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai ES vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už Lietuvius dirbo tik Graikijos gyventojai. Taip pat Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Nyderlanduose. SEB ekonomistas Tadas Povilauskas aiškina, kad 2025 metais Lietuvoje ne visą darbo laiką dirbo tik 5,5% dirbančių žmonių. ES vidurkis siekia 17,7%, o Nyderlanduose net 42,2%. Skaičiuojant vidutinę faktinę darbo savaitę, įtraukiami tiek visą, tiek ne visą darbo laiką dirbantys žmonės. Todėl šalise, kur daugiau žmonių dirba ne visą darbo laiką, bendras dirbtų valandų vidurkis yra mažesnis. Kita priežastis – Lietuvos ekonomikos struktūra. Anot ekonomisto, Lietuvoje santykinai daugiau žmonių dirba žemės ūkyje, pramonėje ir statybose, o šiuose sektoriuose faktiškai dirbamų valandų skaičius yra didesnis. Pasak ekonomisto, Lietuvai norint atlyginimus, pagal atlyginimus artėti prie Šiaurės ir Vakarų Europos valstybių, teks keisti ekonomikos struktūrą, mažinti mažą pridėtinę vertę kuriančių verslų dalį ir didinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių veiklų bei darbuotojų dalį. Ateityje darbo savaitės trukmiai įtakos gali turėti ir dirbtinio intelekto naudojimas. Apie tai informuoja tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Svarbiausia apsaugoti seimūnus. Seimas priėmė porą nelabai svarbių, bet dėmesio visgi vertų sprendimų. Visgi jis po svarstymo pritarė projektui įpareigoti Lietuvos kariuomenės vadą karo padėties metu, užtikrinti Seimo rūmų vyriausybės pastatų, prezidento rezidencijos bei jų teritorijų apsaugą ir ginkluotą gynybą. Mat iki šiol formalaus įpareigojimo nebuvo. Antra, parlamentarai pritarė pasiūlymui mobilizacijos ar karo padėties metu, supaprastinti Seimo sesijų ir posėdžių organizavimą. Kariuomenė jai kiltų pavojus, Seimą ir vyriausybė turbūt ir taip saugotų, su įpareigojimu ar ne, jog visus mus turėtų saugoti, o išrinktieji Lietuvoje visada saugojami daug labiau. Siūlymas supaprastinti Seimo posėdžių organizavimą panašus į norą pasilengvinti savo gyvenimo pavojaus akivaizdoje. Pagal dabartinę tvarką karo padėties atveju Seimo posėdžiai turėtų būti rengiami nerečiau kaip kartą per savaitę. Naujoje tvarkoje numatyta nerečiau kaip kartą per mėnesį. Kilo klausimas, ką Seimas apskritai veiktų karo padėties metu. Komitetuose nagrinėtų teisinės subtilybės, bendrautų su rinkėjais, užlipę ant bačkų, sakytų jiems ugningas patriotinės kalbas, kam apskritai karo padėties atveju reikalingas Seimas, jei jis tiesiog nusimuilintų. Beje, iš tiesų turbūt taip ir būtų. Didelė dalis nusimuilintų į saugesnės vietelės Lietuvoje ar net užsienyje. Paaiškėtų, kad vaidinti valstybės gelbėtojus galima ir organizuojant posėdžius nuotoliniu būdu. Kartą per mėnesį. Ir toliau kylant kuro kainoms, artėjant sunkiai žiemai, mūsų išrinktieji neranda prasmingesnių užsiėmimų nei svarstyti, kaip dar labiau apsaugoti save ir nuo karo, ir nuo darbo, jei tas karas kiltų. Juk jie tautos galva, nors ir nelabai mėgstanti galvoti apie tautą. Tegul karas, tegul maras, tegul badas, svarbiausia saugoti Seimą. Tiksliau, seimūnus. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Vengrija viešin su KGB bendradarbiavusių asmenų bylos, kas laukia po archyvo atverimo. Dokumentai laikomi po žemę Budapešte esančiose archyvose, netrukus išvies dienos šviesą. Vengrija rengiasi paviešinti tūkstančius su komunistinė valdžia kolaboravusių žmonių bylų. Istorinio saugumo archyvų vadovas teigia, toks žingsnis neturi precedento buvusio Varšuvos pakto šalise. Iki šiol kai kas panašaus įvyko tik Čekijoje ir Slovakijoje. Šiose šalise buvusios valstybės saugumo ministerijos registrai tapo prieinami visiems, bet tai, ką darome mes, yra kur kas platesnio masto, nes skelbėme ne tik registrus, bet ir visas buvusių agentų bylas. Taps aišku ne tik tai, kad žmogus užverbuotas, bet ir kokiais pagrindais, kaip verbuota, kaip jis šantažuotas ir kaip veikia, sako Vengrijos valstybės saugumo archyvų vadovas. Viešintis slaptas bylas dar prieš rinkimus žadėjo Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Iki šiol žmonės galėjo pamatyti tik savo arba artimųjų dokumentus. Dabar visi duomenys bus atviri internete. Žinoma, kad tarp 1956 ir 1989 slaptai policijai informacija teikia maždaug 55 tūkstančiai vengrų. Dalis visuomenės baiminasi, kad šalyje prasidės raganų medžioklė, bus persikėjami bylose minimi žmonės. Negana to, dokumentuose pasitaiko melo, iškraipytų ar prievartai išgautų pareiškimų, kuriuos visuomenė gali priimti už gryną pinigą. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbius sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Šiuo metu 7 valandos ir beveik 47 minutės. Sinoptikai sako, jog šiandieną turėtų būti jau paskutinė bobų vasaros diena ir greitai sulauksim orų permainų, bet apie viską iš pradžių. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus neprognozuojama, vėjas pus iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Šiandien temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos tarp 12-16 laipsnių šilumos, o sekmadienį daug kur palis. Beje, pirmadienį taip pat daugelyje vietovių numatomas lietus, o šilumas tiesieks 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
5: Girdėjote reklamą.

Tinka kurti planus, galima pradėti ilgalaikius projektus, o nuo 15 valandos bus itin palankus metas atsakingiams susitikimams ir susitarimams. Taip pat bus palankus laikas atkreipti įtakingų asmenų dėmesį jūsų nuopelnus galimybės, taip pat pakovoti už bet kokį svarbų reikalą, beje ir už jums patinkančio žmogaus pripažinimą. Šios nakties sapnai pranašiški, tačiau jie buvo labiau susijęs su aplinkiniais, su visuomenė, bet ne su jumis asmeniškai. Į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį? Blogi ženklai, nemalonus, kvapai, sloga, jei išėjus iš namų vėjos pūtė į veidą. O geri ženklai, dažnai užuosti malonius kvapus ir jeigu vėjas pūstų į nugarą, išėjus iš namų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išaugtų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, kad tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų eurų išaugtų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatoriaus turėtų kompensacijas skirti pagal faktinės aplinkybės. Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalise, Geraitės ginkluotės gamyklos, statoma 36,4 milijono eurų vertės antro šovinių gamybos linija, vyriausybė pripažino valstybės svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė Finansų ministerija pabrėžė, kad įgyventinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimo šaudmenimis. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau, keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla abejonių, jie iškeičiami iš karto. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radijo ryšiu. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidento rinkimai susiję su klastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėjo, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti, likus keliems mėnesiams iki 2027 metais įvyksiančio balsavimo. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus sugrįžimą į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Eglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 57, 76, 63 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys tankės, ypač vakariniuose rajonuose. Žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį debesys, kone į visą šalies teritoriją, atneš protarpinio lietaus. Pietryčių vėjas, pereinantis į pietvakarių vakarų bus stiprokas. Rytoj dieną daug kur tikėtinas gusingas vėjas. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 8-13 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 12-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Gyvenate toli, sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
1: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo vieno iki keturių kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Labas rytas visiems, pasidomėkime, kas aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Romą krepšininkams. Kalbant apie NBA lygą, Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezonui rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvykoje 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Kitose rungtynėse Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Baltijos derbius startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės po atkaklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendraamžėmis.
1: Čia Pukas.

0: Reklama.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Smalsu turbūt daugeliui, kokios nuotaikos lydės kiekvieną zodiako ženklą, taigi tuoj viską ir sužinosime. Metas ketvirtadienio horoskopams. Ir pirmiausia, sukluskite gimusieji po avino zodiako ženklo. Šiandien gali atsirasti daugiau pasitikėjimo savimi ir noro veikti pagal savo supratimą. Emociškai svarbu bus ne tik būti išgirstiems, bet ir sulaukti atsako iš žmogaus, kurio nuomonė jums rūpi. Jautis. Norėsis daugiau aiškumo, ramybės ir jausmo, kad svarbiausia dalykai yra savo vietose. Mintis gali dažniau suktis apie namus, artimuosius ir tai, ką norėtumėte pakeisti savo kasdienybėje. Dvynių protas dirbs greitai, todėl vienu metu norėsis ir kalbėtis, ir planuoti, ir sužinoti kažką naujo. Vis dėlto ne kiekviena išgirsta žinia verta skubios reakcijos, todėl svarbesnė informacija pravartu patikrinti. Vėžys. Šiandien galite jautriau reaguoti į saugumo, pinigų ir asmeninio stabilumo klausimus. Emocijos kartais skatins situaciją vertinti rimčiau, nei ji to verta. Todėl neskubėkite daryti galutinių išvadų. Liūtas. Šiandien galite stipriau jausti savo norus, tačiau kartu atsiras poreikis suprasti, kurie iš jų iš tiesų jums svarbus. Nuotaika gali keistis greičiau, jeigu nesulauksite tokio dėmesio ar įvertinimo, kokio tikėjotės. Mergelė. Norėsi šiek tiek atsitraukti nuo triukšmų ir ramiai susidėlioti mintis. Intuicija gali būti stipresnė, tačiau ją verta atskirti nuo nerimo ar pernelyg intensyvaus situacijų analizavimo. Svarstyklės. Šiandien žmonės ir bendravimas užims svarbią vietą, o jų sugebėjimas diplomatiškai kalbėtis taps dideliu privalumu. Mintise gali sugrįžti ankstesni planai, pažintis ar idėjos, kurioms kažkada pritrūko tinkamo momento. Skorpionas. Šiandien galite aiškiau pajusti, kur norite judėti ir kokį rezultatą norėtumėte pasiekti. Atsiras daugiau ambicijų, tačiau kartu verta stebėti, ar svetima nuomonė pernelyg neveikia jūsų nuotaikus. Galite sulaukti pasiūlymo, kuris primins apie anksčiau užsibrėžtą tikslą. Šaulys. Jūsų viduje šiandien atsiras daugiau erdvės platesniems planams ir norui pažvelgti už įprastos kasdienybės ribų. Mintis gali krypti į mokslus, keliones, ateities planus ar klausimą, kurio atsakymą jau kurį laiką ieškote. Pokalbis su patyrusiu žmogumi perskaityta informacija gali padėti kitaip įvertinti situaciją. Ožiaragis. Šiandien jūsų mintis dažniau suksis apie įsipareigojimus, pinigus ar kitų žmonių sprendimus, nuo kurių priklauso ir jūsų planai. Gali tekti grįžti prie bendros sąskaitos, skolos, sutarties ar kito klausimo, kurio nepavyko užbaigti anksčiau. Darbe svarbu neperimti visos atsakomybės, jeigu už rezultatą atsakingi keli žmonės. Vandenis. Daug kas gali priklausyti nuo gebėjimo bendradarbiauti ir išgirsti kitą žmogų. Emociškai galite aiškiau pastebėti, kurie santykiai yra abipusiai, o kuriuose per daug pastangų tenka tik vienai pusiai. Tikėtina svarbesnis pokalbis su partneriu, klientu ar žmogumi, su kuriuo turite bendrų planų. Ir žuvis. Šiandien galite labiau jausti nuovargį nuo smulkių pareigų ir aplinkinių reikalavimų. Mintis gali blaškytis tarp to, ką norėtumėte daryti, ir to, ką iš tiesų reikia atlikti. Gali tekti keisti dienos planą dėl papildomos užduoties, buitinio reikalo ar žmogaus, kuriam prireiks jūsų pagalbos. Taigi visiems, gero prasidedančio ketvirtadienio.
5: Horoskopai.

0: Fizinis aktyvumas yra svarbis sveikos gyvensinos dalis, tačiau kyla klausimas, ar jo pakanka Lietuvos gyventojų kasdienybėje. Apie tai komentuoja be medicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Lietuviai juda per mažai. Mes vidutiniškai nueiname vos 3,5–5 tūkstančių žingsnių per dieną, nors reikėtų nueiti bent 10 tūkstančių, o dar geriau 15–20 tūkstančių. To priežastys gali būti įvairios. Vis dar infrastruktūra judėti kitomis transporto priemonėmis nėra tokia patraukli eiliniam gyventojams. Aš kalbu apie, sakykime, viešąjį transportą. Kitas svarbus momentas, žmonės Lietuvoje juda tikrai automobiliais per daug. Ir aišku, dar vienas svarbus faktorius, kuris taip pat apriboja žmogaus fizinį aktyvumą, tai yra socialinė erdvė. Ten dalinamės informaciją, bendraujam, gyvenam ten ir mums nereikia eiti susitikti su draugais, pasikalbėti. Ypatingai jaunai kartai tai yra didžiulis iššūkis. Mes prarandame tą žmogišką bendravimą, pasivaikščiojimą, pasikalbėjimą, mes periname į socialinę erdvę. Mano galva, tai yra labai reikšmingi faktoriai, kurie prisideda prie nepakankamo fizinio aktyvumo Lietuvos gyventojų tarpe.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Radijos stotis Pukas. Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.

0: jau tiesioginiame eteryje prasideda radio turgelis, kur šiandieną iki 10 valandos galite skambinti į studiją, prekiauti, gal ieškot patikimo meistro, ar norit parduoti daiktą, galbūt svajojate kažką įsigyti už gerą kainą. Tada pataikite ten, kur reikia, skambinkit, siūlykit, ieškokit, atraskit nuo baldų, buitinės technikos ar sodų įrangos iki įvairiausių paslaugų. Mūsų radio turgelyje visko galite surasti. Studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Labas rytas.
1: Labas rytas. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto siūlyti 06 8072 537. Ačiū, geros ir gražios dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums, Albina. Klausytojos numeriu pakartosiu 06 80 72 537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza akiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį. Automobilio UAS-3303 platformai tentas. Tepalas ir blys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, gražaus dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminatą dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą atvažiavę įsirinksiu. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukia. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofam, lovam, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim. Dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą, taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū. Iki. Klausytojo numeris 06 08 30 134. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį. Labas rytas.
2: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastoviai visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodami A klasės lauko ir vidaus duris, atverimo ir nusimų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas kompanija Makermai Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio kartu.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu gintą iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems. Prašymą visų dėmesio. Brangiausia visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus. Taip pat domina traktoriai, mini eskavatoriai, autotralai. Perkame tą pačią dieną, atsiskaitome iš karto vietoje, dokumentus tvarkome taip pat vietoje. Ypatingai brangiai superkame visų markių Toyota automobilius. Ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-72-16-376.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu du sklypus. Vienas sklypas Grinkiškė yra Radviliškio rajoną, ant Šušvės krantą 40 arų. Pamatas dideliam namo, galiojimas laikas. Paskui ant krantą Šaulių jūros sklypas 70 arų. Pamatas galiojantis dideliam namui. Visur labai graži vieta, pušinai ir kaimynai labai geri. Paskui Šiauliuose parduodu namą medinį. Pri namą pramonės gatvė. Pri namą dar yra žemės 7 arai. Nedidelis sodas. Namui reikia remontą. Paskui Šiauliuose parduodu paskutiniam aukšte bendrabutį kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų. Rami vieta, netoli centrinės turgus, parkas, renginiai. Kaimynai labai geri. Ir mano telefonas numeris 065001644. Ačiū už priimtą skelbimą ir gražios jums dienos. Viso gero.
0: Ačiū. Visa geriausia ir jums. Klausytojos iš Šiaulių numeris 065001644.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Spalio 24 dieną kviečiam įspūdingą vienos dienos kelionę Lentvario pilis ir Trakų skoniai. Aplankysime paslaptingus Lentvario Tiškevičių rūmus, istorinę Lentvario geležinkelio stotį, pasigrožėsime Užutrakio dvaro didybę ir išgirsime intriguojančių istorijų. Trakuose mūsų lauks gardus pietus, aplankysime šokolado skulptūrų muziejų ir nuostabus Gelvės ežero bei Trakų pilies vaizdai. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ir išvykstame iš Kauno. Ačiū.
0: Ačiū. Geros artėjančios kelionės. Ir pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Kauno. Už simbolinę kainą turiu parduoti Toyota One Cruiser'iui galinius vamzdžius apsauginius su visais pritvirtinimais nerūdijančio plieno ir į bagažinę įdėklą. Ir mano telefonas 06 45 27 881. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Kauno numerį 06 45 27 881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Parkingas vyras turintis traktorininko teisės, bei be kategorijos nevartojantis alkoholio, tvarkingas, ieško darbo pas ūkininką, galiu pabandyti veršti karves. Ir iš naujų kambarį, antram aukštą su balkonu, Klaipėdos rajone, Plikiai, iki Klaipėdos 10 km važiuoja autobusas, gera vieta. Ir superku senus automobilius. Ir dar parduodu naują trimerį, išbandytą gerą spigiai. Ir raktų komplektą. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu malkų skaldyklę 6 tonų hidraulinė ir inventorių prie traktorius T25. Tai būtų kultivatorius ir plūgas. Telefonas 06-86-32-696. Dėkui irgi malonaus.
0: Ačiū, sėkmės. Susidomėjusiems pakartosiu Juozo iš Dzūkijos numerį 06-86-32-696.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambinus. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvą automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobilį gali būti daužti, angliškai nevažiuojantys su defektais. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai. Kaip pavyzdys, tai 16-25 bei kiti traktoriai. Taip pat domina pirkimai ir motociklai, keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau sėdėti skelbimą.
0: Prašom, klausom.
1: Parduodo jaunas karvės varšingas ir jų prieauglį. Ir mano numeris 06577826766. Geros dienos, sėkmės savaitgalį.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Tauragės.
0: Gerai, gero artėjančio savaitgalio ir jums. Klausytojų iš Tauragės numeris 06577826766.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio Tur.

0: Ir prikiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Opel Insignia 21 metų. Rida, tikra rida yra 50 tūkstančių kilometrų.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Opel Insignia 21 metų. Rida, tikra rida yra 50 tūkstančių kilometrų. Automobilis

0: ką reiškia tos raidės, variklis yra patvarus, gerai užlaikytas, nedaug plaukia, kainą susitarsim. Toliau parduodu dujinį katilą Protermą, naudotas, bet veikiantis puikiai, visi priedai yra, galima jungti ir dujų ir naudotis. Mano telefonas Kaune 06 98 45 99 4. Ačiū Jums labai, geros Jums dienos.
1: Ačiū, geros dienos ir Jums, Vytautai. Su klausytoju iš Kauno susisiekti gali telefonu 06 98 45 99 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Labas rytas, Ulutė skambina.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kam reikia, kai ateina žiema, patalus už 10 eurų. Pagalvių yra pukinių, po 3 eurus. Kalbra yra vilnonė, už 5 eurus. Juodas stalas, apvalus, 25 eurai. Spintutė pastatoma 4 stalčių su ratukais. Labai patogu, kur nori pasistato. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. O atėjus skambinti gali telefonu 068-37-37-15.

vos kelios minutės, belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Jemeno Husiai balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių kitą valandą toliau prikelsime radijo turgelyje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos perpus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didėja šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl

0: gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninės siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusių medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajonos savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajonas savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotai šildomus pastatus, kurių šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymai reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būti nuo apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Oro reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Ketvirtadienį pranešė Jungtinės tautos, perspėdamas, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis oro reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Eritrėjos kariai buvo dislokuoti šiaurinėme Etiopijos Tigrėjaus regione. Šis žingsnis kelia grėsmę, kad vidinis konfliktas virs platesniu regioniniu karu. Etiopija kaltina Eritrėjos sukilėlių remimu, o abi kaiminės praėjusią savaitę nutraukė diplomatinius santykius. Jemeno Husijai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė. Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husijai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje, per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš Husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis Husiai kovoja su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplieskė pilietinis karas. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti 2 šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Nauja Moldovai ir Rumunija sujungsianti elektros liniją, kurios tiesiama finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuolankytino objektų iki banknotų, ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jo statybas numatoma užbaigti 2032 metais.
1: Sportas.
0: Prancūzijos klubo akistatoje Eurolygoje pergalį iškovojo Villeurbano ASVEL. Jie 98-96 įveikė Paris basketbol krepšininkus. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido šiame reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus nesulauksime. Vėjas pus iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

čia, dar neužgesk, dar pasilik. Su nerimu į tiesą žvaigždė dar mano šviečia.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei pusantro hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu. 06-83-768-28. Kartuojame telefoną 06-83-768-28.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę Urb Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė Urb Kasa montuoja augus tirko biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke Urbkasa. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: labas rytas visiems. Gerų pasiūlymų juk niekada nebūna per daug, taigi sugrįžtame į radio turgelį, kur kiekvienas skelbimas gali tapti sėkmingos sandorio pradžia. Tikrai verta klausytis atidžiai, galbūt šiandien sėkmė ir jums nusišypsos. Studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Senjoras iš Kauno. Ieško moters. Gali būti iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-09-31-977. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Senjorų iš Kauno numerį pakartosiu susidomėjusioms damoms 06-09-31-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išsigistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java arba iš. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau mažo kambarinio šuniuko. Tatarjero, špico ar ką, kitokį kokį, kad būtų kambarinis mažutis. Numeris mano 06-76-470-76. Laukiu skambučių.
0: Ačiū Jums, kad dalyvauja turgelėje. Su klausytoju iš Panevėžio rajono susisiekti galit numeriu 06-76-47-076.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vieną rankę akumuliatorinį juklelį smulkiam darbam, šokom genėti, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują lapų žolės surinkėją, rankomis stumiamas, su ratukais yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Antanui iš Kauno skambinti gali telefonu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Ir su defektais, ir su rūdyje, ir ilgai stovintys be techninio apžiūrų. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius, ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat labai ieškame automobilio visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius keturračius motociklus, automobilinės priekabas, motorolerius, normalius motociklus, žolės traktoriukus, žoliapjuvės, automobilinės priekabas. Dirbam visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Nuvešim žmogų į regitrą. Regitrą išregistruosime transporto priemonę tvarkingai, taip kaip priklauso. Į regitrą nuvešim ir parvešim. Atsiskaitome grynaisiais. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-72. Ačiū, gražiau savaitės visiems. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-48-56-762.

0: Leitmann.
1: O kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
2: Labas rytas, trukdu Žemaitija. Parduodu naują šešlikinę, skardinius vokiškus radiatorius, žymines padangas su diskais, tinka Volkswagen Ford automobiliams, stogų bagažinės kertinius, tinka Volkswagen Audi automobiliams, akumuliatorių. Ir parduodu automobilį Hyundai Tucson, benzinas elektra 22 metų. Telefonas 06-02-535-35. Ačiū, viso gero.
1: Ačiū, geros dienos. Klausytojo iš Žemaitijos numerį kartoju susidomėjusiems 06-02-535-35.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Zigmas iš Klaipėdos. Turiu parduoti katerį.
0: Taip.
1: Katerį 6 metrų, bauliner 625. Turiu parduoti traktorių DT20 60 metų laidos. Galimas pardavimas retro rašomojo stalo pervežtų iš JAV. Mano telefonas. 06 500 2853.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos linkim ir Zigmui iš Klaipėdos skambinti galite telefonu 06 500 2853.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Kretinga trukdo, Augustinas trukdo.
0: Klausom.
1: Pradžioje noriu pasakyti savo telefono numerį, kad nepasimirštų.
0: Gerai.
1: 062-03-0759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 105 cilindrų dizelinį variklį pilnos komplektacijos su pavaro dėžė. Audi 100 priekinį kapotą. Gero stovio. Metalo apdirbimo staklės frezas. Geros būklės šiltai laikomos. Gas 24 volga priekinį stiklą ir vandens siurblį nauji. Šaldiklį. Viršų stiklinės atidaromos per viršų. Geros būklės vokiškos. Ir aliuminė pudra. Virš 10 kg. Kaina sutartinė. Ir būtų tam tarpa viskas. Geros jums dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums. Augustino iš Kretingos numeris 0620 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Išsigirtas iš Birštono. Parduodu du stalus savos gamybos ir keturis sodus. Kaina būtų apie 400 eurų.
0: Taip. O jūsų numeris?
1: Mano numeris būtų 06-46-78-571.
0: Gerai, ačiū Sigita jums už skambutį gero pardavimo baldu. Pakartosiu klausytojų iš Birštono numerį 06-46-78-571.

už minutės jau ir pusė dešimtos, taigi netrukus žinios, o po žinių sugrįšim ir prekiausim toliau turgelyje, tad jeigu dar nespėjot sudalyvauti, galėsite pasinaudoti galimybę jau po žinių.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajonas savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų ES valstybių gyventojai. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojai vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai ES vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už Lietuvis dirbo Graikijos, Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Niderlanduose. Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijono eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė Finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Skiriant kompensacijas už rūpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir ESO turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams, Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidento rinkimai susiję suklastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Likus keliems mėnesiams iki 2027 metais įvyksiančio balsavimo. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro.
1: Sportas.
0: Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Utenos Juventus sugrįžimą į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Eglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudiniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis.
2: Radijos

0: 7 minutės po pusės 10. Po žinių sugrįžtam į ketvirtadieninį radio turgelį, kur ir toliau dalėmės skelbimais apie parduodamus, ieškomus daiktus, šaldytuvai, stalai, kėdės, televizoriai, knygos. Tikrai visko čia galima rasti ir apie viską pasiūlyti studijos telefono numeris 0904500005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Edmundas iš Kauno. Taip. Noriu parduoti automobilį Citroen C5. 2 kubų, 80 kW. Technikinė apžiūra iki vasario mėnesio. Automobilis tvarkingas, nesurudijęs. Orientacinė kaina 600.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Kaip?
0: Jūsų telefono numeris?
1: 06 72 41 080.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės ir pakartosiu Edmundui iš Kauno numerį 06 72 41 080.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė.
0: Klausom.
1: Superkame visų markių, bet kokio stovio automobilius, autobusiukus, priekabas, motorolerius, sunkvežimiukus, traliukus, nesvarbu, bet kokį transportą nupirksime, jeigu turite kokį nereikalingą, arba gal jums trūksta pinigų, norite parduoti automobilį, daužtą automobilį, sveiką automobilį, visiškai nesvarbu, superkime visiškai visus automobilius Klaipėdos apskrityje. Taip primenu, kas neišgirdote, superku visiškai visokį transportą, tai yra automobiliai, priekabos, motoroleriai, motociklai ir taip toliau. Klaipėdos rajone telefono numeris 06582987. Ačiū labai ir geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06582987.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ieškau pirkti ekskavatorių jums. Geriausia būtų pietų arba vidurio Lietuva. Taip pat domintų traktorinė registruota priekaba. Mano telefono numeris 06 77 25 6 22. Dėkoju. Viso geriausia.
0: Ačiū. Sėkmės. Gero pirkimo. Klausytojo numeris 06 77 25 6 2 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Romaldas į Trakai, iš Trakų. Ar noriu parduoti motosuko uralo variklį, turiu aklių vežimą, noriu parduoti. Daugiau nieko, nu. Mano numeris yra 06-84-87-731. Ačiū, kad priėmėt.
0: Ačiū Jums, už skambutį. Gero pardavimo. Pakartosiu Romaldo iš Trakų numerį 06-84-877-31.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos tvarkingus du automobilius. Tai būtų abudu Fortes Max. Vienas 5 vietų, kitas 7 vietų. Su lietuviškom technikinėm abudu užregistruoti, lietuviški numeriai, žodžiu, dizeliai ir automatai būdu. Kaina būtų sutartinė. Arba galiu keisti 4 ratį, jau būtų du automobilius ar į Žigulį, žodžiu, domina įvairūs keitimai. Ar į Mercedes 124 seną tą. Žodžiu, kas ką gali pasiūlyti, žodžiu, gal susitarsim. Ir parduodo Audi Q5 kablį, naujas neišpakuotas, ten irgi nebrangiai, toliau lietus ratus Audi Q5, 17 ratai su vasarinėm padangom. Irgi ten nebrangiai parduočiau. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū, iki. Ir Gintarui iš Alytaus skambinti galit numeriu 0618-32588.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Jeigu domina, skambinkit telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: greita ir patogu.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinių ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų.

0: sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
1: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
3: Jau artėja 10 valanda, taigi radio turgelis šį rytą baigėsi. Ačiū priekiavusiems, klausiusiems mūsų rytinės programos. Na, o netrukus eteryje žinios, išgirsti ir apie tai, jo koalicijos taryba šiandien aptars 2027 metų biudžeto projektą ir degalų kainų suvaldymą. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po žinių girdėsite laidos Vartai į penkias pusės kartojimą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Savivaldybės ir jų valdomos įmonės nuo ketvirtadienio gali teikti paraiškas paramai gatvių apšvietimui miestus ir miesteliuose atnaujinti. Ketvirtadienio pranešė energetikos ministerija. Tam numatyta 10 milijonų eurų. Šiemet gauta 15 800 miesto gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamojo vandens kompensacijų, teigia Vilniaus miesto savivaldybė. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis, jų yra 9% mažiau. Valdančiųjų koalicijos taryba ketvirtadienio tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas, taip pat derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, be to su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitą

0: Tuomet benzino ir dizelino akcizo anglies dvideginio dedamąją didinti mažiau nei planuota. Premjeras yra sakęs, kad į aukštumas pakilus dizelino kainai, jo akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė. 2027 valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Švenčionių rajone Pabradės kariniame poligone ketvirtadienį rengiamos dronų dienos. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius. Krašto apsaugos ministerijos teigimo renginio metu vyks Lietuvos įmonių paroda, kurioje bus pristatomos įvairios bepilotės sistemos, bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas pranešė, kad prie sienos su Kaliningradu sustiprinta apsauga ir pasitelkta Lietuvos kariuomenė. Tai imtasi po incidento Latvijos pasienyje, kai mažiausiai 20 migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Latvijos nacionalinio ginkluotojų pajėgų duomenimis migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino kariams ir aktyviai ragino bei stumė migrantus Latvijos link. Po incidento kaukėtė asmenis išžengė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė vaizdo kameras. Latvijos pareigūnams nespėjus atvykti, jie grįžo į Baltarusijos teritoriją. Tiesa, Katilinas pabrėžė, kad šis sprendimas yra prevencinis. Lietuvos pasienyje situacija esą išlieka rami. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Ukraina nesutiktų su naryste Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami. O Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radijo ryšiu.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 5-7, 7-6, 6-3 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Baltijos derbius startavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras vykstantis Latvijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvaitės po atkaklios kovos sužaidė lygiosiomis 2-2 su Latvijos bendraamžėmis. Šiandien vyraus nepastoviai debesuoti orai, lietaus nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių, pietų bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kilus iki 17-22 laipsnių. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai visi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
1: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Vartai į 5 puses prasideda mūsų laida. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje yra Rasa Karpavičienė. Ir šiandienagi pakviesiu jūs pasiklausyti daugiabalsių žemaičių dainų ir pasiklausyti tradicinės žemaičių šokių muzikos. Na, iš ties šie metai yra ypatingi metai, atmintini lietuvių liaudės dainų metai. Tad turime puikią progą klausytis liaudės dainų, vieną kitą galbūt prisiminti seniai girdėtą, kitą gal naujai išgirsti. Kaip bebūtų, liaudės daina lydi žmogų nuo pat vaikystės ir ko gero net nuo įsčių, nes jeigu dainuojame savo kūdikėliams ir lopšines ir dainas, tai tikrai daina yra mūsų nesiema gyvenimo dalis. Na, o simboliška, kad tokiais metais, atmintinais lietuvių liaudės dainų metais, mes kalbame apie liaudės dainas ir džiaugiamės, kad turime jų archyvuotų labai labai daug įvairiuose archyvuose. Ir tautosakos archyve, ir muziejų archyvuose yra sukaupta nemažai ir rankraščių, ir įrašų. Ir štai noriu pasidžiaugti, kad ir Kauno Vinco Kudirkos viešoje bibliotekoje Kuzmiskio padalinyje taip pat yra saugomi rankraščiai su žemaičių liaudės dainų tekstais, būtent atmintinų liaudės dainų metais džiaugiasi ir muziejininkai. Ir kaip sako bibliotekininkė Vilma Mačiulaitytė, rankraščiai yra gauti jau seniai tikrai. Ir kas įdomu, stebint tas dainas, kad mes ko gero visi esame girdėję dainuojamas plaukia antelė per ežerėlį dainas, tai vat žemaitiškai, žemaičių dainose užrašytose labai gražiai skamba žemaitiškais žodžiais pakeisti tie mums bendrinė kalba girdimi žodžiai. Dainuojama plaukia pilelė per ežerėlį, landrelės siubaudama, Paryt strielčelios per žalią lonką, strielbelę siubaudamas. Na, žodžius tikriausiai ir žemaičiai galbūt mano paskaitimą tokį sunkiai supras, bet iš tiesų tai labai gražiai skamba ir tie posmeliai iš dainos labiau žinomo Žemaitijoje nei kitose Lietuvos regionuose. Jo žemaitiškumą dar labiau pabrėžia latviškas kilmės žodelis pilelė, lietuviškai reiškiantis antelė, sako Vilma Mačiulaitytė. Na, o tekste yra ir daugiau tokių malonybinių ir mums nelabai suprantamų regis negirdėtų žodelių. Lendrelės tai yra nendrelės, strelčelės tai medžiotojas, strelbelė tai šautuvėlis. Na ir šios ir dar keleto dainų tekstai buvo rasti sename nedidelės vos 10 lapų apimties rankraštyje. Kiekvienos dainos žodelis stropiai užrašytas taip, kaip anuomet skambėjo. Žemaičių kretingiškių patarmė. Paskutiniame lape sužinome, kad šio rankraščio autorius, teisingiau autorė, tai Monika Galdikaitė iš Telšių apskričio Lazdininkų kaimo. Na, iš Kretingos rajono. Pavyko nustatyti, sako muziejininkė, jog dainų tekstus užrašė greičiausiai tuomet besimokiusi Šiaulių gimnazijoje būsima mokytoja Monika Galdikaitė Kaunienė, gimusi dar 1897 metais Lazdininkų kaime. Na, o 1929 jis pradėjo mokytojauti Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje, kur dirbo ir Zigmas Kuzmickis. Pagal vietovės užrašymą galima spręsti, kad dainos užrašytos iki 1915 metų. Nežinoma iš ties, ar šie tekstai buvo kur nors publikuoti, bet jie tikrai buvo skaityti ir tyrinėti. Yra pabraukimų pieštukų ir pastabų. Rankraštis su dainų tekstai saugoma bibliotekos Zigmo Kuzmickio rankraščių fonde. Na ir be šios dainos yra ir daugiau dainų užrašyta ir apskritai Žemaitija tai toks etnografinis regionas, kuris pasižymė ir savo kalbą, ir daugybę šnekų, prokalbių, turtingas skambiomis dainomis ir tokiais, na, labai tvirto būdo žmonėmis. Šis kraštas ne tik dainų daug išsaugojęs, jis išsaugojęs yra ir daug įvairių tradicijų, ir gyva šermenų tradicijas, ir neskiriama nuo Žemaitijos kalnų giedojimą. Taip patgi išlaikė žemaičiai ir užgavinių tradicija su savo drožinėtomis kaukėmis, lyčinais vadinamos. Taigi tikrai unikalus kraštas ir jeigu mes tas tradicijas labiau pajaučiame tada, kada ateina kalendorinės šventės arba šeimos tos progos ar šventės, ar na, prakalbu apie laidotuvės ar šventę nepavadinsime, bet va tas toks susijėjimas ir kur matome tas tradicijas, tai dainų mes tikrai galime klausytis ir iš įvairių Žemaitijos vietų. Ir tų, kurios yra užrašytos ir paliktos archyvos, ir tas, kurias dainuoja mūsų folkloro kolektyvai šiomis dienomis, be jokios abejonės patys rinkę medžiagą, patys archyvavę, patys dalyvavę ekspedicijose, kaip tai darė ir folkloro ansamblis Alksna, patys rinko Mažeikių krašto dainas ir jas dainuoja. Viena dabar ir nuskambės. Taip ir vadinasi Veina žvaigždė šviesi. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taip, žemaičių dainas užrašinėja ne tik ekspedicijose, vienos seniausių užrašytų dainų, tai yra Daukanto aprašymai ir rinkimas dainų. Ir Simonas Daukantas dainėse žemaičių rašo: aš niekaip negalėjau rasti tų gadynių dainų. Vieno kirtose pačiose, kurias čia išrašiau, rasi raštininkas, kad ir keliose posmeliuose regis šašuolėti gilios senovės irgi patvirtinimą būdo ir dabos tos tautos. Taigi ir dėl to dar surašiau į dantas, kurs po penkių ar šešių šimtų metų perveizės mūsų tautos veikalus, kad žinotų, kokios buvo dainės mūsų gadyniai dainuojamos. Už vis, jog senų dienų dainės nebėra taip taigojamos, kaip pirmiaus, kad buvo. Jo tolin, jo eita retin. Kaipogi senasis kiaulykis medinčius laukžemės pušyno 137 metus turys amžiaus savo, pirm keliarių metų miręs metuose 1834-aisiais, pasakojo man, jog jam dar atmenamai liobėjusi jaunuomenė, kiek subatos vakarą, susirinkusi į vieną kiemą nuo saulės užsileidimo lik saulės patekėjimo, dainiuoti dainės, kurių 229 vieną posmą mediniais trūbais, o vadinamais trimičiais pūtusys, antrą posmą dainavusys. Tas yra dar stebuklingu, jog pagal jo amžiną atilsi pasakojimo moteriškosios į trūbus pūtusios, o vyriškieji dainavusys. Šiandien pačios moteriškosios bedainuoja ir jos vienos noris aprūkusiuose savo namuose nekaip senos dabos nepleidžia, kaip pogi atsiranda tokių tarp žmonių, jog viena pati kelias dešimtis dainų moka padainuoti. Tai va taip Simonas Daukantas stebėjosi ir iš tuo laiku iš seno pasakojimo girdėjęs buvo, kad kiekvieną posmą pirmiausia triūbomis padūduoja moterys, tada vyrai atidainuoja ir tai galime spręsti apie 19 amžiaus dainavimo, žemaičių dainavimo tradiciją iš jo pasakojimo. Na, būtų labai malonu, kad būtų išlikusios tos tradicijos ir gal aš tikiu, kad tikrai yra išlikusios, kai kur galbūt atidainuojama ir kiek tų posmų yra, kaip sako, 229 posmai gali būti dainoje ar galbūt ir apie dainų skaičių kalba, bet manau, kad čia apie posmus, nes iš tiesų senosios mūsų dainos turi labai labai daug posmų. Ir šiandien, jeigu mes girdime 3-4 posmelius, jeigu dainaisite iki 4 minučių, jau sako, oi kokia ilga daina, o iš tiesų dainuodavo ir kur kas ilgesnius posmus žmonės. Dabar daugiausiai girdime tokius sutrumpintus variantus. Na ir tas stebėjimasis, kad dar sako jis, tas dar yra ypatingesnių tarp vyriškųjų ir moteriškųjų, jo ką vien dirba vis dainuodami. Turi ilgus trūbus, trimitais vadinamos, kurie yra graudingo balso. Kartais viensai dviem trūbais pūsdamas sutaikina jų dviejų balsą. Na, mūsų išties dienomis galime džiaugtis to daugiabalsiškumu dainų ir ko gero jau tas triubas atstoja žemi vyriški balsai, bosavimai, ne tik vyriški, bet ir moteriški, be jokios abejonės, bet yra bosavimai. Ir jeigu jau tų trimetų negirdime, tai tikrai girdime tą tokį, na, labai gražų skambėjimą daugiabalsį. Na, dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Visi dainos Dar gaideliai negiduoja.

0: Turime labai daug dainų surinktų apskritai ir žemaitiškų, ir Lietuvoje, tų, kurios, na, neužrašytos melodijos yra, ir tik žodžiai. Tai štai žemaičių stiliaus melodijų dainavimo būdas patvirtina folkloristų nuomonę, kad daina užrašyta be melodijos, na, tiesiog netenka paties svarbiausio. To, kas leidžia pasiekti kūrybinį procesą, nes, na, kai nežino melodijos, kaip teisingai atgaminti tą dainą. Daina be melodijos nepilna, nes ji neskleidžia savo sinkretinės esmės ir trukdo rimtai apriepiant visą kūrinį tyrinėti genezės ir raidos klausimus, sako etnomuzikologai. Žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia nepaprasta laisvė, sudėtingų ritmų ir struktūrinių melodijos garsų melizmatinių apdainavimų. Nors dermių ir metro atžvilgių šios dainos yra paprastos, savitą jų dainavimo būdą sunku perteikti muzikos rašto ženklais. Dėl ypatingo intonavimo, žodžių tarimo, loginių ir emocinių akcentų, neįprastų atsikvėpimų šis dainavimas yra, na, tiesiog nepakartojamas. Štai Jadviga Čiurlionytė sakė, kad žemaičių dainų melodijų stilius atsižvelgiant į jų muzikinės kalbos specifika monolitiškiausias. Jis susiformavo ilgamžės raidos procese, pradedant maždaug 18 amžiumi, šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus viso žemaičių melodikos bruožas. Na ir žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia, kaip jau sakiau, didelė laisvė. Ypač puošnus ir ritmiškai nesuvaržytas yra vieno dainininko dainavimas, o dainuojant keliese arba didesniu būriu, metro ritmika tampa griežtesnė. Daugiabalsis žemaičių dainavimas išsiskiria tokia gana tamsia balso tembrų spalva. Neretai moteris dainuoja žemų registrų, tokiu pat kaip ir vyrai, ir dainuojama dviem trim balsais, paprastai neskubant, ištesiant, išlinguojant melodiją. Taigi pasiklausykime dabar to tokio gražaus, išlinguoto dainavimo, tokio ištesiant. Padainuos mums Alksna dainą Vaikščiai pana Marių vingiais.
1: Va,

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir pačia dainavimo stilistika, maniera viename ar kitame Žemaitijos rajone. Štai etnologė Loreta Sungailinė sako, kad iš pirmo žvilgsnio žemaičių dainuojamoji tradicija atrodo labai vientisa ir monolitiška. Tačiau peržvelgus nemažą pluoštą šio regiono dainų matyti, jog joms labai būdingas variantiškumas įvairūs stabilių ir mobiliųjų elementų santykiai. Išanalizavus keli šimtų žemaičių dainų melodijų, randame išties nedaug esminių intonacinių brandolių, tačiau jų žaismas dainų melodijose labai įvairus, o pastovumo ir kitimo ribos dažnai nenusakomos. Geografinio požiūrio žemaičių dainų melodijų stilius taip pat nėra visiškai vienalytis. Keliaudami iš šiaurinės Žemaitijos dalies į pietus, pastebėsime, jog didesnį šiaurės vakarų Žemaitijos dalį būdingas yra melodinis intonacinis kompleksas. Artėjant prie pietinės regiono ribos pamažu krinka. Čia tarytum susidaro kiek kitoks melodinis intonacinis sluoksnis. Didesnis variantiškumas, vientiso komplekso griovimas ypač pastebimas paribiniuose Žemaitijos rajonuose, šiaurinėje Mažeikių ir Akmenės rajonų dalyje bei pietuose su Užnemunės kraštu besiribojančiuose Tauragės, Raseinių ir Kelmės rajonuose. Pati sakytum, gryniausia, monolitiškiausia muzikinės dialektologijos požiūrį yra vidurinioji Žemaitijos dalis, apimanti Telšių, Plungės ir Kretingos rajonus. Didesnėje šio ploto dalyje kalbama vadinamąja daunininkų patarme. Pietinėje Telšių rajono dalyje apie Varnius neblogai išlaikyta yra dūnininkų patarmė, kuri kalbininkų tvirtinimui yra geriausiai išlaikyta. Na, iš ties patys Alksnos muzikantai sako, kad na, su aukštaičiais galime kartu dainuoti, tačiau štai vat, su kaimynais, net iš kaimyninio rajono, iš kito truputėlį krašto, vos 18-20 km į šalį ir dainuojame, sako, vieni daug, kiti du ir niekaip subyrame iš karto. Na, kaip ten bebūtų, iš ties kiekvieni matomai turi savo savitą dainavimo stilistiką, o dabargi pasiklausykime, kaip skamba Šiaulių krašto dainos ir tai bus Gilvyčių folkloro ansamblio daina Tankus krūmai beržinėlį. Malonus smagus romansas, na, o polka bandonijomis pagrieš Saviskis ir Pratapas, taip pat Šiaulių krašto muzikantai.

Vidurinio Žemaitijos regiono dalis turtinga dar pakankamai tvirta kalbos tradicija ir gausi folkloro, sako etnologė Loreta Sungailinė. Vien dainuojamosios tautosakos užrašytos Telšių, Plungės ir Kretingos rajonuose 1957-1990 metais Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologijos skyriaus Lietuvos kalbos ir literatūros instituto Vilniaus universiteto archyvose saugoma daugiau kaip 17 300 pavyzdžių. Jau 1969 metų studijoje profesorė Čiurlionytė atkreipė dėmesį į tai, kad žemaičių folklore negausu dainų, kurios turi apeiginę funkcinę reikšmę arba yra glaudžiai susijusios su tam tikrais darbo procesais. Gyvuojančios darbo dainų rūšys nepasižymė tais išskirtiniais specifiniais bruožais, kuriuos teikia darbo dainų arba apeigų funkcija, kaip pavyzdžiui dzūkų dainose. Mums žinomas populiarios žemaičių melodijos sudaro palyginti vėlyvą mūsų laikams būdingą raidos stadiją. Kai kurios senovinės dainos, tarp kitko, nėra gausios jos, kaip pavyzdžiui, lygi mūsų laikų išlikusios ankstyvos kilmėšina pjūtės, vaikų, piemenų dainos, lopšinės, šokių ir žaidimų dainos, jos rodo senųjų reiškinių ryšį su tais, kurie susiformavo ir įgijo tvirtas tradicijas vėliau. O kartu pasižymė ir tam tikrų stilistinių vieningumų bei pastovumo. Gausiai esama dainų apie kareivio dalę, turinčių artimų variantų visoje Lietuvoje, o taip pat vaišių, humoristinių dainų ir žaidimų. Paplitusios labai savitos humoristinės dainelės, kurioms būdingas greitas tempas ir aiški kapota, atskirus priebalsius išskirianti artikulacija. Na, tai va tokia dabar ir pasiklausysime. Knituva padainos daina, kur bobelė imunava.

Labai, bet sutikite, daina labai žaisminga ir graži. Na, Žemaitija nepasižymė melodinių tipų gausumu, kaip pavyzdžiui Dzūkija. Na, šiandieną kažkaip vis primenam apie tą Dzūkiją, kur pastebimas nepaprastai didelis žanrų ir melodijų tipų įvairumas. Antra vertus, čia ryškiausiai skleidžia melodijų stilistinis vieningumas ir šiuo atžvilgiu žemaičiai pralenkia kitas Lietuvos etnografinės rytis. Nemaža randame žemaičių krašte vestuvinių lyrinių dainų, kurios dažniausiai jau nebesusijusios su apeigomis, ir jų randame ko gero visų folkloro ansamblių repertuaruose. Dabar ir pasiklausysime poros vestuvinių dainų, tai Prie mergelės dvaro, kurią padainuos Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis, ir daina Pasišėriau savo žirgelį, kurią padainuos visi.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Savitai yra ir žemaitiška instrumentinė muzika. Visi žinome, kad žemaičiai labai muzikuojantis, turi labai daug šokių grojamų. Žemaičiai nuo seno skambino kanklėmis, pūtė švilpynės, birbynės, vėliau buvo pradėta groti smuikais, harmonikomis, basetlėmis ir kitais instrumentais. Žemaičiuose ypač mėgstami nedideli dūdų orkestrai, kurie grodavo vestuvėse, vakarėliuose, laidotuvėse. Itin populiarios šiame regione yra bandonijos. Labiausiai išgarsėjęs mes žinome yra Eržvilko bandonijų ansamblis. Regione galima išskirti ir tris instrumentinių ansamblių tipus – styginių instrumentų, dūdų ir mišrius. Bene seniausiai yra styginių ansambliai, kuriuos sudaro 5, 6 ar net 12 žmonių, grojančių smuikais, gitaromis, mandolinomis, basetlėmis. Na ir žinoma, čia populiarūs ir pavieniai muzikantai, armonikieriai. Tai dabar ir pasiklausysime polkos, kurie pagrieš ansamblis Linago ir pasiklausykime.

Stabu, kad įvairios kai kuriuose Žemaitijos regionuose vietovėse ir ypatingai Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis žemaičiai yra išsaugoję savo tarmę, charakterio ypatumus, papročius, tradicinės šventes, jau kaip kalbėjau, kai kuriuos tradicinius amatus ir iš protėvių sukauptus tautosakos lobius, dainas, žaidimus ir šokius. Išties visą tai puoselėja ir folkloro ansambliai. Na, o dar noriu pakviesti pasiklausyti vieno kūrinio pabaigai, kuris vadinasi Ubladė. Ir kasgi tai yra? Pilname žemaitiškos sodybos trobesių sąraše būdavo iki 10 statinių. Troba, namas, kaip kur vadintas numu, stogastulpis, klėtis, tvartai, daržinė, kūtės, jauja, klėtis, rūsys šakniavaisiams laikyti, pusiau toks į žemę įleista patalpa, taip pat gibragas šienui ar šiaudams su stogeliu, taip pat dengta žardinyčia arba žardai, šulinys ir ubladė. Tai ta ubladė yra nedidelis pastatėlis su duonkepe krosnimi, kur būdavo kepama duona, na ir net ir vėdarai, apie kuriuos ir bus uždainuojama šitame gražiame kūrinyje ubladė. Pagrieš mums jį kapela Lipk ant sienų. Na, su šiuo gražiu kūriniu aš, mylėjai, su jumis jau sisveikinu ir noriu padėkoti už buvimą kartu su laida Vartai į penkias puses. Čia buvo mūsų laida ir laida vedžiu aš, Asta Karpavičienė. Susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Malonaus klausymosi ir gražios dienos.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama 5 parą paeiliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje su Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami atsižvelgus į kintančią situaciją. Lietuvos bankų asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas yra aktualus ne tik didžiosiuose miestuose, bet ir rajonuose. Siekdama stiprinti Radviliškio rajono sveikatos priežiūros įstaigas ir sudaryti palankesnės sąlygas specialistams čia dirbti bei gyventi, Radviliškio rajonas savivaldybė taiko įvairias finansinės skatinimo priemonės. Viena iš jų 25 tūkstančių eurų parama į Radviliškio rajoną dirbti atvykstantiems medikams. Parama skiriama specialistams, įsipareigojantiems rajono gydymo įstaigoje, dirbti viso etatu netrumpiau kaip 3 metus. Parama numatyta ir gydytojams rezidentams.

0: gali būti skiriama iki 10 tūkstančių eurų už kiekvienus rezidentūros metus, jeigu rezidentūros metu gydytojas rajono gydymo įstaigoje dirba ne mažesniu kaip pusės etato krūviu, o baigęs rezidentūros studijas įsipareigoja čia dirbti ne mažesniu kaip vieno etato krūviu, netrumpiau kaip 3 metus. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažeisti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensacijų už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir ESO turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. Rusijai trečiadienį surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 28, taip pat apgadinta pramonės bei energetikos infrastruktūros objektų. Tai, anot prezidento Vladimiro Zelenskio, buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro. Per pastarąją savaitę Irano išpuolių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpuoliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persikėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardijos su jais susisiekė radio ryšiu. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams, Prancūzijoje sukurta 100 fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję suklastuoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja.
1: Sportas.
0: Viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių, Marijampolės Sūduva, susigražino komandai jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusį sezoną praleido 3 Prancūzijos lygoje. Utenos Juventus sugrįžimą į FIBA čempionų lygą pažymėjo triuškinamų pralaimėjimų. Vilniuje Laimono Jeglinsko auklėtiniai 69-105 nusileido Malagos Unikacha krepšininkams. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, lietaus nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kilus iki 17-22 laipsnių. Naktį penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Naujiena – jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminui arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė.
1: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.
2: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus remontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybė nuo spalio 9 iki metų pabaigos per pus mažinant vietinių traukinių, o nuo lakryčio 1 ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, didėja šalies miestai teigia neplanuojantis taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Lietuviai dirba ilgiau nei daugelio kitų ES valstybių gyventojai. Eurostat duomenimis 2025 metais Lietuvos gyventojų vidutinė faktinė darbo savaitė siekia 38,4 valandos, kai ES vidurkis buvo 35,9 valandos. Ilgiau už Lietuvius dirbo Graikijos, Lenkijos ir Bulgarijos gyventojai. Trumpiausia darbo savaitė fiksuota Niderlanduose. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 000 eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusi medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajono savivaldybių prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Kelmės rajone artėja šildymo sezono pradžia. Kelmės rajono savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl šildymo pradžios. Nuo spalio 9 dienos šildymas bus pradėtas rajono ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitose savivaldybės įstaigose. Tuo pačiu metu šiluma bus tiekiama ir į centralizuotą šildomus pastatus, kurio šildymo pradžia nustatoma savivaldybės sprendimu. Eritrėjos kariai buvo dislokuoti šiaurinėme Etiopijos Tigrėjaus regione. Šis žingsnis kelia grėsmę, kad vidinis konfliktas virs platesniu regioniniu karu. Etiopija kaltina Eritrėjos sukilėlių rėmimu, o abi kaiminės praėjusią savaitę nutraukė diplomatinius santykius. Orų reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Ketvirtadienį pranešė Jungtinės tautos, perspėdamas, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelėje planetos vietų lems aukštesnė temperatūra, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikis sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Nauja Moldova ir Rumunija sujungs elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, JAV siūlymu bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiausiose vietose, nuo lankytinų objektų iki banknotų. Ne tik JAV, bet ir užsienyje. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorijoje drieksis maždaug 70 km, o jos statybos numatoma užbaigti 2032 metais. Ukraina nesutiktų su naryste Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportui. Pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos.
1: Sportas.
0: Prancūzijos klubo akistatoje Eurolygoje pergalį iškovojo Villeurbano ASVEL. Jie 98-96 įveikė Paris basketbol krepšininkus. Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezonui rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvykoje 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotorai, lietaus nesulauksime. Vėjas pus iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, bus apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, tarp 10-15 laipsnių. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną jau daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

ar pasiausti nevalia.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paeiliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami, atsižvelgus į kintančią situaciją. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolių. Kestutės Kvaraciejus pabrėžia, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų.

išaugtų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kito ko aiškino, kad tai atvertų galimybę daliai viešėjų piknaudžiauti, nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atveju. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būti nuo apsaugos priemonių. Teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusi medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajonos savivaldybė prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažįsti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla bejonių, jie iškeičiami iš karto. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. O Lietuvoje, KGB bendradarbių sąrašai, įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Jemeno Husiai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė. Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husiai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje, per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis husiai kovojo su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplėskė pilietinis karas. Ukraina nesutiktų su narystė Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportai, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu, pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvišaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persiekėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radio ryšiu.
Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję suklastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką. Sportas. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Romą krepšininkams. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 13 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma taip pat 12 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 12, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienį dienos metu oro šilas iki 17 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 12 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 13 laipsnių lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių lynos. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Bus apsiniaukę. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 18 laipsnių šilumos.
Protarpiais debesys atneš lietaus. Šeštadienį dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Yarın.
1: Šiuo metu 17 minučių po vidurdienio. Sveiki visi, programoje jau ir laida vakarėje. Laida Viskas bus gerai prasideda vakarėje, žinoma, kiek vėliau, nuo 17 valandos, na, o šios laidos metu kalbam įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis ir kasmet antrąjį spalio ketvirtadienį minima pasaulinė regėjimo diena, o akis, žinoma, padeda mums pažinti aplinkinį pasaulį, grožėtis juo, ypatingai šiuo metu rudenį, kai jau ir medžio lapai nusidažo įvairiomis spalvomis ir, žinoma, mums padeda apsisaugoti nuo pavojų. Na, neveltai akis vadinamos ir sielos veidrodžio, taigi labai svarbu jomis rūpintis ir nenumoti ranką į akių nuovargį ir skausmus. Na, norint pagerinti rego to pačiu ir gyvenimo kokybę, svarbu vadovautis tam tikrais patarimais. Tai jeigu dirbate naudodami kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginį, nepamiršti reikėtų daryti reguliarias pertraukėlės. Jų metu pamirksėkite, pažiūrėkite pro langą į tolį. Jeigu turite galimybę, padarykite ir trumpą viso kūno mankštą, tai ne tik akis padės pailsinti, bet ir apskritai pagerins bendrą savijautą. Daugiau laiko reikėtų skirti veiklai, kurie apskritai nereikalauja naudojimuose įvairia elektroninė įranga. Taigi verta ir pasivaikščioti, išėjti, pasportuoti, susitikti su artimaisiais ar draugais, klausytis audio knygų, kurių tikrai šiuo metu jau yra sukaupu. O būdami lauke, vėlgi saugokite akis nuo tiesioginių saulės spindulių, dėvėdami poliarizuotus akinius. Jeigu daug laiko praleidžiate kondicionuojamuose patalpose ar automobilyje, reikėtų vėlgi panaudoti drėkinančius akių lašus. Ir taip pat svarbi ir tinkama ir subalansuota mityba, norint pagerinti akių būklę. Svarbu, kad mitybos racione netrūktų liuteino, taip pat ir kitų medžiagų, vitamino A, E, seleno. O būtent vitamino E, liuteino turi špinatai, brokoliai, salotos, kopūstai, šparagai, žalieji žirneliai, mėlynės, šilauogės bei kukurūzai. Šio vitamino irgi galite gauti valgydami riešutus, žuvį ir avokadą. Vitamino A praturtinsite organizmą vartodami morkas, moliūgus, kaip tik šiuo metu jų sezonas, raudonasias paprikas, o selenu vištieną, jautieną, grūdus, kiaušinius ir pupeles.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Servis, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Servis kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 777-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Šiandieną, kaip ir laidos pradžioje kalbėjome, minime pasaulinę regėjimo dieną, o su regėjimo sutrikimais tikrai daug žmonių, ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje susiduria. Pasaulyje daugiau nei 2 milijardai žmonių turi tokių regėjimo problemų. Ir turbūt esat girdėję pasakymą, kad geriau jau nenešioti akinių, nes akis pripras, pačios nebenorės dirbti, tai čia yra teisybė, ar vis tik sveikatos specialistai, oftalmologai sako, kad ne. Tai iš tikrųjų, akiniai akių nepripratina ir jų nesusilpnina. Jie nėra kaip koks treniruoklis, kurį nustojus naudoti, akis pamiršta, kaip matyti akiniai. Tiesiog padeda šviesai tinkamai susifokusuoti akyje, tai vaizdas ir tampa ryškesnis. Pavyzdžiui, žmogus, kuriam nustatyta trumparegystė, be akinių gali matyti neryškiai tolimesnius objektus ar koks nors kelių ženklas, tarkim, jeigu yra televizoriaus ekranas ar žmogaus veidas iš toliau. Tai užsidėjęs žmogus tinkamai parinktus akinius jau mato aiškiau. Ir tai nereiškia, kad žmogus akis tapo silpnesnis vien todėl, kad jis pradėjo nešioti akinius. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad akiniai nėra vaistas nuo regėjimo sutrikimo. Jie tiesiog padeda aiškiau matyti tuo metu, kai juos nešiojame. Tačiau pats regėjimo sutrikimas gali išlikti arba laikui bėgant keistis. Taigi labai svarbu periodiškai vis pasitikrinti akis.

0: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
1: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda į salotas ar ant muštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniam savybėms. Kiaušinių spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą – visų pirma įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Be to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ant pakuotės turėtų būti nurodoma svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. Europos Sąjungos valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu, kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybė išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbė, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
0: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Te izskanu.
1: Šiandien jau kalbėjom apie tai, kad norint pagerinti akių būklę, turėtume į mitybos racioną įtraukti tam tikrus produktus. Tai jeigu dar galvojat, ką čia pietums gardaus, skanaus pasigaminti, siūlom paprastą, spalvingą ir akims tikrai draugišką patiekalą, vištieną su brokoliais, raudonąją papriką, špinatais, avokadu. Čia tikrai surasime įvairiausių vitaminų, antioksidantų, svarbių mūsų organizmui ir akių sveikatai. Taigi šiam patiekalui reikės vištienos krūtinėlės, brokolio, raudonosios paprikos, pusės avokado, saujo špinatų, alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir druskos bei pipirų. Taigi vištieną supjaustame gabalėliais, pagardiname druską ir pipirais ir apkepame keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus. Tada sudedame brokolius ir juostelėmis supjaustytą papriką ir trumpai patruškiname, kad daržovės dar liktų traškios. Tada į lėkštę patiekiame špinatų, ant jų dedame vištieną su daržovėmis, šalia avokado, griežinėlius ir viską apšlakstame citrinos sultimis. Tikrai greitai pagaminamas patiekalas ir jame surasim daug mūsų organizmui ir žinoma akims reikalingų medžiagų. Skanaus!

Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

jau artėja pirmą valandą. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsite apie tai, jog nevyriausybininkai sako, jog nuolat sulaukia pagalbos prašymų dėl migrantų išnaudojimo darbe. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po žinios sugrįšime laidą. Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatomas skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojamas skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkis Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surinktoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kestutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokį atvejį reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kita ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį vežėjų piknaudžiauti nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kokečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas.

0: Kitas per Dubysą. Ketvirtadienio Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasiruošus pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad paprašė Rusijos pateikti daugiau informacijos apie Sibiro maro tyrimų instituto darbuotojos mirties priežastis. Rusijos sveikatos apsaugos agentūra pareiškė nematanti jokio epidemijos pavojaus. JAV taip pat pateikė oficialų prašymą ir spaudžia Rusijos suteikti informacijos apie pranešimus dėl laboratorijos darbuotojos mirties nuo kaip įtariama maro. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinių dezinformacijos taktikų. Per pastaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta šimtai fiktyvių pranešimų imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimais susiję suklastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti.
1: Sportas.
0: Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinė etapo starte kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 3 valandas ir 10 minučių 5-7, 7-6, 6-3 įveikė neutralų atletą Artūrą Kukasijaną. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Karaliaus Mindaugo turės turnyro pirmajame etape startavo dar 2 ekipos, o pergalingai tą padarė Tauragės krepšininkai. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžio paskolų klubą ir žengė pirmąjį žingsnį turnyro ketvirtfinalio link. Šiandien vyraus nepastoviai debesuoti orai, lietaus nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Naktį į penktadienį debesys atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Ryto dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis, temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
5: Labą dieną visiems ir naujai prisijungusiems ir jau prieš tai klausysiems mūsų radio programos. Viskas bus gerai, laida ir toliau tęsisi ir pats metas mūsų popietės diskusijai. Ir šiandieną pakalbėkime apie pinigus. Jeigu turėčiau daugiau pinigų, būčiau laimingesnis. Na, tokią mitį bent kartą tikriausiai esam pagalvoję daugelis, bet turbūt retai susimastom apie kitą šio klausimo pusę. O kas nutinka, kai tų pinigų iš tikrųjų atsiranda daugiau? Ir ar tie didesni finansai keičia žmogų? Nes irgi dažnai girdim, kad jau pinigai sugadino žmogų. Tai kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų taip yra? O galbūt tiesiog mes tuos pinigus per daug sureikšminam. Galbūt daugiau pinigų žmogus visai nekeičia. Tiesiog jo gyvenimo aplinkybės pasikeičia, jeigu žmogus, tarkim, buvo geras, dosnus, empatiškas. Tai galbūt daugiau pinigų tiesiog suteikia jam daugiau galimybių padėti kitiems. Juk ir pinigai patys savaime nėra nei geri, nei blogi. Tai kaip jums atrodo, ar pinigai iš tikrųjų sugadina žmonės, ar vis tik čia priklauso nuo paties žmogaus? Galbūt kai kuriais atvejais žmogus ir daugiau turėdamas pinigų tikrai savęs nepakeis ir nesugadins. Kaip jums atrodo? Studijos numeris 037-34-2202. Prisijunkite ir pabendrausim šią temą.

0: apie pinigų ir laimės santykį. Šiandien laidoje kalbam, ar tikrai pinigai padaro žmogų laimingesniu, o galbūt kaip tik pinigai žmogus sugadina. O gal tiesiog pavydėm turtingesniems žmonėms ir todėl sakom, kad pinigai juos sugadino. Kaip čia yra iš tikrųjų? Turim skambutį, laba diena.
1: Labą dieną. Aš noriu pasakyti, kad pinigai žmogų gali daryti ir laimingų, ir nelaimingų. Pavyzdžiui, priklauso, kiek žmogui reikia, kokie jo poreikiai. Kitam užtenka turėti stogą virš galvos, pavalgyti, apsirengti ir jis yra laimingas. Ir jis daugiau dėmesio skiria dvasiniams poreikiams. Bet yra žmonių, kuriems poreikiams nėra niekada galo. Visada jam mažai ir mažai, jis naktį neužmiega, galvodamas, kad kaimynas turi milijoną, o jis neturi nieko. Pavyzdžiui, kitas sako 2 milijonus, o aš turiu tik 1 milijoną. Na ir didelių vargšų darosi. Ir svarbu yra pinigus įdarbinti. Pinigas turi cirkuliuoti, kaip ir kraujas. Jeigu jis venose sustingsta, jis sukrešėja. Taip ir pinigas turi, atnešti žmogui naudos, kaip yra sakoma. Pinigas yra tik popierius, jeigu jis nėra įdarbinamas. Na, tai tiek norėjau pasakyti.
0: Aha, gerai, ačiū už pasidalintą nuomonę. Iš tikrųjų, verta susimastyti, paklausyti jos minties, ar tikrai pinigai suteikia ramybę, laisvę, o galbūt kaip tik tampa tokiu nuolatiniu siekiu turėti vis dar daugiau pavydėti, šalia galbūt turintiems daugiau. Tai psichologai sako, kad pinigai iš tikrųjų gali prisidėti prie geresnės savijautos, juk ir daugiau saugumo, tai suteikia pasirinkimo laisvės, mažina finansinį stresą ir leidžia lengviau pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Bet pinigai savaime laimės negarantuoja, nes juk žmogus labai greitai pripranta prie tų pagerėjusių gyvenimo sąlygų ir tai, kas galbūt iš pat pradžių atrodė didžiulė prabanga, po kurio laiko, kai jau žmogus tai turi, tiesiog jam tampa įprasta kasdienybė. Ir mes dažnai lyginam save su kitais ir klausytoje tai akcentavo. Ir kartais nesvarbu, kiek turim, nes visada atsiranda žmogus, kuris turi daugiau. Tai turbūt svarbiausia ne tai, kiek pinigų yra mūsų sąskaitoje, o ką apskritai tai mums reiškia. Nes pinigai jų gali padėti gyventi patogiau, atverti daugiau galimybių. Tačiau artimi žmonės, sveikata, prasminga veikla, laikas savo ir tas jausmas, kad esi patenkinta savo gyvenimu, tikrai nėra tie dalykai, kuriuos galima tiesiog nusipirkti. Taigi tiek pamąstymų iš šią temą, o netrukus po muzikinių kūrinių pereisim ir prie kitos rubrikos.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausia yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasakoti žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra ES tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėjo maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinė infliacija, perkamoji galia po 30 metų bus tik tai apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grynais pinigais kažkur, na, sakykime, po kojinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų, na, žmonėm labiau įsisąmoninti, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys, pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšas vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai su 2% graža, tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas vadinama yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojantis savo finansinę ateitį bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą kaupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekti bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos. Arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą, arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.

gyvenime kiekvienas turime svajonių, kurioms įgyvendinti tikrai reikia ir laiko, ir motivacijos. Bet kartais tos motivacijos būna nedaug, atidedam rytoj, kitiems metams, ar kai daugiau pinigų bus, kai vaikai užaugs, kai daugiau laiko atsiras. Bet kiek iš mūsų iš tikrųjų pasiryštų vienai svajoniai skirti ne metus, ne penkerius, o beveik 30 mečius. Būtent po 28 metus trukusios kelionės iš Pietų Amerikos aplink pasaulį, per kurią nesinaudodamas jokiomis transporto priemonėmis, įveikė daugiau kaip 50 tūkstančių kilometrų, būtent britų nuotykių ieškotojas ir jis jau grįžo į tėvynę. 57 metų Karlas Bašbis įveikė paskutinį didelį iššūkį – perplaukė Lamančio sąsiaurį. Na ir keliautojas visą savo turtą tuos 28 metus keliaudamas aplink pasaulį gabenosi vežimėlyje. Ir įdomu tai, kad šiuos metus kelionė stabdė ne tik kalnai, vandenynai ar nuovargis, bet vizų problemas irgi iššūkius sudarė. Ir 2008 metų finansų krizė, taip pat ir COVID-19 pandemija. Iš viso atėmė iš keliautojo maždaug 14 metų. Tačiau kiekvieną kartą jis grįždavo į tą pačią vietą ir kelionė tęsdavo toliau. Na ir jam jau sėkmingai šiemet pavyko įgyvendinti savo užsibrėžtą tikslą. Ate.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šiandieną laidos pradžioje kalbėjom apie pinigus, o kalbant apie dovanas, kartais juk nereikia kažkokios brangios dovanos, tiesiog užtenka dainos, kuri parodytų, kad žmogus, kuris skyrė dainą, apie mus pagalvojo ir noriu pradžiuginti, tai kaip tik dabar ir galite padovanoti muzikinę dovaną tam žmogui, kuris jums yra svarbus, kuris šiandien spalio 8-ąją švenčia, ar tai būtų gimimo diena, vardo šventė, kita graži sukaktis, kokia proga be aplankė, galite įteikti muzikinę dovaną jau dabar, paskambinę į studiją telefonu 037-34-2200. Du. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus Benediktas, Marcelius, Sergijus, Daugus, Gaivilės, Brigitas, Demetrus ir Ainas. Ir žinoma, linkėjimai tiems, kurių šiandieną gimimo diena. Taigi skambinti, sveikinti galite jau dabar.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Šiandieną muzikinė dovana radio bangomis skries į Druskininkus. Būtent iš šio miesto paskambinusi klausytoja Sandra ir siunčia linkėjimus savo draugui Karoliui gimimo dienos proga ir linki jam smagios šventės ir kad šie gyvenimo metai būtų ypatingi, atneštų daug laimingų akimirkų. Taigi, eteryje sveikinimus palydės ir muzikinė dovana.

0: yeah, because I'm...
1: Lieka 3 minutės iki 2 valandos jau netrukus žinios. Žiniuose sužinosite, dėl kogi baiminasi pacientų ir medikų atstovai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Taip jie kalbėjo reaguodama į nuo 2027 metų įsigaliosiančią sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kuriomis prioritetas, skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirengimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę ir sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma, sujungianti Lietuvos kariuomenę mokslininkus ir gamintojus. Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai šiemet sausį rugsėjį aptarnavo daugiau nei 8,8% keleivių nei pernai tuo pačiu metu. Per 9 mėnesius aptarnauta beveik 47 tūkstančiai skrydžių. Daugiausiai keleivių rugsėjį skrido į Kopenhagą, Londoną ir Varšuvą. Lietuvos bankų asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai, baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti

0: kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje. Lietuvoje KGB bendradarbius sąrašai įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų užmegzti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus. Telefonu kalbėdamasis su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvi šaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ryštingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms.
1: Sportas.
0: Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklostė vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui. Panevėžio Lietkabelis Europos turėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Ir apie orus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
5: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Šiuo metu 14 valandų ir 17 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Ir pradėsime ją nuo mūsų šalies aktualijų. Šiandieną premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristačius pagrindinės kitų metų valstybės biudžeto kryptis, buvo patvirtinta, kad Lietuva tikrai viršis Maastrichto kriterijų nustatytą ribą dėl deficito. Jis gali siekti 3,8%. Finansų ministras kol kas neatskleidžia, kiek tiksliai jis bus, bet tą teisina situacija visoje Europos Sąjungoje. Anot ministro šiuo metu yra dirbama, kad bendrija taikytų išimtis dėl pagristai išaugusių išlaidų. Vilniaus valdžia pradėjo rengti nuolatinius reidus, kuriuo metu tikrina, ar šunis ir katės paženklinti. Nors prievalė juos čipuoti jau 4 metai, dalis žmonių piktybiškai augintinių neženklina. 9 iš 10 į gyvūnų globos namus patekusių šunų ir kačių būna be čipų. Per porą reidus savivaldybė dėl neženklinimų įspėjo 3 žmonės. Nepaženklinus ir po įspėjimo gręsia 30 € bauda. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama 5 parą paeiliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministrų šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami, atsižvelgus į kintančią situaciją.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sugrįžtame į aktualijų laidą. Kaip skelbia Lietuvos banko asociacija, jos vardu socialiniuose tinkluose veikia sukčiai. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priėmus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Pati asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Taigi, būkite budrus. Vilniuje šiandieną įvyko kontrabandos sulaikymo operacija, kurios metu sulaikyti keli asmenys, taip pat cigaretės. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Iš sostinės keliaukime į Uostamiestį. Viename iš Klaipėdos parkų gyventojams pastebėjus neįprastai daug žiurkių, gyventojams platinama informacija, kaip šių gyvūnų išvengti ir ką daryti, kad šių keturkojų būtų mažiau. Kaip skelbiama, šiuo metu svarbiausia nešerti laukinių gyvūnų ir paukščių viešose vietose ir nepalikti maisto likučių, kurie pritraukia žiurkės. Pastebėjus gyvūną, specialistai ragina fiksuoti jo atvaizdą ir buvimo vietą, nes tokia informacija gali būti naudinga imantis graužikų kontrolės.

0: Dienos komentaras. Kad skrendant į lėktuvų nepavėluotų į skrydį, keletas patarimų skubantiems oro uoste. Apie tai išsameu Tado Vasiliausko Lietuvos oro uosto atstovo žiniasklaidai komentaras.
1: Kelionės oro transportu dažnu atveju yra neatsiejamos nuo privalomų oro uosto procedūrų, kurios gali būti susijusios su patikra, bagažo registracija ir, aišku, šiai registracijai keliamų saugumo reikalavimų. Iš savo patirties galime pasakyti, kad oro uosto keleiviai dėl įvairių gyvenimiškų situacijų į oro uostą gali atvykti šiek tiek vėluodami. Todėl natūralu, kad jiems kyla klausimų, kaip galima suvaldyti tą galimą stresą dėl šiek tiek pavėluoto atvykimo į oro uostą. Norėtume informuoti savo keleivius, kad tam tikrus klausimus galima tiesiog išspręsti konkrečiame oro uoste ir, tarkime, nesijaudinti dėl to, kad praplyšo lagaminas arba trūksta tam tikrų patogiai kelioniai reikiamų daiktų. Jeigu keleivis prieš pat skrydį pastebėjo, kad jo lagaminas yra šiek tiek įplyšęs arba kitaip apgadintas, o tai reiškia, kad gali kilti grėsmė jo asmeniniams daiktams, labai patartume kreiptis į pačiame oro uoste esančią paslaugą Back and Fly. Tai šios paslaugos esmė yra ta, kad kiekvieno keleivio, kuris kreipiasi į specialistus lagaminas, yra aptraukiamas specialia plėvele ir taip to keleivio daiktai yra apsaugomi nuo įvairių galimų pažeidimų. Taip pat daugelis keleivių kreipiasi dėl to, ką galima vežtis ir ko negalima vežti savo rankinėme bagaže. Jeigu aviacijos saugumo darbuotojai pasako keleiviui, kad tam tikrų daiktų, dažniausiai tai yra tam tikri skysčiai, kurie viršyje leistina normą, tai yra 1 litrą rankinėje bagaže. Jeigu keleivis gauna tokią pastabą dėl būtent to viršijančio kiekio, mes labai patartume pasinaudoti galimybę paukoti dar galiojančius kosmetikos produktus arba maisto produktus, maisto banko akcijai ir taip paremti vargingiau gyvenančius. Taip pat labai kviestume prieš pat skrydį atidžiau panalizuoti oro linijų keliamus skrydžio saugumo reikalavimus, taip pat susipažinti su leidžiamų daiktų bagaže sąrašu. Tai labai kviestume pasinaudoti šiomis galimybėmis.
0: Girdėjote Lietuvos oro uostų atstovų žiniasklaidai Tado Vasiliausko komentarą.
2: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas naujienoms iš užsienio. Švietimo profesinės sąjungos paragino šiandien rengti naujas didelio masto demonstracijas, moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Savo ruoštų ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Italijos parlamento nariai šiandien pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimo vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam alijansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Šiuo metu Nobelio literatūros premijos laureate tapo kanadiečių autorė Anne Carson. Šiandien paskelbė Švedijos karališkųjų mokslų akademija. Carson premija skirta už drąsį ir išraiškingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Jūsų dėmesį ir sporto naujienos. Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratęsė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Kalbant apie tenisą, Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikacija įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutės 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Norvegijoje prasidėjo Europos jaunučių iki 15 metų badmintono čempionatas. Vaikinų vienetų varžybose Danielius Tankevičius iš karto pateko į antrąjį ratą ir jame 21-17, 21-14 įveikė belgą. Trečiajame rate lietuvis 21-11, 21-14 susitvarkė ir su vokiečio pasipriešinimu. O Ignas Martyšius taip pat startavo nuo antrojo rato. 21-11, 19-21, 21-9 įveikė šveicarą ir 21-7, 21-7 sutriškino vengrą. Merginų vienetuose Mantė Jablonskytė 21-9, 21-14 nugalėjo Islandę, o Ula Budrytė taip pat pateko į trečią ratą. Evita Getgaudaitė iš Norvegijos turnyro grįž be pergalių.
2: Dienos aktualijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Taip jie kalbėjo reaguodama į nuo 2027 metų įsigaliosiančią sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kuriomis prioritetas skirstant lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosiams bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamų išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seninijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seninijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik

0: 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimą dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Per pastarąją savaitę Irano išpolių prieš tanklaivius Hormūzų sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinių jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpoliai bei bandymai atakuoti laivus. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalus duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimo vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys.
6: Tu, ponė, ne žmogus. Tu esi karalienė. Jadviga pašoka iš kėdės ir nusigandusiomis akimis žiūri į savo mieląjį patikimąjį patarėją. Zaviša, ką tu kalbi? Patiloms sušunka nusigandus. Liūdna tiesa, mano ponė, kalbu. Nupuolusiu balsu patvirtina. Karalienė, tu visiems stovi visos tautos priekyje, aukštybėje ir visi į tave žiūri. Tu tik tą gali daryti, kas visiems naudinga ir reikalinga. Tavo asmeninių norų negali būti, jeigu jie nesiderina su viso krašto norais. Viso krašto laimė tai tavo laimė. Kitokios neturi trokšti ir nerasi. Tu viena visiems. Trumpa pauzė. Nesipriešink. Nesispirk. Tai nieko nepadės. Tu viena visos ponų tarybos, viso krašto ponų bajorų norų ir valios nenugalėsi. Nesikankink be reikalo. Greičiau pasiduok, nusilenk tam likimui, kurį galybių viešpats tau skyrė. Lenkėsi. Dovanok man, brangioji ponė, kalbėjau žiauriai, atvirai, bet teisingai. Kitokio patarimo tau duoti negaliu, jei nori, kad Zaviša nebūtų melagis. Jadvygos rankos mostelėjimas paragina Zavišą išeiti. Ji pati tartum per kūno trenkta pamažu slenka per kambarį ir pagaliau susmunka prieš kryžių. Viešpatė, viešpatė, dieve mano, skrenda skaudus dėjavimai, graudžių ašarų lydimi. Kam tu mane, karalaitė, į šį pasaulį leidai? Kam taip smarkiai mane nubaudai? Kam nuo mylimo žmogaus varų plėši svetimam, nežinomam, nematytam? Jadvygos atkaklumo pažeista Jogailos ambicija skaudžiai kenčia. Jis tik tyli sukandęs dantis ir protarpiais pagalvoja apie kerštą tai mergaitei. Jis jau nebenusėdi Liubline, Lenkų ponų spiečiuje. Čia darosi jam nuobodu ir koktu. Ir nelaukdamas žadėtų spitkos pranešimų, pakyla ir keliauja į Sandomyrą. Jis mano, kad jo artėjimas į Krokuvą, nelaukiant žadėtų pranešimų, bus tinkamai sostinėje ponus suprastas, ir jie pasistengs padaryti tenai paskutinius, sprendžiamus žygius. Krokuvoje tuo tarpu eina atkakli žudbutinė kova tarp 15 metų mergaitės ir visų kariūnos tarybos ponų. Mozūrų ir Opolės kunigų opozicija Jogailai pagaliau nugalėta ir pretendentai sėdi Krokuvoje atsisakę nuo kovos, susitaikę su Lenkų ponais. Vavelio rūmose baigėsi tos tragedijos paskutinis aktas, kai vyskupai ir mokyti dvasininkai išaiškina Jadvygą jos kūdikystėje tėvų padarytų pažadų nevertingumą ir pasižada išgauti iš Romos popiežiaus tų pažadų atšaukimą. Kas man Romos popiežius, skausmo nevaldydama sušunka jį bažnyčios galvoms siekis, kai mano sąžinė ir širdis neleidžia jūsų patarimų klausyti. Pažadai vieną kartą atšaukti, kas mano pažadais tada betikės? Menki pažadai, jei pažadų priėmėjas iš anksto sutiko juos pinigais įvertinti ir pinigais išpirkti, karčiai primeta vyskupas. Jadvyga sustingsta, jį piktomis žvelgia į vyskupą ir tarė. Mano ir jo tėvai padarė tą sandėrį, aš tam pritariu, aitrumas jos žodžiuose. Keista išgirsti iš vyskupo lūpų pažadų paneigimą. Aš nenoriu pradėti karaliauti nuo savo pažadų neigimo. Tai buvo klaida. Jaunos, nepatyrusios mergaitės sprendžiamų į klaidą, bet kartu tai buvo paskutinis pažeistos sielos pagalbos riksmas, kurio niekas nenugirdo, nes negalėjo. Neturėjo tiesos nugirsti. Vyskupas su pralotais nugirdė Romos popiežiaus autoriteto ir vardo paneigimą iš jaunos mergaitės lūpų, sukruto ir pasišiaušė. Pagaliau po ilgų pastangų ir didelių vargų buvo išspausta sutikimas tuoktis su jo gaila, paliekant visą atsakomybę už pirmykščius pažadus Lenkų bažnyčios galvoms. Jogailos kelionės metu Lenkų žemėmis, Lenkų ponai nors ir buvo jį apšaukę Liubline karalium, tačiau ne visi ir ne iš karto pristojo prie jo. Didelis dar jų būrys pietėsi apie Jadvygą, nebūdami tikri, kur tas reikalas pakryps. Savanaudiškumas buvo pati vyriausioji ir svarbiausiai jų mintis. Už jo gailą balsavo, bet jo nepalaikė, kol karalienė tą balsavimą savo sutikimu aprobavo. Tada jų savinaudai nebebuvo pavojaus. Dabar būrėjus puola jie pro Krokuvos vartus galvotrukščiais pleška į Sandomyrą. Kiekvienas nori pirmas pranešti karaliui gerąją žinę ir būti už tai atlygintas. Dėkui, garbingieji riteriai, sutinka jų alumą jo gailą lietuviškų stačiokiškumų. Aš jau ten žinau. Ir vasario 12 dieną, lyg šiol lenkams nematytais pošnus raitininkų būrys, tviskas brangiais akmenimis, auksu ir sidabru, lietuvių kunigų, bajorų ir lenkų ponų nepaprasto gausumo lydimas, įjoja į Krokuvos vartus. Miestiečiai, nustebinti, apakinti, neregėtais lyg šiol lietuvių kunigų apdarais ir arklių papuošimais, daro išvadas apie būsimojo karaliaus garbingumą, apie ponų bajorų pažabojimą. Vavelio rūmų kertinėme bokšte viena, pasislėpus nuo visų, stovi karalaitė Jadvyga ir slapčiomis seka įjojantį jo gailą su palidovais. Stovi įlangė sustingus, sušalus, išbalusiais skruostais rieda šaltos ašaros, bet ji nejaučia jų. Jos mintis šiuo metu lydi mylimą į Vilhelmą, kur sponų grėsmės iš Krokuvos išvytas, palikęs mylimą jį ir visus turtus gnevošo rankose, žiemos šiurpių vėjų genamas, pavojaus gyvybei raginamas, skuba į Austriją. Jam neša nei kliučių, nei atstumų, nežinanti meilė paskutinius ištikimybės atodusius, jam siunčia paskutinį sudiev. Širdis, skausmų nukamuota, eisenos vienodumo nesuviliota, našlaitės sieloje ir širdyje, klaupėsi Jadvyga ant šaltų akmens grindų ir maldingai sunėrusi rankas tarė šaltai beribiai erdvei savo paskutinį skundą. Viešpatė, tu norėjai, tad palaimink mano buities kryžiaus kelią.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Algirdaičiai apgyvendinami Vavilio rūmose. Vytautą kviečiasi Krokovos vaivada Spitka pas save. Kitus Jogailos palydovus priima žymiausi, turtingiausi ir kilmingiausi miesto gyventojai. Po ilgos ir varginančios kelionės Jogaila norėtų palsėti, išsitiesti lovoje ir duoti kaulams atsitiesti, bet rūpestingiai sielų ganytojai nepaleidžia taip greitai jų globai pavesto kunigo. Reikia paskubom per kelias dienas padaryti iš vakarykščio pagonės krikščionį. Uždavinys nebent tik anų laikų dvasininkams įmanomas, kai naujakrištį reikia skubiai įgrūsti į sostą. Jogaila kantriai klausosi dviejų pralotų pamokos apie naująjį dievą, neribotai galingą ir gailestingą. Ir tų savybių sugretinimas nebesutelpa jo galvoje. Visas lig šiol išgyventas gyvenimas mokė jį, kad galingumas niekada nesiderina su gailestingumu. Kur gale ten prievartas, smurtas, žiaurumas? Gailestingumas? O kam jis reikalingas? Na, jei bent vienoms moterims. O dvasininkai kits kitą pakeisdami dėsto ir dėsto, šneka ir šneka, o iš tos jų šnekos nė pusės nesupranta jis. Pamoka lenkiškai dėstoma, protarpiais didesniam autoritetingumui, lotyniškai pastiprinama, iš kurios jis tik panašus į gudų kalbą žodžius nesupranta, pagaliau varo jam tokį nuobodulį, kad jis nesivaržydamas įmažiovauti. Dvasininkų tai nepaveikia. Jie pagavę tokio stambaus pagonės sielą, galvotrukščiais tempia ją į dangų. Nebeištveria pagaliau jo gailą ir nepaisydamas nenuilstamo traškėjimo staiga paklausė. Popai, sakykite, ar judvėm nenusibodo? Dvasininkai staiga nutyla, persimeta žvilgsniais ir nebežino, ką karaliui atsakyti. Jis naudojasi tą progą. Aš manau, kad taip tampamas jūsų dievas jau pavargo ir nori miego. Nu ir aš labai noriu miego. Tai eisime visi gulti. Dvasininkai nustebę, pasipiktinę, nieko nesakydami, kelias ir skubiai išeina. Už durų stabteli. Be žodžių žvilgteli vienas į kitą, trukteli pečiais, palinguoja žilomis galvomis ir nueina. Rytojaus diena – sužadėtinių pirmoji pasimatymo susitikimo diena. Visi jos laukia su nepaprastu smalsumu. Jogailos perjojimas per miestą pakirto paskaloms pagrindą, dabar karalienė tars savo paskutinį, sprendžiamą į žodį. Iš paties ryto Jogaila pasiunčia Borisą, Vytautą ir Skirgailą pas Jedvygą su dovanomis, kurių brangumas ir gausumas nustebina visą dvarą. Vidurdienį išsipuošęs Gnevošo ir Spitkos lydimas, Jogaila vyksta savo sužadėtinės pamatyti. Didžiojoje rūmų salėje, dvaro ponių ir panelio apsupta, graži liekna puošnė apsitaisiusi Jedvyga, virpančia širdim ir prislėgta nuotaika žiūri į įeinantį pas ją vyrą.
3: Zaviša nemelavo,
0: pirmiausia išvysteli tokia mintis jos galvoje. Jogaila iškilmingais, sunkiais ir standžiais, pusiau rusiškais, pusiau lietuviškais drabužiais apsitaisės, pasigenda savo skrandutės, kurioje taip patogu ir laisva. O šitie drabužiai varžo ne tik jo judesius, bet jie slegia ir jo nuotaiką. Abu seka vienas kitą, nenuleisdami akių, pastebėdami menkiausią judesį. Šviesiausia Lenkų karalienė, tarė Dimitras iš Gorajaus. Didysis Lietuvos ir Rusijos kunigas, pristato Spitka Jogailą. Ceremonialūs nusilenkimai, ceremonialūs žodžiai, ceremonialūs jausmai. Didelis man džiaugsmas, šviesioji ponė, tarė jo gaila, tvirtai Boriso pamokos laikydamasis, pasveikinti tave ir didelė laimė ir garbė būti tavo vyru, jei malonėsi tam mano norui pritarti. O sieloje tarytum paskutinis gimtųjų dievų pagiežos pakuždos, nagi pamėgink nesutikti. Jadvyga nusilenkė. Lenkų karūnos ponų taryba, tarė šaltai oficialiai, yra nutariusi, kad mūdvėjų vedybos būsenčios laimė ir džiaugsmas lietuvių ir lenkų valstybėms. Aš tam nutarimui pritariu ir duodu sutikimą būti tavo kunigė žmona. Jogailos kairysis ūsas lietutėliai krustelė. Taip esti visuomet, kai jis jaučiasi nepatenkintas, o lūpos automatiškai kartoja pamoką. Malonu man išgirsti tavo karalaitę maloningą sutikimą būti mano žmona abiejų valstybių laimiai ir geroviai. Turėkime vilties, kad visagalis dievas nepašykštės tuos laimės truputį ir mudviem. Kur čia barbaras, kas čia netašytas pagonis, kur miškinis lokys, žaibo greitumu praskrenda į Jadvygos galvoje. Turėsime kunigė vilties viešpaties maloniai mūsų valstybėms ir mums patiems. Dėkoju už brangias ir gausias dovanas, kurių man teikėsi atsiųsti. Dėkoju ir už šį malonų atsilankymą. Apžiūros baigtos. Jos buvo abiem pusėm patenkinamos. Tik kiekvienas iš jų susidarė savo nuomonę. Savo pažiūrą į kitą tą pirmąjį įspūdį, kurs bus visam gyvenimui lemiamas. Ponai nustato tvarką visoms būsimoms krikštynų, vedybų ir karūnacijos iškilmėms. Bet tą tvarką sugriauna pats jo gaila ir grįžęs iš Marienburgo Dimitras sužinė, kad magistras Kolneris atsisakęs būti jo krikšto tėvu ir vykti į karaliaus krikštynas. Brolio iš akių neišleidžia Skirgailą ir primena jam. Matai, ar ne mano tiesa, kartoja Skirgailą. Tu norėjai, kad vilkas atvyktų į avino krikštynas, nepaisydamas savo žodžių aiškina. Vokietis, dievų prisidengęs, gali ir krikšti tą aviną ėsti. O kaip jam ėsti tą, kurį jis pats bus krikštijęs? Nuo tokios Skirgailo kalbos jo gaila susiraukė. Tas atsisakymas atvykti į jo pasakiškojo triumfo iškilmes, jo gailai pataikė į pačią skaudžiausią vietą. Šios užgaulės jis niekad ordinu nedovanos. Tos nesibaigiančios užgaulės, tai nesiliaujanti ordino plėšikiška grėsmė, atvarė jį į Lenkų sostą. Visų tų užgaulių jau nė nesuskaičiuosi. Tegu, vieną dieną jų saikas bus savo ribą pasiekęs ir tada tegul pats krikščionių dievas, kurį vokiečiai lietuviams gaisrų pašvaistėmis ir žmonių žudinėmis nešė, tegul jis tų vokiečių pasigailės. Dmitras ir Spitka atvykę ponų vardu pranešti jo gailai nustatytos iškilmių tvarkos, susidūrė su pirmą kartą lietuviškų karaliaus atkaklumu, kurs viską apverčia viršum kojom, kurs vėliau visiems tiek rūpešių ir vargų sudarys. Ne, kategoriškai ir kietai atsako jo gaila. Vieną dieną krikštynos ir tą pačią vedybos. Dimitras dar mėgina jam aiškinti, kad tai sudaro kai kurių nenugalimų sunkenybių, arba, kaip aš sakau, arba jokių krikštynų nebus. Įtardamas klastą, gyvenimo pamokytas nukerta jo gailą. Ir pagal jo gailos reikalavimą, vasario 15 dieną įvyksta jo krikštynos ir kartu vedybos. Vieną ir kitą ceremoniją atlieka Gnezno arkivyskupas Bonzanta, Krokuvos vyskupo Jono ir daugybės prolotų asistuojamas. Kartu su jo gaila Vladislovu krikštijasi ir jo broliai Vygandas Aleksandru, Karigaila Kazimieru, Švitrigaila Boleslovu. Kunigai stačiatikiai griežtai atsisako patobulinti savo krikštą katalikiškomis apeigomis. Tik vienas Vytautas atsimeta nuo stačiatikų tikybos ir nepakeisdamas Aleksandro vardo prisipažįsta prie katalikybės be naujų apeigų. Kartu su savo kunigais krikštijasi ir gana didokas bajorų būrys atvykę su jo gaila. Vasario 18 dieną įvyksta karūnacija su didelėmis iškilmėmis, dalyvaujant dideliam vietos ir užsienio svečių būriui. Dabar jau tikrai jo gaila karalius.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Kad dabar tikrai Lenkų karalius, jo gailą pajunta tuoj po karų nacijos, kai jie apspinta Lenkų bajorai. Kaip kitados Košicose išspaudė jie privilegiją savo luomą iš Liudviko. Taip dabar jo gailai dar valstybės globėjų esant pasiskubino praplėsti jas lygi auksinės laisvės ribų, už ką vėlesnės Lenkų kartos užmokėjo valstybę su irute ir jos žlugimu patraukdamos kartu su savimi tą bedugnę ir skurdą ir Lietuvą. Visiškai nesusimastydamas apie Lenkų valstybės valdymo būdą, džiaugdamasis ir didžiuodamasis pasiektą didybę, nepagalvojęs net apie tai, kad Volkovisko sutartis suteikė Lenkų karaliaus titulą tik jam pačiam, nutylėdamas visiškai apie jo būsimus vaikus, jo gaila lengva širdim duoda Lenkų bajorams tokias privilegijos, kurios jo karaliavimą padaro visiškai priklausomą nuo ponų bajorų. Ponai bajorai gavo lietuvio suteiktas neribotos laisvės privilegijas naudoti asmeniniams luomo savanaudiškiams tikslams. Tos laisvės ilgainių virto laisvės karikatūra ir krašto nelaimė. Atsigabenęs didžiulius Algirdo sukrautus turtus, švaistydamasis jais be jokio reikalo ir saiko, apdovanodamas savo draugus ir priešus, sudarė net užsieniuose nuomonę, kad už dovanas Lenkai atidavė jam Jadvygą. O ponai bajorai tų dosnybių išpaikinti. Ilgainiui taip sugopšėjo, jų reikalavimai pasidarė tokie dideli, kad pagaliau išplėšė iš karaliaus visus turtus, visas viešas ir privačias pajamas. Iškilmingos karūnacinės puotos metu buvo gauta liūdna žinia, kuri sudrumstė kilmingųjų svečių nuotaiką. Livonijos ordinas kartu su Andriumi Algirdaičiu įsiveržė į Lietuvos žemės ir jos niokoje. Švitrigaila sėdėdamas karaliaus stale priešais Vytautą balsiai sušunka jam. Karūnacinė vokiečių dovana Jogailai, kurią mes apmokėsime mūsų žmonių krauju. Jis ir čia nesuvaržomas, neslėpia savo griežtai priešingo nusistatymo toms lietuviškai lenkiškoms vedyboms. Po poros dienų Vytautas su Skirgaila skubiais maršais bėga į Lietuvą gelbėti užsidegusių valstybės pakraščių. Kol tuodu bus šalia vienas antro, gudrai nusišypso Jogaila pats savo. Tol niekas man didžiojo kunigo valdžios Lietuvoje neišplėš. Pasinaudodamas Andriaus Algirdaičio pasiūlymų, nepaisydamas viso jo problemiškumo, Livonijos ordinas vis dėlto išnaudoja Krokuvos iškilmes karo žygiui prieš Lietuvą. Tai kerštas už pralaimėtą ordino krikšto politiką. Ordino magistras dviems būreis įsibrauna į Lietuvą nuo Dauguvos, o Andrius su Polocko srityje surinktais rusais sukelia nerimą iš gudų pusės. Andrius laikė save teisėtų Polocko kneziu. Ir būdamas stačiatikis, ilgai bastėsi po lietuvių valdžia nepatenkintus rusus, gundydamas juos prisidėti prie jo sumanyto žygio. Savo sukilimą prieš Vilniaus valdžią aiškino jis tuo, kad Lietuva, valdydama kur kas didesnius rusų gyvenamus plotus, privalanti turėti didįjį knezių stačiatikį, o ne lotyną, kaip rusai katalikus vadino. Jogailos lotynų tikybos priėmimas atpalaiduojas rusus nuo duotų lietuviams priesakų. Andriaus paleisti agitatoriai neturi žmonėse pasisekimo. Susitikusios abi kariuomenės ties Lokomlės pilimi atsiremė į nepaprastai atkaklų įgulos ir gyventojų pasipriešinimą, kol padegtas miestas pagaliau turi pasiduoti. Sunaikinę Lokomlę, patys smarkiai čia nukentėję, žygioja vokiečiai toliau į krašto gilumą. Bet visose pilyse sutinka tokį pat atkaklų pasipriešinimą ir nestengia ne vienos pilies paimti. Niokodami, degindami, žudydami, vokiečiai prieina net prie Ašmenos, bet didesnio pasisekimo nesulaukė, iš to apmaudo nusiaubė net 18 valsčių ir grįždami atgal dar sudegina Drisos pilį. Įsodinti Andrių Algirdaitį Polocko knezių sostą vokiečiams nepavyksta. Polocke sėdi Andrius Kuprys ir atkakliai ginasi. Tada Andrius, vokiečių padedamas, įtraukė į tą nelemtą karą Smolensko knezių Svetoslavą.
Šis, žinoma, savo laikų žiauruolis pasikviečia į talką knezių Ivaną ir su abiem savo sūnumis, Glebu ir Jurgiu, eina prie Vitebsko, paskum prie Oršos, bet visur randa miestų vartus uždarytus ir girdi karčius priekaištus dėl neišmintingo ir nereikalingo sukilimo prieš Lietuvos didįjį kunigą. Ne tie karo veiksmų nepasiekimai, kiek tie priekaištai Svetoslavui, taip įsiutina, kad tas savo tulžį pradeda išlieti ant nekaltų žmonių, visiškai nesivaržydamas to kerštingumo pasireiškimais. Nepavykęs karo žygis netima jam noro dar mėginti laimę. Sugrįžęs į Smolinską, surinkęs dar didesnę kariuomenę ir pasiėmęs puolamąsias mašinas, skubiai traukė dar žiemos keliu prie Mstislavlio. Čia susitinka jis su Karigailos atkaklių pasipriešinimu, kurio negalėjo palaužti per 10 dienų nepaliaujamais puolimais. Pačiu vidudieniu 11 dieną smolinskiečiai pamato iš tolo skubėję džygiuojančius raitininkų būrius. Tai buvo Skirgailos, Kaributo ir Lengvenio paskubomis surinkta kariuomenė, o už jų traukė dar Vytautas su savo gudais ir žemaičiais. Svetoslavos to netikėto lietuvių kariuomenės atsiradimo užkluptas, skubiai pasitraukė nuo miesto ir negalėdamas kautynių išvengti, ruošėsi priešą sutikti atvirų puolimų. Tuo tarpu lietuvių kariuomenė atžygiuoja beveik mūšio frontu ir visus smurkumu puola smolenskiečius. Taikliai lietuvių šaulio paleista jėtis pačioje mūšio pradžioje kiaurai perverė Svetoslavą. Vyriausiojo vado netekusi rusų kariuomenė pakrinka ir ima bėgti, bėgančius besivejant nukaunamas ir knezius Ivanas, Jurgis patenka į nelaisvę, o bebėganti kita kariuomenės dalis užšoka ant Vytauto kariuomenės ir Glebas patenka į jo rankas. Po kautynių sujungta lietuvių kariuomenė eina prie Smolensko ir jį apgula. Miestas neilgai galvodamas pasiduoda, sumoka kontribuciją ir gauna leidimą palaidoti kritusius kare knezius. Skirgaila, turėdamas Jogailos įgaliojimus įveikti didžiojo kunigo vardu ir rūpindamasi savo ateitimi, Smolensko knezium paskiria knezių Jurgį, prisiekusi klausyti Lietuvos ir vedusi Skirgailos sesers dukterį. Jurgio prašomas Skirgaila nori išvaduoti ir Glebą iš Vytauto, bet šis nesutinka. Belaisvė mano ir aš su jais pasiliksiu kaip norėdamas, aštriai atrėmė, nes ir jis rūpinasi savo ateitim. Tu kokia tau nauda iš to knezioko? Stebėsi Skirgaila. Nauda, šaiposi Vytautas, ir net labai didelė. Visų pirmiausia, aš būsiu ramus nuo smolenskiečių užmačių. Smolenskiečių užmačias atremti bendras valstybės reikalas, pamoko Skirgaila. Be abejo, sutinka Vytautas, o vis dėlto dvigubas saugumas, geresnis kaip joks. Kaip tai joks, nesupranta Skirgaila. Glebas mano rankose. Aiškiai nurodo Vytautas. Varžys, Smolenska, bet ką prieš mus pradėti. O svarbiausia, jis taikina į Skirgailos dūdą. Jurgis galės nekliudomas sėdėti Smolenske. Pagaliau tai įtikina Skirgailą, nes tas Vytauto motyvas sutinka su jo slaptaisiais sumanimais. Nestengdamas paimti atkakliai ginamo Polocko, nugirdęs apie Smolensko likimą ir vokiečių ordino kariuomenės apleistas, Andrius užsidaro atstatytoje Lokomlės pilyje. Čia atvykusios nuo Smolensk lietuvių kariuomenės apsuptas, jis priverstas pasiduoti brolių maloniai. Bet tos malonės nesulaukė, nes už savo klastas apkalamas grandinėmis ir nusiunčiamas jo gailą į Krokuvą. Trumpas ir nemaloningas sprendimas – įmesti į kalėjimą. Andrius Algirdaitis Lenkų kalėjime Kensinė išvargsta 3 metus. Per Lietuvos kunigų krikštynas galvas praužė pirmoji karo audra. Laimingai praužė. Bet tai ne paskutinė. Toli gražu ne. Katalikiškojo vokiečių ordino klastingoji politika dar neveikiai galės būti sutramdyta. O gal jau niekad nepavyks jos nusikratyti ir kaip visos tos tautos nelaimės lydės į Lietuvą visais būsimais amžiais.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinės sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Spalio 10 dieną Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdės transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Ta pačia diena kartu su Vilniaus miestos savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardus socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukus, statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip šiandien pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimu patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Didžiosios Britanijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas ES komisaras šiandien pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Šią poziciją jis išdėstė, pradėdamas dvi dienas trunkančias derybas Pekine, kuriomis siekiama išvengti prekybos karo. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės, daugiau prekių ir paslaugų nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Pietų Korėja ketvirtadienį pirmą kartą išbandė savo šalyje sukurtą hipergarsinį ginklą, pranešė prezidentūra. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Pchenjanas paskelbė paleidęs vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Prezidentūra nurodė, kad ši ginkluotė sistema yra svarbi strateginė priemonė, galinti pakeisti padėtį mūšio lauke. Kovinių galvučių, nenuspėjamos skrydžio trajektorijos ir milžiniškas greitis leidžia joms smogti svarbiems strateginiams taikiniams.
1: Sportas.

0: Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje. Ketvirtadienį 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7:06:32 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusią Olandę Klarą Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių Marijampolės Sūduva susigražino komandą jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusią sezoną praleido trečioje Prancūzijos lygoje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovė negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Vartai 5 pusės prasideda mūsų laida. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandienagi pakviesiu jūs pasiklausyti daugiabalsių žemaičių dainų ir pasiklausyti tradicinės žemaičių šokių muzikos. Na, iš ties šie metai yra ypatingi metai, atmintini lietuvių liaudės dainų metai. Tad turime puikią progą klausytis liaudės dainų, vieną kitą galbūt prisiminti, seniai girdėtą, kitą gal naujai išgirsti. Kaip bebūtų, liaudės daina lydi žmogų nuo pat vaikystės ir ko gero net nuo iščių, nes jeigu dainuojame savo kūdikėliams ir lopšines ir dainas, tai tikrai daina yra mūsų nesiema gyvenimo dalis. Na, o simboliška, kad tokiais metais, atmintinais lietuvių liaudės dainų metais, mes kalbame apie liaudės dainas ir džiaugiamės, kad turime jų archyvuotų labai labai daug įvairiuose archyvuose. Ir tautosakos archyve, ir muziejų archyvuose yra sukaupta nemažai ir rankraščių, ir įrašų. Ir štai noriu pasidžiaugti, kad ir Kauno Vinco Kudirkos viešoje bibliotekoje Kuzmiskio padalinyje taip pat yra saugomi rankraščiai su žemaičių liaudės dainų tekstais. Būtent atmintinų liaudės dainų metais džiaugiasi ir muziejininkai. Ir kaip sako bibliotekininkė Vilma Mačiulaitytė, rankraščiai yra gauti jau seniai tikrai. Ir kas įdomu, stebint tas dainas, kad mes ko gero visi esame girdėję dainuojamas plaukia antelė per ežerėlį dainas, tai vat žemaitiškai, žemaičių dainose užrašytose labai gražiai skamba žemaitiškais žodžiais pakeisti tie mums bendrinė kalba girdimi žodžiai. Dainuojama plaukia pilelė per ežerėlį, landrelės siubaudama, pareit strielčios per pareit striel, ne taip sakau, nemoku žemaitiškai pasakyti, bet pabandysiu vis tiek. Pareit strielčelios per žalią lonką, strielbelę siubaudamas. Na, žodžius tikriausiai ir žemaičiai galbūt mano paskaitimą tokį sunkiai supras, bet iš tiesų tai labai gražiai skamba ir tie posmeliai iš dainos labiau žinomo Žemaitijoje nei kitose Lietuvos regionuose. Jo žemaitiškumą dar labiau pabrėžia latviškas kilmės žodelis pilelė, lietuviškai reiškiantis antelė, sako Vilma Mačiulaitytė. Na, o tekste yra ir daugiau tokių malonybinių ir mums nelabai suprantamų, regis, negirdėtų žodelių. Lendrelės tai yra nendrelės, strelčelės tai medžiotojas, strelbelė tai šautuvėlis. Na ir šios ir dar keleto dainų tekstai buvo rasti sename nedidelės vos 10 lapų apimties rankraštyje. Kiekvienos dainos žodelis tropi užrašytas taip, kaip anuomet skambėjo. Žemaičių kretingiškių patarmė. Paskutiniame lape sužinome, kad šio rankraščio autorius, teisingiau autorė, tai Monika Galdikaitė iš Telšių apskričio Lazdininkų kaimo. Na, iš Kretingos rajono. Pavyko nustatyti, sako muziejininkė, jog dainų tekstus užrašė greičiausiai tuomet besimokiusi Šiaulių gimnazijoje būsima mokytoja Monika Galdikaitė Kaunienė, gimusi dar 1897 metais Lazdininkų kaime. Na, o 1929-aisiais jį pradėjo mokytojauti Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje, kur dirbo ir Zigmas Kuzmickis. Pagal vietovės užrašymą galima spręsti, kad dainos užrašytos iki 1915 metų. Nežinoma iš ties, ar šie tekstai buvo kur nors publikuoti, bet jie tikrai buvo skaityti ir tyrinėti. Yra pabraukimų pieštukų ir pastabų. Rankraštis su dainų tekstais saugomas bibliotekos Zigmo Kuzmickio rankraščių fonde. Na ir be šios dainos yra ir daugiau dainų užrašyta. Ir apskritai, Žemaitija tai toks etnografinis regionas, kuris pasižymė ir sava kalba, ir daugybė šnekų, prokalbių, turtingas skambiomis dainomis ir tokiais, na, labai tvirto būdo žmonėmis. Šis kraštas ne tik dainų daug išsaugojęs, jis išsaugojęs yra ir daug įvairių tradicijų, ir gyva šermenų tradicijas, ir neskiriama nuo Žemaitijos kalnų giedojimą. Taip pat išlaikė žemaičiai ir užgavinių tradiciją su savo drožinėtomis kaukėmis, lyčinais vadinamos. Taigi tikrai unikalus kraštas ir jeigu mes tas tradicijas labiau pajaučiame tada, kada ateina kalendorinės šventės arba šeimos tos progos ar šventės, ar na, prakalbu apie laidotojus, arba šventai nepavadinsime, bet va, tas toksai susijėjimas ir kur matome tas tradicijas, tai dainų mes tikrai galime klausytis ir iš įvairių Žemaitijos vietų, ir tų, kurios yra užrašytos ir paliktos archyvos, ir tas, kurias dainuoja mūsų folkloro kolektyvai šiomis dienomis, be jokios abejonės patys rinkę medžiagą, patys archyvavę, patys dalyvavę ekspedicijose, kaip tai darė ir folkloro ansamblis Alksna, patys rinko Mažeikių krašto dainas ir jas dainuoja. Viena dabar ir nuskambės. Taip ir vadinasi Veina žvaigždė šviesi. Pasiklausykime.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taip, žemaičių dainas užrašinėja ne tik ekspedicijose, vienos seniausių užrašytų dainų, tai yra Daukanto aprašymai ir rinkimas dainų. Ir Simonas Daukantas dainėse žemaičių rašo: aš niekaip negalėjau rasti tų gadynių dainų, vienok ir tose pačiose, kurias čia išrašiau, rasi raštininkas, kad ir keliose posmeliuose regis šašuolėti gilios senovės irgi patvirtinimą būdo ir dabos tos tautos. Taigi ir dėl to dar surašiau į dantas, kurs po 5 ar 6 šimtų metų pervizės mūsų tautos veikalus, kad žinotų, kokios buvo dainės mūsų gadyniai dainuojamos. Už vis jog senų dienų dainės nebėra taip taigojamos, kaip pirmiaus, kad buvo. Jo tolin, jo eita retin. Kaipogi senasis kiaulykis medinčius laukžemės pušyno 137 metus turys amžiaus savo, pirm kelerių metų miręs metuose 1834-aisiais, pasakojo man, jog jam dar atmenamai liobėjusi jaunuomenė, kiek subatos vakarą, susirinkusi į vieną kiemą nuo saulės užsileidimo lik saulės patekėjimo, dainiuoti dainės, kurių 229 vieną posmą mediniais trūbais, o vadinamais trimičiais pūtusys, antrą posmą dainavusys. Tas yra dar stebuklingu, jog pagal jo amžiną atilsi pasakojimo moteriškosios į trūbus pūtusios, o vyriškieji dainavusys. Šiandien pačios moteriškosios bedainuoja ir jos vienos noris aprūkusiuose savo namuose nekaip senos dabos nepleidžia, kai pogi atsiranda tokių tarp žmonių, jog viena pati kelias dešimtis dainų moka padainuoti. Tai va taip Simonas Daukantas stebėjosi ir iš tuo laiku iš seno pasakojimo girdėjęs buvo, kad kiekvieną posmą pirmiausia triūbomis padūduoja moterys, tada vyrai atidainuoja ir tai galime spręsti apie 19 amžiaus dainavimo, žemaičių dainavimo tradiciją iš jo pasakojimo. Na, būtų labai malonu, kad būtų išlikusios tos tradicijos ir gal aš tikiu, kad tikrai yra išlikusios, kai kur galbūt atidainuojama ir kiek tų posmų yra, kaip sako, 229 posmai gali būti dainoje ar galbūt ir apie dainas, dainų skaičių kalba, bet manau, kad čia apie posmus, nes iš tiesų senosios mūsų dainos turi labai labai daug posmų. Ir šiandien, jeigu mes girdime 3-4 posmelius, jeigu daina įsitęsia iki 4 minučių, jau sako, oi kokia ilga daina, o iš tiesų dainuodavo ir kur kas ilgesnius posmus žmonės. Dabar daugiausiai girdime tokius sutrumpintus variantus. Na ir tas stebėjimasis, kad dar sako jis, tas dar yra ypatingesnių tarp vyriškųjų ir moteriškųjų, jo ką vien dirba vis dainuodami. Turi ilgus trūbus, trimitais vadinamus, kurie yra graudingo balso. Kartais viensai dviem trūbais pūsdamas sutaikina jų dviejų balsą. Na, mūsų iš ties dienomis galime džiaugtis to daugiabalsiškumu dainų ir ko gero jau tas triubas atstoja žemi vyriški balsai, bosavimai, ne tik vyriški, bet ir moteriški, be jokios abejonės, bet yra bosavimai. Ir jeigu jau tų trimitų negirdime, tai tikrai girdime tą tokį, na, labai gražų skambėjimą daugiabalsį. Na, dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Visi dainos Dar gaideliai negyduoja.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Turime labai daug dainų surinktų apskritai ir žemaitiškų, ir Lietuvoje, tų, kurios, na, neužrašytos melodijos yra, ir tik žodžiai. Tai štai žemaičių stiliaus melodijų dainavimo būdas patvirtina folkloristų nuomonę, kad daina užrašyta be melodijos, na, tiesiog netenka paties svarbiausio. To, kas leidžia pasiekti kūrybinį procesą, nes, na, kai nežino melodijos, kaip teisingai atgaminti tą dainą. Daina be melodijos nepilna, nes ji neskleidžia savo sinkretinės esmės ir trukdo rimtai apriepiant visą kūrinį tyrinėti genezės ir raidos klausimus, sako etnomuzikologai. Žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia nepaprasta laisvė, sudėtingų ritmų ir struktūrinių melodijos garsų melizmatinių apdainavimų. Nors dermių ir metro atžvilgių šios dainos yra paprastos, savita jų dainavimo būda sunku perteikti muzikos rašto ženklais. Dėl ypatingo intonavimo, žodžių tarimo, loginių ir emocinių akcentų, neįprastų atsikvėpimų šis dainavimas yra, na, tiesiog nepakartojamas. Štai Jadviga Čiurlionytė sakė, kad žemaičių dainų melodijų stilius atsižvelgianti jų muzikinės kalbos specifika monolitiškiausias. Jis susiformavo ilgamžės raidos procese, pradedant maždaug 18 amžiumi, šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus viso žemaičių melodikos bruožus. Na ir žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia, kaip jau sakiau, didelė laisvė. Ypač puošnus ir ritmiškai nesuvaržytas yra vieno dainininko dainavimas, o dainuojant keliese arba didesnių būrių, metro ritmika tampa griežtesnė. Daugiabalsis žemaičių dainavimas įsiskiria tokia gana tamsia balso tembrų spalva. Neretai moteris dainuoja žemų registrų, tokiu pat kaip ir vyrai, ir dainuojama dviem trim balsais, paprastai neskubant, ištesiant, išlinguojant melodiją. Taigi pasiklausykime dabar to tokio gražaus, išlinguoto dainavimo, tokio ištesiant. Po dainos mums alksna daina Vaikščiai pana Marių vingiais.
3: Va,

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir pačia dainavimo stilistika, maniera viename ir kitame Žemaitijos rajone. Štai etnologė Loreta Sungailinė sako, kad iš pirmo žvilgsnio žemaičių dainuojamoji tradicija atrodo labai vientisa ir monolitiška. Tačiau peržvelgus nemažą pluoštą šio regiono dainų matyti, jog joms labai būdingas variantiškumas, įvairūs stabilių ir mobiliųjų elementų santykiai. Išanalizavus keli šimtų žemaičių dainų melodijų, randame išties nedaug esminių intonacinių branduolių. Tačiau jų žaismas dainų melodijose labai įvairus. O pastovumo ir kitimo ribos dažnai nenusakomos. Geografinio požiūrio žemaičių dainų melodijų stilius taip pat nėra visiškai vienalytis. Keliaudami iš šiaurinės Žemaitijos dalies į pietus, pastebėsime, jog didesnį šiaurės vakarų Žemaitijos dalį būdingas yra melodinis intonacinis kompleksas. Artėjant prie pietinės regiono ribos pamažu krinka, čia tarytum susidaro kiek kitoks melodinis intonacinis sluoksnis. Didesnis variantiškumas, vientiso komplekso griovimas ypač pastebimas paribiniuose Žemaitijos rajonuose, šiaurinėje Mažeikių ir Akmenės rajonų dalyje bei pietuose su Užnemunės kraštu besiribojančiuose Tauragės, Raseinių ir Kelmės rajonuose. Pati sakytum gryniausia, monolitiškiausia muzikinės dialektologijos požiūrį yra vidurinioji Žemaitijos dalis, apimanti Telšių, Plungės ir Kretingos rajonus. Didesnėje šio ploto dalyje kalbama vadinamąja daunininkų patarme. Pietinėje Telšių rajono dalyje apie Varnius neblogai išlaikyta yra dūnininkų patarmė, kuri kalbininkų tvirtinimui yra geriausiai išlaikyta. Na, iš ties patys Alksnos muzikantai sako, kad na, su aukštaičiais galime kartu dainuoti, tačiau štai vat, su kaimynais, net iš kaimyninio rajono, iš kito truputėlį krašto, vos 18-20 km į šalį ir dainuojame, sako, vieni daug, kiti du ir niekaip subyrame iš karto. Na, kaip ten bebūtų, iš ties kiekvieni matomai turi savo savitą dainavimo stilistiką, o dabargi pasiklausykime, kaip skamba Šiaulių krašto dainos ir tai bus Gilvyčių folkloro ansamblio daina Tankus krūmai beržinėlį. Malonus smagus romansas, na, o polka bandonijomis pagrieš Saviskis ir Pratapas, taip pat Šiaulių krašto muzikantai.

Vidurinioji Žemaitijos regiono dalis turtinga dar pakankamai tvirta kalbos tradicija ir gausi folkloro, sako etnologė Loreta Sungailinė. Vien dainuojamosios tautosakos užrašytos Telšių, Plungės ir Kretingos rajonuose 1957-1990 metais Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologijos skyriaus Lietuvos kalbos ir literatūros instituto Vilniaus universiteto archyvose saugoma daugiau kaip 17 300 pavyzdžių. Jau 1969 metų studijoje profesorė Čiurlionytė atkreipė dėmesį į tai, kad žemaičių folklore negausu dainų, kurios turi apeiginę funkcinę reikšmę arba yra glaudžiai susijusios su tam tikrais darbo procesais. Gyvuojančios darbo dainų rūšys nepasižymė tais išskirtiniais specifiniais bruožais, kurios teikia darbo dainų arba apeigų funkciją, kaip pavyzdžiui, dzūkų dainose. Mums žinomos populiarios žemaičių melodijos sudaro palyginti vėlyvą mūsų laikams būdingą raidos stadiją. Kai kurios senovinės dainos, tarp kitko, nėra gausios jos, kaip pavyzdžiui, lygi mūsų laikų išlikusios ankstyvos kilmėšina pjūtės, vaikų, piemenų dainos, lopšinės, šokių ir žaidimų dainos, jos rodo senųjų reiškinių ryšį su tais, kurie susiformavo ir įgijo tvirtas tradicijas vėliau. O kartu pasižymė ir tam tikrų stilistinių vieningumų bei pastovumo. Gausiai esama dainų apie kareivio dalę, turinčių artimų variantų visoje Lietuvoje, o taip pat vaišių, humoristinių dainų ir žaidimų. Paplitusios labai savitos humoristinės dainelės, kurioms būdingas greitas tempas ir aiški kapota, atskirus priebalsius išskirianti artikuliacija. Na, tai va tokia dabar ir pasiklausysime. Knituva padainos daina Kur bobelė imunava.

Nelabai, bet sutikite, daina labai žaisminga ir graži. Na, Žemaitija nepasižymė melodinių tipų gausumu, kaip pavyzdžiui Dzūkija. Na, šiandieną kažkaip vis primenam apie tą Dzūkiją, kur pastebimas nepaprastai didelis žanrų ir melodijų tipų įvairumas. Antra vertus, čia ryškiau atsiskleidžia melodijų stilistinis vieningumas ir šiuo atžvilgiu žemaičiai pralenkia kitas Lietuvos etnografinės rytis. Nemaža randame žemaičių krašte vestuvinių lyrinių dainų, kurios dažniausiai jau nebesusijusios su apeigomis ir jų randame ko gero visų folkloro ansamblių repertuaruose. Dabar ir pasiklausysime poros vestuvinių dainų, tai prie mergelės dvaro, kurią padinos Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis, ir daina Pasišėriau savo žirgelį, kurią padinos visi.

Savitai yra ir žemaitiška instrumentinė muzika. Visi žinome, kad žemaičiai labai muzikuojantis, turi labai daug šokių grojamų. Žemaičiai nuo seno skambino kanklėmis, pūtė švilpynės, birbynės, vėliau buvo pradėta groti smuikais, harmonikomis, basetlėmis ir kitais instrumentais. Žemaičiuose ypač mėgstami nedideli dūdų orkestrai, kurie grodavo vestuvėse, vakarėliuose, laidotuvėse. Itin populiarios šiame regione yra bandonijos. Labiausiai išgarsėjęs mes žinome yra Eržvilko bandonijų ansamblis. Regione galima išskirti ir tris instrumentinių ansamblių tipus – styginių instrumentų, dūdų ir mišrius. Bene seniausiai yra styginių ansambliai, kuriuos sudaro 5, 6 ar net 12 žmonių, grojančių smuikais, gitaromis, mandolinomis, basetlėmis. Na ir žinoma, čia populiarūs ir pavieniai muzikantai, armonikieriai. Tai dabar ir pasiklausysime polkos, kurią pagrieš ansamblis Linagoj, ir pasiklausykime.

Stabu, kad įvairios, kai kuriuose Žemaitijos regionuose, vietovėse ir ypatingai Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis žemaičiai yra išsaugoję savo tarmę, charakterio ypatumus, papročius, tradicinės šventes, jau kaip kalbėjau, kai kuriuos tradicinius amatus ir iš protėvių sukauptus tautosakos lobius, daina, žaidimus ir šokius. Iš ties visą tai puoselėja ir folkloro ansambliai. Na, o dar noriu pakviesti pasiklausyti vieno kūrinio pabaigai, kuris vadinasi Ubladė. Ir kasgi tai yra? Pilname žemaitiškos sodybos trobesių sąraše būdavo iki 10 statinių. Troba, namas, kaip kur vadintas numu, stogastulpis, klėtis, tvartai, daržinė, kūtės, jauja, klėtis, rūsį šakniavaisiams laikyti, pusiau toks į žemę įleista patalpa, taip pat gibragas šienui ar šiaudams su stogeliu, taip pat dengta žardinyčia arba žardai, šulinys ir ubladė. Tai ta ubladė yra nedidelis pastatėlis su duonkepe krosnimi, kur būdo kepama duona, na ir net ir vedarai, apie kuriuos ir bus uždainuojama šitame gražiame kūrinyje ubladė. Pagrieš mums jį kapela Lipti ant sienų. Na, su šiuo gražiu kūriniu aš, mylėjai, su jumis jau sisveikinu ir noriu padėkoti už buvimą kartu su laida Vartai į penkias puses. Čia buvo mūsų laida ir laida vedžiuoša Sakarpavičinė. Sustiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Malonaus klausimosi ir gražios dienos.

tai gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės skriptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamų išnaudojimų, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigėsi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnį prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų.
Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalų.

0: bus duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratėsi čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programoje svarbus pakeitimai, kuriais tikimasi palengvinti daugiabučių atnaujinimo procesus, o daugelio savivaldybių gyventojams ir finansinę naštą. Iki šiol parama visoje Lietuvoje buvo skiriama vienodu intensyvumu. Nepaisant to, kad skirtingose savivaldybėse gyventojų ekonominė ir socialinė padėtis nevienoda. Aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė teigia, kad jau šį mėnesį planuojamame skelbti 14 kvietime atnaujinti daugiabučius, siekiama taikyti kitokį principą – daugiau paramos skirti ten, kur jos labiausiai reikia. Tam bus įvestas paramos savivaldybių indeksas.
3: Savivaldybių paramos indeksas apskaičiuojamas atsižvelgiant į skirtingas savivaldybės ir jos esančias gyventojų pajamas, nedarbo lygį, skurdo riziką. Taip pat, kiek ta savivaldybė yra būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ir bendras savivaldybės fiskalinį pajėgumą. Pagal šios rodiklius Lietuvos savivaldybės buvo suskirstytos į 3 grupes. Didžiausia paramos poreikio grupiai priskirta 30 savivaldybių, kurios gaus nustatytą 25% bazinį dydį, atitinkamai vidutinio 20%, na, o ekonomiškai stipriausios savivaldybių grupės gaus 15% bazinės paramos kategorijos. Į šią grupę patenka stipriausios tai yra 16 savivaldybių, tai yra didieji miestai, taip pat Birštonas, Palanga, Neringa ir kelios kitos savivaldybės. Taip ir leis daugiau paramos skirti ten, kur gyventojams finansinės galimybės yra mažesnės. Tuo siekiama paskatinti atnaujinti savo būstą.
2: Pašnekovė dalyjasi, kad prie bazinės paramos gyventojai galės gauti dar po 5 papildomus punktus už kiekvieną modernizacijai pasirengtą papildomai skatinamą sprendimą.
3: Jeigu projektas įsidegė šilumos punkto šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą, taip pat jeigu savivaldybė yra pasirengus architektūros kokybės vertinimo gairės ir projektas jas atitinka, arba jeigu daugiabutis nusprendžia namą renovuoti naudojant skydus. Už kiekvieną šitą punkto atitikimą galima gauti po 5% punktus papildomai. Tai pavyzdžiui, na, ekonomiškai silpniausiose savivaldybėse, kuriuose yra numatyta 25% parama, gyvendinant visus papildomus kriterijus, galima gauti iki 40% bendro to bazinio dydžio.
2: Informacija apie kiekvienos savivaldybės paramos indeksą artimiausių metų bus skelbiama APVA interneto svetainėje apva.lrv.lt. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija +370 614 99 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
4: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Linkėjimai vakarojantiems kartu su radijo stotimi Pukas. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkiu gražių, jaukių vakaro akimirkų, kad ir kur šiuo metu radijo programos besiklausytumėt, ar namuose, ar automobilyje, darbe, ar tiesiog jau jaukiai ilsėdamiesi po dienos. Sveikiname visus su šiuo vakaru ir kviečiame jį praleisti kartu. Jeigu šiandien yra žmogus, kurį norėtumėt pasveikinti, kuriam norėtumėt padėkoti, ar tiesiog priminti, kad jį mylite, galite tai padaryti šią valandą ir skirti dainą tiems, kuriuos norite matyti šalia savęs dar daugybę metų. Tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0904 50 005. Priminsiu ir kas vardo dieną šiandieną švenčia, juos irgi galite pasveikinti. Tai yra Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Sveikiname švenčiančius ir visiems malonių vakaro akimirkų.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius, ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co. biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dnepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
6: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
5: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
7: Girdėjote reklamą.
8: Tai įdomu.
1: Neturėdami orų programėlių, įvairių prognozių, žemėlapių, anksčiau žmonės daug dėmesio skiria gamtos ženklams ir stebėjo medžius, paukščius, vėją, griūstinį ir ne tai, kaip krinta lapai, norėdami sužinoti, kokia gi bus žiema. Ir anksčiau sakydavo, kad jeigu spalį beržų ir ąžuolų lapai nukrinta sausi ir švarus, tai žiema turėtų būti lengva. O jeigu lapai ilgai laikosi šlapi, purvini, esą jau reikėtų ruošti šaltesniam sezonui. Spalio griūstinis žadėdavo trumpą ir mažai sniego turinčią žiemą, o šaltas spalis esą pranašaudavo gražų sausį. Beje, kalbant apie vėją, jeigu spalį jis dažnai keisdavo kryptį, tai buvo sakoma, kad ir žiema bus permaininga, tai pašals, tai vėl atšils. Ir ypatingas dėmesys tekdavo tiems orų spėjimams, paukščiams. Jeigu žąsis ir gervės neskubėdavo išskristi į šiltuosius kraštus, tai žmonės tikėdavo, kad šalčiai dar neskubės ateiti ir žiema bus švelnesnė. Taigi, įdomu, ar patys pastebit tokius gamtos ženklus? Galbūt tikrai verta kartais bent trumpam sustoti, pažvelgti pro langą ir pastebėti, kągi mums pasakoja rudens gamta. O žvelgiant į laikrodžius, jau artėja pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsim laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paeiliui. Valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami, atsižvelgus į kintančią situaciją. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnės ir priartės prie 27 milijardų. Eurų. Lietuvos banko asociacija perspėja apie jos vardu socialiniuose tinkluose veikiančius sukčius. Iš netikrų paskirų gyventojams siunčiami kvietimai tapti draugais, o juos priemus siūloma prisijungti prie neva investavimui skirtos WhatsApp grupės. Asociacija pabrėžia su šiais kvietimais ir grupėmis neturinti nieko bendra. Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigrąžinti dalį dizelino akcizo, išauktų jo pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžia, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Jis be kito ko aiškino, kad tai atvertų galimybę dalį viešėjų piknaudžiauti, nupilant degalus ir realizuojant juos šešėlinėje rinkoje. Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezervai yra gydymui reikalingų vaistų, o sveikatos priežiūros įstaigos turi būtinų apsaugos priemonių. Teigia sveikatos apsaugos ministerija. Šiuo metu nėra duomenų, kad Lietuvos gyventojams kiltų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Ministerijos teigimo gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Respublikinė Panevėžio ligoninė imasi ryžtingų veiksmų, kovodama dėl gydytojų. Naujiems specialistams siūloma vienkartinė 15 tūkstančių eurų išmoka į rankas. Taip ligoninė siekia užpildyti daugiau nei 20 sričių atsivėrusių medikų trūkumą ir tikisi Panevėžio miesto bei rajonos savivaldybių prisidėjimo. Visgi vietos valdžios atstovai pabrėžia, kad finansinės išmokos tik pervelioja specialistus iš vieno miesto į kitą, o pačios medikų trūkumo problemos šalyje nesprendžia. Apyvartoje vis dar yra 393 milijonai litų neiškeistų į eurus. Anot Lietuvos banko pastaruoju metu jų atnešama vis mažiau. Keičiami ir susidėvėję ar pažeisti litai. Jei dėl pateiktų pinigų tikrumo nekyla abejonių, jie iškeičiami iš karto.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Komunistinius archyvus atvėrusi ir Lenkija, bet neleidžia juose neribotai naršyti, kai bus Vengrijoje. Dalis bylų atverta ir Vokietijoje, o Lietuvoje KGB bendradarbių sąrašai, įslaptinti 75 metams, bet skelbiama dalis kitų dokumentų, pavyzdžiui, komunistų partijos archyvai. Jemeno Husiai ketvirtadienį pareiškė, balistinė raketa smogė pagrindiniam Saudo Arabijos sostinės tarptautiniam oro uostui. Tai dar viena ataka prieš karalystę, už kurią atsakomybę prisėmė Irano remiama grupuotė. Šis pareiškimas paskelbtas kitą dieną, kai prieš vyriausybę kovojantis Husiai pranešė surengė virtinę atakų Saudo Arabijoje, per ją žuvo 3 žmonės. Rijado remiama Jemeno vyriausybė taip pat paskelbė pradėjusi didelio masto kontrpuolimą prieš Husius. Didžiąją Jemeno šiaurės vakarų dalį kontroliuojantis Husiai kovoja su šalies vyriausybės pajėgomis dėl teritorijų nuo Liepos, kai vėl įsiplieskė pilietinis karas. Ukraina nesutiktų su naryste Europos Sąjungoje, jei tai reikštų nuolatinius apribojimus žemės ūkio subsidijoms ir žemės ūkio produktų eksportai, pareiškė šalies žemės ūkio ministras. Pareiškimas pasirodė po to, kai Europos komisija pasiūlė specialų susitarimą, kuris apribotų finansinę paramą ir eksportą, pavyzdžiui, kviečių iš Ukrainos. Turkija pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laivybos saugumą Juodojoje jūroje ir yra visada pasirengusi prisidėti prie pastangų, užmėgsti tiesioginius Rusijos ir Ukrainos kontaktus, telefonu kalbėdamasi su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu, pareiškė Turkijos prezidentas. Per pokalbį telefonu taip pat aptarti dvišaliai Turkijos ir Rusijos santykiai, regioniniai ir pasauliniai klausimai. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Per pastarąją savaitę Irano išpalių prieš tanklaivius Hormūzo sąsiauryje skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo JAV karinių veiksmų prieš Irano pradžios. JAV karinio jūrų laivyno jungtinis jūrų informacijos centras pranešė, kad sąsiauryje ir toliau vyksta išpaliai bei bandymai atakuoti laivus, jie persiekėjami dronais ir sekami, o Irano Islamo revoliucijos gvardija su jais susisiekė radio ryšiu. Rusijos įtakos operacijose vis dažniau pasitelkiama viena pagrindinio dezinformacijos taktikų. Per pasaruosius metus ir artėjant rinkimams Prancūzijoje sukurta 100 efektyvių pranešimų, imituojančių tradicinę Europos žiniasklaidą, pranešė tyrėjai. Vien Prancūzijoje nuo vasaros išplatinti 85 su prezidentų rinkimai susiję su klastoti pranešimai. Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš rinkimus dažnai suaktyvėja, tačiau pažymima, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti. Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją, kurie ragina Europos Sąjungą puoselėti principingesnę santykių su Kinija politiką, derinant dialogą ir ištingesnį Europos interesų apsaugą. Europos parlamento nariai pažymė, kad Europos Sąjunga yra tiesiogiai suinteresuota stiprinti daugia šalių pasaulį, o Europos Sąjungos ir Kinijos dialogas yra labai svarbus, siekiant spręsti įvairius dvišalius ir pasaulinius iššūkius, kovoti su klimato kaita, stiprinti taiką ir saugumą, bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Visgi dėl Kinijos nesažiningos ekonominės praktikos ir jos pozicijos Rusijos karo prieš Ukrainą atžvilgiu, šie santykiai pasiekė kritinį tašką.

Panevėžio lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Jis išvykoje 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, o jo atstovavimo Čikagos Bulls komanda pirmosios iki sezoninės rungtynės iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Ispanijoje prasidėjusios Challenger kategorijos pirmenybės itin nesusiklosti vienam geriausių šalies tenisininkų Edui Butvilui. Ferrero Open varžybų pirmajame etape jis kiek netikėtai rezultatu 6-1, 4-6, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam vokiečiui Maksui Hansui Rebergui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 13 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 12 laipsnių. Sekmadienio dieną numatoma taip pat 12 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 12, o penktadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis taip pat 12 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, šeštadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 13 laipsnių lynos. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 12 laipsnių lynos. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 16 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Bus apsiniaukę. Sekmadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

sugrįžtam programoje į laidą Vakarėja, kuri beje vyks iki 18 valandos, taigi jau nebedaug laiko lieka, bet jeigu norit pasveikinti savo artimuosius, pradžiuginti juos, vis dar galite spėti tai padaryti. Į studiją prisiskambinę numeriu 0900 45 005. O šiandieną spalio 8-ąją gimusieji žmonės yra svarstyklių zodiako ženklo atstovai. Ir dažnai tai yra žmonės, kurie nemėgsta neteisybės ir stengiasi išklausyti be konflikto pusės, na neverti svarstyklės. Ir dažnai moka rasti kompromisą ir gražiai bendrauti net sudėtingose situacijose. Taip pat šiandieną gimusiems artimi ryšiai ir harmonija yra labai svarbus. Taigi linkime kuo daugiau tos vidinės harmonijos jūsų gyvenimo kelyje.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dzūkijoje gyvenanti Regina, mums į studiją paskambinusi, nori savo vyrą Vincą pasveikinti gimimo dienos progą ir linki jam kuo daugiau šypsoti, svajoti ir siekti to, ko jis pats labiausiai trokšta. Ir sako, žinau, kad ir kas nutiktų, visuomet būsiu šalia. Taigi šiuos gražius linkėjimus palydės ir meilės simfonija.

Štai taip romantiškai laida vakarėja šį vakarą priartėjo prie pabaigos. Dėkoju klausiusiems, dalyvavusiems laidoje. Netrukus eteryje žinios. Žiniose išgirsti apie tai, kodėlgi Lenkijos policija nusprendė stiprinti patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendravusi atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama jaukių ir malonių vakaro akimirkų. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva ir Lenkija pasirašė sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo. Sutarta, kad fizinio sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumo Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Energetikos ministrų

9 iš 10 į gyvūnų globos namus patekusių šunų ir kačių būna be čipo. Per porą reidos savivaldybė dėl neženklinimo įspėjo 3 žmonės. Nepaženklinus ir po įspėjimo grėsė 30 € bauda. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokie tiekėjams kompensuojamus sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokie patys gaminantys vartotojai. Artimiausiamis dienomis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdys transporto priemonių vairuotojų kontrolės priemonės Vilniuje ir Vilniaus rajone. Tuo pačiu metu su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais bus vykdoma mikrojudumo priemonių kontrolė, kurios tikslas nustatyti, ar transporto priemonė neviršyje mikrojudumo priemonėms nustatytų techninių parametrų. Jungtinė karalystė ketvirtadienį paskelbė naują sankcijų Rusijai paketą, nukreiptą prieš jo šešėlinį laivyną, naftos bendrovės, finansinius tinklus ir karinės pramonės prekių tiekėjus. Apie tai pareiškime pranešė Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija. Sankcijos įvedamos 38 juridiniams ir fiziniams asmenims. Be to į sankcijų sąrašą įtraukta dar 12 naftos tanklaivių, todėl Jungtinės karalystės sankcijos dabar taikomos daugiau kaip 600 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis šie laivai naudojami sankcijoms apeiti ir Rusijos naftai gabenti, be kita ko taikant apgaulingus metodus ir plaukiant su svetimomis vėliavomis. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiosius. Išpuolis įvyko pradinėje mokykloje apie 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokykloje per 2 dienas. Policija paskelbė stiprinantį patruliavimą prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rinkti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Penktadienį Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Už prekybą atsakingas ES komisaras šiandien pareiškė, kad bloko prekybos deficitas su Kinija yra netvarus. Šią poziciją jis išdėstė, pradėdamas 2 dienas trunkančias derybas Pekine, kuriomis siekiama išvengti prekybos karo. Europos duomenimis praėjusiais metais Kinija kasdien į ES eksportuodavo maždaug 1 milijardo eurų vertės daugiau prekių ir paslaugų, nei ES eksportuodavo į Kiniją. Daugelis Europoje dėl to kaltina nesažiningą Pekino prekybos praktiką, įskaitant valstybės subsidijas ir dempingą, kurie kenkia Europos konkurentams įvairiuose pramonės šakose, nuo automobilių gamybos iki chemijos pramonės. Sportas. Viena nacionalinės krepšinio lygos favoričių, Marijampolės Sūduva, susigražino komandai jau atstovavusi Lietuvį. Suvalkijos klubas paskelbė apie kontraktą su 28 metų 198 cm ūgio Justinu Jogminu. Didžiąją dalį karjeros Lietuvoje praleidęs puolėjas yra išbandęs save Vokietijoje, o praėjusį sezoną praleido trečioje Prancūzijos lygoje. Prancūzijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje šiandien 25 Andrė Lukošiūtė greičiau nei per 2 valandas 7-6-3-2 iškovojo pergalę prieš nuo kvalifikacijos startavusį Olandę Klara Veldman, kuri atsisakė tęsti mačą. Lukošiūtė iškovojo 8 vienetų reitingo taškus. Ir apie orus.
Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus

rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį daug kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Geriausios balandžio pirmosios žurnalistų melagystės. 1979-aisiais britų astronomas Patrikas Mūras per radiją paskelbė, kad 9 val. 47 minutės pirmą kartą žmonijos istorijoje planetos išsidėstys taip, kad sumažės gravitacinė trauka. Jis rimtų balsų aiškino, kad žmonės tuo patys įsitikins. Jiems tai reikės pašokinėti. Po to astronomas sulaukė šimtų laiškų, kuriuose žmonės pasakojo savo įspūdžius, kai buvo pakibę ore. Viena moteriškė net pareiškė, kad su visu krėslu pakilo į orą ir apskrido kambarį. BBC 1980-aisiais paskelbė sensaciją, kad įžymusis Big Benas bus modernesnis. Laikrodžio ciferblatas bus pakeistas į elektroninę švieslentę. Po reportažo BBC darbuotojams teko atsakinėti į šimtus pasipiktinusių piliečių skambučių. Vienas greito maisto tinklas buvo paskelbęs, kad sukūrė hamburgerį kairė rankiams. Naujai patiekalą esą sudaro tie patys ingredientai, tačiau padažai pilami kitoje sumuštinio pusėje, kad nevarvėtų ant rankos. Čia tai bent!

0: Visi gamtos dėsniai nublanksta prieš moteriškąjį aš noriu.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės skriptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnį prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Į Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalę šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratęsė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimo vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

pasakaitė. Pasakaitė vaikai šiam vakarui apie tai, kaip kiškis ir lapė keitėsi kailiniais. Kartą kiškis ir lapė bėgo draugė vienu keliu. Kiškis strykt pastrykt priekį, o lapė tipu tapo iš paskos. Bėgė ir šnekučiuojasi apie gyvenimą, apie orą, gilų sniegą ir šaltį. Lapė nešykšti kelionės draugui pagirų. Oi, kokias lengvos tavo kojas ir kaip gerai šokuoji. Be pigų tau po pusnis lakstyti. Niekis, atsako kiškis, juk tu nuo manęs neatsilieki. O lapė vėl savo. Oi, tavo kailinukai daug lengvesni ir tau nereikia valkioti sunkios uodegos. O ką tu, kūma, stebisi kiškis. Juk tavo plaukas daug švelnesnis ir brangesnis už manąjį. O kad aš turėčiau tokią puikią uodegą, tada tikrai niekas manęs nepravardžiuotų striuka uodegiu. Lapė gudruolė pakėlė snukį, viena akim žvilgti betekantį iš užmiško mėnulį, o antrosios netrumpam nenuleidžia nuo kiškio ir porina meiliu balseliu. Tiesa, mano kailis netoks jau prastas. Su vilku ar lokiu nesikeiščiau, bet su tavimi iš karto sulykčiau. Tavo balta striukė man praverstų žiemą, kai medžiodama lakstau per pusnes. Nepasprūktų tada nuo manęs nei viena jarubė, nei vienas tetervinas. Lapė tuščiai nekalbėjo, žinojo, kad kiškis lengva pėdis ir visko patikės. Taigi tuoj patikino. Kaip draugė duočiau dar ir uodegą priedo. Kiškis sulėtino žingsnį ir klausė. Anksčiau niekad nemėginau keistis kailiniais. Sakyk, kaipgi iš jų išsinerti? Ha, irgi mat gudrybė. Trauk per ausis ir tiek. Man tai gana lengvai sekasi. Suniurnėjo lapė prausus ir pridūrė. Timtelė kletina ausis ir kailis pasiduos. Va taip. Lapė čiupt savo už ausų, rodo, kaip reikia temti. Kiškis patikėjo, kad lapė sako tiesą ir kad jiems tampyti ausis. Tampė, o kailis vis tiek nekrust. Lapė klausė, ar jau tuoj nunersi? Aš savo įbaigiu. Kiškis tik sustenėjo, kad niekaip nesiseka. Vargšas taip stengiasi, netausis įkaito. Dabar lapė jį pamokė. Matyt, su tavo kailiu vargu ar kas išeis. Jį reikia atpalaiduoti dar ir va čia va prie kaklo. Palauk, aš bent kiek padėsiu. Nespėjo kiškis neaiktelti, o lapė prišokusi, čiupo jį už čiuprynos. Taip juodu ir liko nepasikeitę kailiniais.

0: Kartą buvo toks lapiukas, kuris nežinojo jokių gudrybių. Nieko neapgaudinėjo ir neapsimetinėjo esas geresnis negu iš tiesų. Geras ir sąžiningas buvo tas lapiukas, bet juo vis tiek niekas netikėjo. Kas iš tolo pamatydavo jų rudą uodegą, to jau šaukdavo: "Oi, gudruolis ateina!"
1: Gudruolė, sučiškė šarka nuo lazdyno šakos, nenuleis taip kukliai akių, neapsimetinėk, kad nematai to jauno kiškučio už kadagio, jau taikaisi, kaip jį užpulti.
0: Nugirdęs perspėjimą, kiškutis spruko į mišką, o sąžiningas lapiukas liūdnai pažvelgė į šarką, pakraipė galvą ir priekaištingai tarė:
2: "Prisiekiu, aš tikrai nemačiau to kiškučio už kadagio. Jeigu ir būčiau matęs ir norėjęs užpulti, tai pirmiausia būčiau sušukęs: bėk, kiškuti, aš tave vysios. Nemoku būti gudruolis, nes esu sąžiningas lapiukas."
0: Per mišką krypavo žasis. Ji nebuvo labai protinga. Argi protinga žasis viena vaikšto miške? Ėmė ir susitiko sąžiningą lapiuką. Visa tik sudrebėjo išsigandusi.
2: "Parodyk man kelią į kaimą už miško. Einu ten aplankyti tetos."
1: Oho, kokia drąsi žasis, nesibijo lapino, pagalvojo lapiukas.
2: Galėčiau jai parodyti kelią tiesiai į savo olą, bet aš taip nepadarysiu.
0: Sąžiningas lapiukas teisingai parodė žasiai kelią. Žasis nuėjo tiesiai į kaimą už miško. Susirado ten savo tetą ir jai papasakojo apie susitikimą su lapinu.
1: "Tai negirdėta," sugageno teta. "Lapinas parodė žasiai kelią ir neišpešė nei vienos plunksnelės. Tikriausiai čia kokia didesnė gudrybė. Jau žinau, lapės nusprendė kurį laiką dėtis nekaltos. Nori suvilioti į mišką daugiau žasų, o paskui visą sumedžioti. Netikiu lapių pasakomis, dabar jokių būdų tavęs neišleisiu namo."
0: Tas kalbas nugirdo šarka. Pasitaikius pirmai progai, viską pasakė sąžiningam lapiukui.
2: "Ai, negana to, kad kepsnį pražiopsojau," liūdnai pagalvojo lapiukas. "Mane dar apkalbinėja. O gal tikrai neverta būti sąžiningu lapiuku ir sakyti tiesą, kaip kad aš žasiai, kurią susitikau kelyje? Gal būtų geriausia tapus tikrų gudruolių?"
0: Nespėjo lapiukas išsiaiškinti šio klausimo, kai staiga už kadagio pamatė kiškutį.
2: "Bėk, kiškuti," sušuko jis, "aš tave vysios."
0: Kiškutis spruko į krūmus, lapiukas nubėgo paskui jį. Šarka tik dabar patikėjo, kad sąžiningas lapiukas iš tikrųjų negudruolis.
3: Vakaro pasakaitė.

0: kalbėti apie varnienus, kurie parskrido. Parskrido varnienas iš šiltųjų kraštų, pavargęs iš tolimos kelionės, alkanas. Kaip tyčia tą dieną pūtė žvarbus ankstyvo pavasario vėjas, ėmė skrajoti snaigės.
1: Oi, sustipsiu nuo šalčio, skundžiasi savo nusiminęs. Įsmukčiau į kokį uoksą, bet nėra tinkamų. Skrisčiau toliau pasidairyti, deja, nebeturiu jėgų. Nejaugi teks be naudos žūti, neišperėjus vaikučių.
0: Ir gerai, sukarkė varna nuo to po šakos.
1: A ko beldysi į svetimus kraštus? Būtum gyvenęs namie per žiemą, nereikėtų ieškotis pastogės. Žinoma, pritarė žvirblis nuo skedrino. Visų valkatų toks likimas. Gėdytumėtės, atsiliepė Zylė. Nespėjo svečias kojų sušilti, o jūs jau ir užsipuolate. Už ką? Kad buvo išskridęs į šiltuosius kraštus? Skriščiau ir aš, ir tu žvirblis su varna. Bet ką padarysi, jei mūsų sparnai tiek toli neneša? Mums tik aplink sodybas, po laukus sukiotis.
0: Užtarėja atsirado, kad jie kur galas, sukarksėjo varna. Prilekė visokių perėjūnų, priveisė vaikų, išlesa vyšnę supuolę, o mums už tai atsakyti.
1: Tas ir yra, mielai pritarė žvirblis. Sukiršina žmonės, o tie savo pyktį išlyjant mūsų. Ar dalis dus naikina mažyčius?
2: Kad jūs to ir nusipelnėte, pašoko Zylė.
1: Kas pulkais puolai kviečių laukus, kapoja grūdus iš varpų, lesa kanapes, žvirbliai. Norite, kad žmogus paglostytų už derliaus naikinimą? O varnos ar mažiau eibių pridaro? Nespėja žmogus pasodinti runkelių, jau ir žygiuoja vagomis, rausydamos dar gerai neprigijusius daigus. O kiek viščiukų nuneša pavasarį? Nė nesuskaičiuotum.
0: Gana, ėmė šaukti varna su žvirbliu. Mes čia gyvename, čia mūsų namai. Savo namuose kiekvienas gali elgtis kaip tinkamas. Mes nekokie perėjūnai, nelesiojame vyšnių.
1: Varnai to neprikiši, bet tu, žvirbli, mėgsti pasmaguriauti uogomis, nesigink, nenusileido Zylė. Kas kita varnienas? Žinoma, negiriu jo, kad lesa vyšnės, tačiau už tuos nuostolius atsimoka su kaupu, surydamas begalę visokių vikšrų, kurie kenkia sodams, daržams ir pasėliams. Žmogus, aišku, pyksta ant varnieno už vyšnės, bet ir atleidžia jam. Antai, pažvelkite į aną eglę už tvarto. Koks gražus inkilėlis įkeltas! Argi vaikai būtų padirbę varnienų tokį dailų namelį, jeigu šis paukštis nebūtų mylimas ir naudingas?
0: Varna su žvirbliu nutilo, nebežinodami, ką sakyti. O varnienas purpti iš medžio, kuriame kiutojo, ir nuskrido į eglę. Žiūri, tikrai naujutėlis namelis bestovys, įkipai nuleistas lentelių stogas, apvali durų anga, priengio laiptelis atsistoti, švarus, kvepinti šviežių medžių, eik ir gyvenk.
1: Ai, ar aš nežioplys, jei šitokio rūmo iš karto nepastebėjau, a vis per tai, kad per daug išvargęs, alkanas, kad namelį užstoja skarotos eglės šakos. Įlindo į vidų apsidaryti, apsišilti, o kai apšilo, taip linksma pasidarė, kad ir alkį pamiršo. Iššoko lauk ir atsistojęs ant priengio laiptelio, ėmė švilpauti iš viso širdelės, dėkodamas mažai Zylei ir žmogui už jų gerumą. O vaikai išgirdė varnyną čiulbant, rodė į eglę, bėgdami artin ir šūkčiojo:
2: varnėnai parskrido, pavasaris!

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Gero vakaro ir puikios nuotaikos jums linki radijo stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės skriptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitąmet valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tritas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viedų

0: klientų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimą dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje pergalė šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratesė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro 8-finalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikė 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienį dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Pasirodo, atsparumą ligoms lemia nervų sistema. Žmogaus smegenų instituto Rusijoje mokslininkai nustatė, kad atsparumas gripui ir kitoms infekcinėms ligoms priklauso nuo nervų sistemos būklės. Manoma, jei smegenys negali padėti imuninės sistemai, žmogus greitai gali užsikrėsti infekcinėmis ligomis. Ligonių su pažeista centrinė nervų sistema vakcinacija gali tik gerokai komplikuoti ligos eigą. Mokslininkas pabrėžė, kad remiantis šiuolaikiniais tyrimais, nepaisant radikalių nervų ir imuninės sistemos skirtumų, jie yra tampriai susiję. Taigi, gydant imuninę sistemą galima gydyti smegenis ir atvirkščiai. Mokslininkai yra įsitikinę, kad šios sąsajos nustatymas padės surasti būdų, kaip sustiprinti imunitetą, išvengti daugelį ligų, o taip pat ir gripo.
1: Čia tai bent!

0: iš pareiškimo.
1: Mokyklos valgykloje trūksta kiaurasamčių sriubai pilstyti.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosioms gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugas. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsia. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnė prekybos sesija patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimą dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalę šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratesė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikė 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi, 10-15 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime apie dvasinį tobulėjimą, apie ramybę ir manau, kad labai yra svarbu žmogui gyventi laimės ir džiaugsmo pojūtyje. Ir apie tai dabar truputį mes tik tai pristatome temą ir labai lauksiu skambučių iš jūsų klausytojai, ką daryti, kad pasiekti tą laimę ir džiaugsmą. Džiaugsmas yra nenugalima jėga. Jeigu žmogaus viduje yra džiaugsmas, jo niekas neišbalansuos. Ir jokiomis aplinkybėmis niekas nenori gyvenime vargų, nelaimių ir jų tikrai niekas tyčia neieško. Bet jos yra, jos lydi ir kaip atsikratyti jų, kaip jų išvengti, kad jie nesužeistų jūsų gyvenimą ir nepadarytų, kai sako žmogus, aš nelaimingas, aš nemoku susitvarkyti su savo gyvenimu ir ką man daryti. Tai pabandysime bendrom jėgom su jumis kartu paanalizuoti šią būseną žmogaus ir surasti tą kelią į laimę, į meilę. Ir jeigu pripildyta širdis meilės, tai ramybė ateis pati.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda skiriama tiems žmonėms.

0: Žmonėms, kurie norėtų ramybės, kurie girdi savo sielą, savo širdį, arba nori girdėti, jeigu per silpnai girdi, ir kur visos tos paslaptys, kaip vis tik tai išgirsti save ir gyventi gyvenimą ne šalia savęs, o tiesiog kokia tavo gyvenimo prasmė, kokia užduotis, kokia tavo upės vaga, kurią tu turėtum plaukti. Ir aš kaip jau minėjau, kad žmogus visą laiką gyvenime nori būti laimingas ir ieško to kelio, kad gyvenimo kelyje būtų džiaugsmas, būtų gera, būtų ramu. Ir tos nelaimės ir vargai kažkaip tai vis tiek gyvenime atsiranda. Ir džiaugsmas tas ir liūdesys ateina tada, kai jausmų sąveika su aplinka, su materialiuoju pasauliu vyksta, o jisai vyksta pastoviai. Visada mes matome aplinkui, kas darosi, mes į tai reaguojame, mes girdime, kad kažkas mus įžeidžia, kažkas liūdina ir kas vyksta mūsų viduje. Mes pykstame, mes tikrai tada džiaugsmo netrykštame, tas liūdesys ir pyktis vis tiek viduje, jisai užverda, kaip sako žmonės paprastai. Jeigu mūsų ausų nepasiektų tokios kalbos, tai tikrai mes būtume daug ramesni. Ir kalbos, ir vaizdiniai, ir kas aplinkui vyksta. Kol pasaulis egzistuoja, tai neįmanoma išvengti jausmų ir aplinkos sąvokos. Kol egzistuoja buvusių gyvenimų, kurie ateina su siela, patirtis karminiai ryšiai, kančia ir džiaugsmas, tikrai neišvengiama kitaip gyventi, kaip mes dabar gyvenam. Tačiau galime išmokti mes sutikti visą tai be vidinio nerimo, be įsiblaškimo ir kad jūsų širdyje būtų meilė. Ir jeigu pripildysite širdį meilę, tai tikrai ramybė ateis pati.
1: Klausytojas Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną visiems.
0: Sveiki.
2: Nu ką, čia iš tikrųjų tema labai gili, plati, bet jeigu, vat, kiek įmanoma, aišku, sutrumpinti, tai visų pirmiausia, žmogus turėtų, nu kaip, jeigu tu nemoki mylėti, tai tu nepriversi tavęs mylėti ir tu tos meilės kaip ir tikrai vargiai ar sulauksi. Tai pirmiausia, turėtume išmokti veikti. Veikti pat paprasčiausia, reikia pradėti nuo paprastų dalykų. Visų pirma, kur mūsų mintis, ten mūsų energija. Ta, kiekvienas turi žinoti. Yra kaip toks jokingas visatos traukos dėsnis. Ką tu nori, tu pritrauki. Ką nenori, tu irgi pritrauki. O dėl to mes labai turėtume pirmiausia atsižvelgti į tai, ką mes norim, ką, ko spinduliuojam, ką kitiem teikiam ir taip toliau. Ir aišku, pirmiausia laikytis yra toks aukščiausias, sakykime, įstatymas. Tai yra nepakenk, pats pirmasis. Ir po to yra keturi punktai, labai paprasti. Tai yra saugumas, po to šviesa, aiškumas turi būti visiškas, ką tu veiki, turi būti nauda ir aišku, turi būti pasitenkinimas. Ir visi tie punktai turi atitikti. Nesvarbu, ką tu darai, ar tai santykiai, ar tai verslas, ar kažkas. O kas liečia meilę, meilė yra visi įsivaizduoja, jog, nu, kažkada ir aš tai nesupratau net, kas tas yra. Visi įsivaizduoja, kad tai kaip kruša arba kaip lietus iš giedro dangaus triokštų žlyjo ir tu laimingas ir tu patenkintas. Taip nebūna. Meilė tai yra tarsi gėlė, kuri turi ne vieną lapelį. Jai reikia ir, aišku, ramybės ir pasitikėjimo pagrindo po kojom. Ir ten yra ne vienas etapas, bet jeigu žmogus pradės nuo to, ką jisai daro, ką jisai veikia, jis tikrai ateis į tą, nu kaip čia pasakysiu, žodis pasimetę.
0: Į ramybės šalį, ne? Jis tą ramybės pasaulį ateis.
2: Jo, vat būtent. Ir tiesiog reikia susitvarkyti. Visų pirmiausia, jeigu veidrodis kreivas, kaip sakant, veidrodis rodo ne tą, ką nori, tai reikia gal pirma susitvarkyti save, po to veidrodį.
0: Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes veidrodyje matome tokį piktą žmogų, kurio tikrai nenorėtume gyvenime sutikti. Tada jau, žinokit, yra problema. Ir mūsų tos blogos savybės atima dalį mūsų ramybės. Mes savo blogas savybės turime stebėti, įvardinti, bent jas pažinti. Ir jeigu žmogaus mintys teisingos, jis bus ramus. Jeigu neteisingos, jis pradeda blaškytis ir jis jau neturės ramybės. Tai pagal mintis, vat aš jau nekartą sakiau, aišku, Robertas, vat, kai skambina, jisai priešingai sako, bet jeigu gali žmogus sustabdyti minčių srautą, mintių, stebėti minties judėjimą, tai jūs tapsite tarsi šventuoju. Jūs nieks neišbalansuos, jūs būsit tyras, geras, nes mintis iš vidaus eina visos švarios, dieviška jėga, dieviškas spinduliavimas į aplinką. Ir tas visa, ką mes gauname iš visatos per mūsų tą srautą energetinį, kuri mus maitina visata. Bet mes prisigalvojam ir mintis mūsų sujaukia mūsų gyvenimą tiek, kad paskui patys negalim susitvarkyti. Ir tai tada, kai galėsite išsivaduoti nuo visų minčių, įgysite tikrą ramybę. O mintis, kurios jūs įvelia įvairius dalykus, sugriauna jūsų ramybę. Tai mintis stebėdamas žmogus, jisai žinos, kokias mintis jas leisti, tegul jos neša energetiką ir žmogų į tą laimę, į meilės, tą salį, į ramybę. O tos, kurios yra piktos ir blogios, ir žmogus atskirs iš karto jas. Ir dėl jūsų skausmo ir liūdesio kaltos jūsų pačių blogos mintys. Jeigu šitas žmogus gali įsisavinti, gali jisai suprasti, kas tai yra ir kas ta kaltėtos mintys blogos, jisai jas atskirs, tikrai jom neleis toliau slinkti ir nešti tą žmogų. O per geras mintis, geras idėjas, jūs tapsite tikrai geroj nuotaikoj su meilė žmogumi. Tarsi šventuoju, geruoju, geras žmogus. Jisai, ką reiškia tas žodis šventasis? Tai nedarantis niekam blogo, vat kaip ir mūsų klausytoje sako, tu būk toks geras, nedaryk tyčia niekam blogo. Ir tavo gyvenimas tikrai taps visai kitokio. O vidinė ramybė – tai visų pojūčių ir visų aistrų suvaldymas. Aistro žmogų nuveda, žinot, ir į plėšikavimą, ir į žudimą, ir į nusikaltamus dalykus, ir visokiausius kitus dalykus. Tai reikia kai kurias aistras vėlgi atpažinti reikėjas. Nes jeigu tu neatpažinsi, tai tu ir nesuvaldysi. Tai vidinė ramybė turi tapti žmogaus prigimtimi. Ir jeigu žmogus savo tą pagrindinį prigimtinę teisę būti ramus, jisai ją nepamina ir neprigalvoja mintimis, kaip ją sutrypti, tada turėsime mes tikrai tą vidinę ramybę. Ir jeigu kalbame apie prigimtinę šeimą ir kalbame apie tą prigimtinius mūsų pamatinius, pamatinės vertybės, pamatinius reiškinius mūsų gyvenime, tai mes turim pirmiausia suprasti, kas tai yra. Todėl ir ta vidinė prigimtinė ramybė, mes kiekvienas ją turim. Ir vidinės ramybės pagrindas, tai neprisirišimas prie ko nors. Ir jeigu mes pasižiūrime į aplinką, pažiūrėkite į jūrą, kokia jinai rami, kokia neaudringa, ir jinai nekyla į dangų, jinai savo vietoje. O debesys, kurie slenka virš mūsų galvos, jie visą laiką atiduoda vandenį, lietus, pridengia saulę. Jie savo vietoje nebando niekada niekas sumaišyti, kaip žmogus viską sumaišo. Ir vidinė ramybė suteikia žmogaus tokį šaltakraujišką protą. Kad jis ramus, jisai neišbalansuotas ir tokį tvirtą nusistatymą. Pažiūrėkime, kaip žmonės, kuriuos daužo ir politinė sistema, ir kurie prieštarauja tai sistemai, tiem visiem konvencijom, kurios pažeidžia mūsų prigimtinės teisės ir net konstitucija žaidžia. Tai pažiūrėkime, kaip yra žmonių šaltakraujiškų, šaltų protų mąstančių, jų niekas negali išbalansuoti, jų niekas negali nuvesti kitų kelių, nei jisai žino. Ir tie patriotai, pažiūrėkite, žmonės, jie turi savo įsitikinimą, Jie išgyvena, aišku, skaudžiai, kaip su jais elgiamasi, ne taip, kaip pagal mūsų pamatinės vertybės, sakykime, ar pagal konstituciją. Ir vis tik tai žmonės išgyvena, bet jie nešoka žudytis, jie nepuola daryti revoliucijų, kariauti su šakėm ir visa kita. Jie žino, kaip elgtis ir visą laiką šaltas protas atves į tokį lygį. Ir amygdala tiesiog pakyla aukščiau to prisirišimo ir neapykantos. Ir mes tokia patiriam tokią būseną, kurie virš tos neapykantos, virš tų išbalansuotų minčių gyvenimų. Ir manau, kad dažniausia ta ramybė yra ne tai, kad aplinka, tai vidinė jėga. Ir ne aplinka turi mums tą ramybę išbalansuoti, ne išorė, o mes viduje turime ją saugoti.
1: Na, bet mums patogumai kartais atneša ramybės ar žemiškasis turtas, kaip jūs manot?
0: Na, manau, kad nesuteikia tos turtas, ar ten pinigai, ar dar kažkas, tai tos ramybės. Aš manau, kad jeigu suteiktų, arba būtų tada taip neramu pasaulyje, kaip dabar, ką mes matome. Juk dėl ko visi karai vyksta, pažiūrėkit, kelios šeimos valdo pasaulio pusę turto. Na, ar čia jie ramiai gyvena? Aš daug pažinojau žmonių, tų milijardierių, milijonierių, nenoriu aš čia pavardžių minėti, dabar ten jų fondai įkurti, kurie tikrai gyvenime tiek, kiek jie visko buvo sukaupę, jiems tikrai to nereikia, ir kai jie išėjo, liko tas turtas, tos salos, tos jachtos, na ir ką, jie su ramybė išėjo iš gyvenimo, jiems gera buvo, ar tie patogumai galėjo atnešti jiems tą ramybę? Pažiūrėkime, kiek baimės atsiranda žmonėms praturtėjus. Ramybė nėra dėl blogų minčių. Ir manau, kad apie tai reikia labai daug kalbėti. Labai norėčiau, kad jūs įsijungtumėte tą pokalbį ir įvardintumėte vat, savo to nerimo, neramybės būseną priežastis. Kodėl taip įvyksta? Manau, kad kaip gyvatė tokie išliaužė į namus, ir sunku būna tuose namuose. O kas tai įvyksta? Ramybė? Ar blogos mintys? Ar geros mintys? Ir jinai atsiranda tarpusavyje namuose, pažiūrėkit, kokia nesantaika. Ir kaip valdo neapykanta, toks prisirišimas, kaip kad būtų ramybėje, pažiūrėkit, kaip gyventumėte. Ir ta jėga, manau, ir valdžia, kuri išorėje yra, o ne jūsų viduje. O viduje turi ramybės būti sala. O jeigu viduje ramybės nėra, ir žmogus nevaldo savęs, o jį pradeda valdyti turtai, pradeda valdyti valdžios troškimai, įtaka, kas gyvenime viršesnis, ramybė tiesiog ištirpsta ir neišeina iš namų. O tai išliaužusi gyvatė užvaldo visus namus ir net aplinką, kas aplink jūsų namus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į laidą, kalbame apie ramybę, kas tai yra. Ir manau, kad kaip eglutė klausė, ar gali žmogus gyvenime turėdamas daug turto, galimybių, ar jisai gali rasti ramybę ir pripildyti širdį meilę. Tai tikrai manau, kad apie tai galbūt irgi reikėtų pakalbėti. Bet ramybė tiesiog turi būti viduje, turi būti širdyje. Ir kaip tą pasiekti? Čia amžinas klausimas, kaip ir sakė, čia plati labai tema. Manau, kad pažiūrėjus į gamtą, pažiūrėkime paukštis, ar ne? Jie neturi jokių turtų, neturi jokių pinigų. Pažiūrėkime, kaip jie gyvena. Jie skraido, sklando aukštai, žemai, audros aplinkui. Ir jie irgi pavargsta. Pavargsta ir ką jis daro?
2: Nutupia pailsėti.
1: Taip pat ir kalbant apie tuos turtingiausius žmonės, kurie turi daug turto ir pinigų, manau, kad pats turtingiausias bei galingiausias žmogus vis tiek jisai siekia poilsio, siekia ramybės. Ir be ramybės gyvenimas tai yra pragaras. Jeigu žmogus neranda nieko ramybės, jo gyvenimas tikrai ilgai nesitęs ir jo siela paliks kūną, kuo greičiau, kai tik tai matys, kad jau daugiau negali ištverti to. Ir ramybę galima rasti tik vienoje vietoje. Kur eglutė ramybę galima rasti? Viduj?
2: Taip, savo viduj.
1: Savo viduje. Ir jeigu mes ieškosime ramybės daiktuose, tikrai jų tenai nerasim. Pojūčiuose mes ten jų nerasim. Jeigu mes tik tai neieškosim vidinės dvasinės ramybės, savo širdies, savo sielos ramybės, savo širdies ramybės, tai pojūčiai nutems jūs į liūną. Paskęsite. Ir kuo toliau, to giliau jūs įtrauks. Ir tas, žinot, bus džiaugsmų ir liūdės jau kaita. Tie turtingi žmonės, jie nusiperka žmonės, nusiperka merginas, nusiperka automobilius, jie ten pramogauja, ištvirkauja. Tai tuo metu lyg tai džiaugsmas kažkoks, o po to liūdėsys ir tuščia. Ir ta kaita, manau, į tokią amžiną nepasitenkinimą nutems. Ir jeigu žmogus nesusimastys apie tai, tai išeities jo praktiškai paskendusi bus liūnė. Ir yra žodis ta vienybė. Vienybė, kuri gali pašalinti labai daug ką. O tie žmonės turtingi, jie būna labai atsiskyrę. Ir manau, kad apmąstymai tik tai vienintelis dalykas, kurie gali pašalinti tą baimę ir tą vienybę, kuri gyvenime žodžiu, ko mes sakom, vienykimės ir turėkime kažkokį bendrą tikslą. Tai pašalins ir konkurenciją, ir pavydą, ir godumą, ir troškimus, visus tuos nepasitenkinimą skatinančius jausmus. Ir dovanoti, manau, gali tikrą vidinę nesutrikdomą ramybę. Bet iki to prieiti, tai mums reikia būtinai galvoti apie savo pasitenkinimą, ko mes ieškom, ko mes siekiam. Ir turėti ramę širdį, klausyti juos ir tikrai širdyje visą laiką yra atsakymai. Ir kitos galimybės jokios nebus ir iš aplinkos jūs nieko negausite. Tik viduje.
2: Na, o dabar klausytoja Irena iš Kauno rajono paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Labą dieną. Jums už turiningas laidas labai geras. Ir noriu pasakyti savo nuomonę iš savo gyvenimo patirties, vieną nemažai nugyvenusiau. Tai aš ramybę matau tame, savo gyvenime, ir aplamai. Tai reiškia, kada žmogus jisai supranta savo gyvenimą, savo aplinkybės, savo galimybės ir sugeba būti patenkintas tuo, ką jisai gali savo turėti. Kas jam būtinai reikia, jis turi susikūręs gyvenimą, gyvenimo sąlygas patinkamas savo, Bet jis nesvajoja nei pilių, nei rūmų, nei jachtų turėti, jeigu jisai neturi tam galimybių. Jis ten sugeba gyventi iš to, ką jisai turi, kiek jisai gali. Ir jis nedega pavydų, užvydų, piktumų dėl to, kad anas turi, aš neturiu. O tai toks ir žmogus, kada turi saiką, žino, kiek jisai gali ir kiek jam gana. Bet jeigu žmogus neturi saiko, tai jis nelaimingas visą gyvenimą. Jam visada mažai, visada blogai, anas daugiau turi, anas geriau, o aš neturiu. Aš jau, man blogai. O man tai gerai, aš turiu tiek, kiek man reikia. Ir aš patenkinta laiminga gyvenu. Nejaučiu niekam nei pavydų, nei neapykantos tam, kad ras daugiau turi. O jeigu jisai sugeba, turi galimybės, turi daugiau, tai Dieve padėkite, kuris turi. O aš labai patenkinta tuo, ką aš turiu. Tai va tokia mano nuomonė, tokia laimė žmogui.
1: Ačiū labai, labai teisingai sakot. Ir kada bus harmonija vidui ir pasvertas gyvenimo tavo galimybės ir tavo troškimai iš vidaus bus tikri, neprigalvoti, tai tikrai ir ta baimė dings, ir tos konkurencijos, kad kaimynas daugiau turi, ar čia aš daugiau ką padarysiu, ir tas pavydas, svarbiausia yra godumas. Ir tie troškimai nepamatuoti, nepagal savo galimybės. Jeigu jų atsisakysit ir tada pradėsite gyventi taip, kaip jūs galite gyventi, aš nesakau, reikia, kaip man labai nepatinka posakis, būkim biedni, bet teisingi. Liktai tie žmonės, kurie sugeba turtingi būti, liktai jie neteisingi. Tai toks, žinot, įžeidimas ir manau, kad labai neteisingas posakis. Bet jeigu mes norim būti žmonėmis, tai neįsileiskime blogų minčių ir blogų jausmų į savo širdį. Ir ramybė nuolat srovens jūsų širdyse, ir jūs pamatysit, kad ta ramybė, jinai pilna aplinkui skleidžianti džiaugsmą, gėrį, ramybė viduje, ramybė širdyje, meilė, ar ne? Ir jeigu mes žinome, kad tai yra nepaprastai sunku, galbūt pasiekti kam nors tą ramybę tikrąją. Bet pasistengus, suvokus žmogui ir pašalinus tą neapykantą, prisirišimą prie kažkokių daiktų, prie kažkokių tai materialių dalykų, pamatysite, kaip ta ramybė ateis pati. Viskas priklauso. Ramybė ateis ten, kur bus šventa meilė. Kas tai yra meilė? Jau aš nekartą sakiau, kad meilė tai yra jūsų Dievas širdyje. Tai jūsų siela, kuri trokšta mylėti, kuri atėjo gyvenimą mylėti, išgyventi tuos gerus jausmus, gerą patirtį įgauti, ką mes su ją darome. Tai mes ir kūrinį ne vieną transliavom, tik rusų kalbą daugiau, ir mes apie tai kalbame labai. Ir širdis turi būti tyra. Kiek dabar rasite žmonių tyra širdimi? Pažiūrėkime, ką iš mūsų daro, kaip mus iškreipia, kaip mus nukreipia. Ir manau, kad tikrai stebėdami mes ir visą aplinką socialinės tinkluose, žiniasklaidą, ar mus veda į tą ramybę, į tą tyrą širdį, ar jūs mato daug pavyzdžių. Tai va, dar žmogus vienas kitas paskambina atvirai pakalbą. Pažiūrėkime, ką kitos žiniasklaidos priemonės kalba. Tik tai intrigos, skandalai ir viską mus to maitina. Ta širdį išdrasko ir mes nesugebame išsivalyti savo širdies nuo tos informacijos, kuri į mus įpilama yra. O jeigu tiek daug pila jos, tai ką reiškia tą išvalyti širdį savo?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Manau, kad yra žmonių, kurie klausydami apie tą tikrą šventą meilę, apie ramybę, seniai girdėję savo širdyje. Ir tiek paklausius atrodo, kad tai nerealu, kad tai neįmanoma. Daug žmonių, kurie tai mokėjo susikurti, moka atpažinti tai, tikrai jie žino, apie ką mes kalbam. Ir aš šio valandoje, skirdamas apie ramybę, apie meilę, apie dvasinį tobulėjimą, tikrai labai norėčiau tiem žmonėm, kurie norėtų surasti ramybę, meilę, Dievą savo širdyje, tą energetinį srautą, kuris maitina mus, juk mes esam energetinės būtybės, ne tik tai fizinis kūnas. Ir turėtume apie tai mes labai giliai pamastyti. Ir širdis turi būti žmogaus tyra, kad jisai to norėtų. O kad būtų širdis tyra, ją reikia išsivalyti. Išsivalyti nuo blogų minčių, nuo blogų jausmų, nuo blogų ketinimų, nuo godumo, nuo troškimų to, ko tu neturi, negali turėti, nuo pavydo. Ir jeigu mes pabandysim nors trupučiuką žengti tuo keliu, mes pritrauksim iš visatos iš karto tą energetinį srautą ir žmonės tuos, kuriems padės tuo keliu eiti. Negalvokit, kad jeigu jūs šiandieną esate labai gilioje depresijoje ir nerime, tai jūs jame turite ir visą laiką būti. Bet jeigu jūs apie tai galvosit visą laiką ir galvosit, kodėl man taip, kodėl aš toks nelaimingas, kodėl man nesiseka, kodėl anam sekasi, jūs paskesit tame liūne taip giliai, kad iš jo išlipt bus labai sunku. Bet kokioj situacijoje jūs bebūtumėte, aš pats gyvenime buvęs įvairiuose situacijose. Ir aš kalbu iš savo patirties, kad nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir jeigu jūs pradėsite galvoti, kad ta aplinka jūsų neliečia, kad čia jie tą visą daro, velniai malą, tą smalą verdą, o jūs ne prie ko, jūs iš karto atitolinsit save energetiškai nuo tų visų blogybių ir pradės jūs širdyse aukti ramybė. Ramybė yra savim pasitikėjimas, bet reikia valios, reikia pačiam išsivalyti širdį. Ir tiem piktadariem, kurie apie jums tai daro, neduokit savo energijos mistiją ir aukti. Tai yra pats svarbiausias dalykas ir pirmas žingsnis. Tai reikia labai gerai žinoti. O mintimis savo, at kaip ir mums klausytoja sakė, mintį paleidai, jinai neša energetiką. O po energetikos jau eina energija. Ir eina judesys, ir eina veiksmas. Tai jeigu mes pradėsim šitai nurimti ir galvoti, kad čia aš ir kuo aš noriu savo, tai jeigu jūs nenorit to, tai nesiekit tų sieklų. Pats nekerštaukit tam žmonėm. Tegu jie savo daro, ką nori. Jeigu lietus lyja ar audra, jūs nepykstat ant audros. Jūs žiūrit, kaip išsigelbėti pats nuo to. Ir čia yra svarbiausia. Ir manau, kad tu reikia atsisakyti blogų savybių, kokios be būtų sąlygos ar kokios be būtų aplinkybės. Ir tegul širdies tam kambarėlyje šviečia meilės šviesa, gerumas. Ir manau, kad jame nebus daiktų, troškimų, tų materialių dalykų. Viską gyvenimą, žinokit, sureguliuoja lyg tai savaime. Bet dirbkim, būkim geri. Ir manau, kaip švies meilės šviesa, nebus jumise ir blogų savybių.
2: Na, o dabar klausytojai Rita iš Vilkaviškio paskambino. Labą dieną.
3: Sveiki, ponas Pūkai. Klausau jūsų laidas retkarčiais. Ir vienas iki girdėjau, jūs pasiskiepijot nuo COVID-o. Gal jum trombas ant smegenų jau užkrito, ar ką, kad jūs taip nusišnekat, žinokit, jau bloga klausyti jūsų laidų. Gal...
1: Jo, tai, žinot, yra galimybė neklausyti, jeigu nepatinka. Ir čiagi nieks neverčia klausyti apie meilę, apie ramybę. Žinokit, ir tromba jūsų galvoje atsiras nuo tokių blogų minčių. Ir galvokit tik tai apie save daugiau, o ne apie kitus. Ir jeigu aš pasiskiepinau, tai žinokit, man jokie trombai nesirado. Taip, kad nei širdyje, nei galvoje. Ir kaip žmogui norisi ką nors blogų pasakyti, tai jo viduje kas vyksta, įsivaizduokit. Aš jums patarčiau išsivalyti savo širdį. Ir kas yra įsivalyti širdį? Tai atsisakyti blogų savybių. Va to piktumų, pavydų, vertinimų visokių. Ir kokios be būtų sąlygos ar aplinkybės, jūs vis tiek galite įsivalyti tą į savo širdį. Pabandykit. Ramybė, įsivaizduokit, tokia didelė. Tokia didelė. Ir reikėtų apie tai kalbėti ne vieną kartą, prašyti vidaus savo sielos, dievo savo, kad jums atsiųstų tą ramybę, jeigu jums sunkiai randat. Bet susistabdykit savo blogas mintis. Ir reikia kalbėti, manau, apie tai, kad ramybė atsirastų visur kūne, prote ir sieloje. Tada turėsite tikrai galimybę pakeisti savo požiūrį į savo gyvenimą. Ir atsiras gerumas, meilė širdyje.
2: Na, o dabar sveikiname su Dainiumi iš Šakių. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Sveiki. Norėčiau irgi gal savo mintį pasakyti apie ramybę.
1: Taip.
4: Iš kur jinai, iš patirties gal pasakysiu, iš kur jinai gaunama. Čia ne prieš tai, kur moteris skambino su fiktumu, bet dar prieš tai tokia moteris labai puikiai išdėstė, kad jinai sugeba tenkinti esamąją padėtimi. Tai skaityčiau, čia idealios mintys yra, nes kas nesugeba tenkinti esamąją padėtimi, tas greičiausiai ir tos ramybės niekada neturės. O antras dalykas, kad išmok tenkinti esamąją padėtimi, tai čia bus jau mano asmeninė nuomonė. Kaip ir jūs minėjot, meilės reikia, tik tai reikia įsiaiškinti, kas ta meilė yra. Meilė neišdidį, nepavydį, nesavanaudį, sugebantį kitą išklausyti ir taip toliau. Tai kai to dalyko neturi, reiškia, nemoki tenkintis į savąją padėtimį. Kai nemokia tenkintis į savąją padėtimį, tos ramybės kaip ir nebus matyti. Tiesiog tik tiek norėjau pasakyti.
1: Ačiū, ačiū labai. Tikrai žmonės, kurie ieško, tai ir randa. Ir aš manau, kad gali kiekvienas žmogus rasti ramybę, jeigu jis jos nori. Žinoma, kitam žmogui jam patinka būti to gyvuliško charakterio žmogum. Mes apie to jau ne vieną kartą kalbėjome. Ir manau, kaip neramu, jeigu viduje nerimas, tai jūs pabandykite padaryti tokius paprastus pratimus. Daug kartų pasakykite ramybė, ramybė, ramybė, ramybė. Ir jūs pamatysite, kaip ateis ta ramybė, jūs pradėsit šaukti jos, prašytis, tos ramybės ir gausit. Ir o kai ateina blogos mintys, reikėtų sakyti, kad aš ne gyvulys, aš žmogus. Irgi daug kartų pakartokit ir pamatysite, kaip sako, daug kartų, kai kartoja, tai daug kartų sakyk žmogui, kad tu esi kiaulė, tai pradėsi kriksėti. Girdėjot jau šitą turbūt posakį. Tai jūs, jeigu pats bent savo sakysit, kad aš ne gyvulys, aš žmogus, tai pamatysite irgi poveikį. O kai supyksite, tai reikia sakyti, aš ne šuo. Ko aš čia loju? Ašgi žmogus. Ir manau, kad aš ne šuo, aš žmogus pasakius, jūs pamatysite, kaip protas bus paveiktas nuo jūsų žodžių. Nes kiekvienas žodis neša energetinį srautą. Ir ką jūs pasėjate, tą gaunat. Ir jeigu jūs pasakysit, kad aš žmogus, pamatysit, kiek jūs gausite energijos, o protas yra nepastovus. Ir todėl ateina tiek daug nereikalingų minčių, kurios greuna mus, tai jas suvaldyti reikia. Ir jeigu mintis nemokat stebėti, sekti, tai tada atrodo, kad visi kiti durni, visi kiti nesąmonė šneka, tik aš vieną lelyje, aš viską žinau. Vat gal kažkam trombas, gal kažkam dar kažkas pasidarė. Ir manau, kad tos kaip mintys jūs lanko negerus, sakykite, aš ne beždžionė. Irgi labai gerai veiks. Nes beždžionės labai kartoja daug dalykų, kurių nereikia. Nes, kad aš žmogus, bet nepamirškit, neužtenka pasakyti, aš ne beždžionė. Bet sakyti, aš ne beždžionė, aš žmogus, aš ne šuo, aš žmogus. Aš ne gyvulys, aš žmogus, va tokie, bet kurio momentu, kada matysit, kas jums pradeda veikti, ir tos visos gyvuliškos savybės dings.
2: O kokios žmogiškos yra savybės?
1: Žmogiškos savybės, tai kaip bus ir klausytojai sako, ramybė, meilė, atjauta, pakantumas, gėrio linkėjimas kitam. Nesvarbu, kad nesupranti, ką tas žmogus galbūt kartais sako, bet tai nereikia pykti ant jo. Bet įsiklausykit, jeigu jau per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo ir širdyje nieko neliko, vadinasi, jūs dar nesubrendote to. Ramybė, žinokit, tai yra tik tai kilnių sielų savybė. O kiekvieno žmogaus siela yra kilnė. Ir sielų nėra, kurios ateina siela bloga. Bet žmogaus, tas mintis, tas elgesys iš išorės, jūs jo prisieškote išorėje. O siela kilni, tai yra vidinis turtas, kurį turite kiekvienas. Tiesiog neskriauskite savo sielos. Išklausykite jos to vidinio balso. Juk tai Dievo žodis ten. Ten Dievo srautas. Dievas tai yra visatos energetika visa. Aš ne kaip kunigas kalbu, aš kalbu visai kitu aspektu. Ir manau, kad šviesa namuose, kam jūs ieškoti pas kaimynus? Kai jūs turite viduje šviesą, kodėl jūs ieškote kitur jūs?
2: Na, o dabar klausytoja Aldona iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Aš norėjau pakalbėti, kaip suprasti ir tiesiog pati noriu palyginti tokių dalykų. Vat, kodėl yra tokių žmonių, kur pyktis juos valdo, užpyksta, už kiekvieną, neišklauso žmogaus, neižiūri, pyksta. Reikia nepykti. Yra žmonių tikrai nuolaidžių, gerų, su šypsena, su meilė žiūri. Ir tie žmonės, kurie jie myli kitus ir save, kad aišku, reikia mylėti, jie yra laimingi, jie sveikesni būna. Pas juos nėra to pykčio. Nu, yra daug tokių žmonių pasitaiko, susiraukia, pyksta, nežinia už ką atsakys, nepaklausi, tu jo net negali paklausi su piktumu, su kažkokiu, kurį visai neįžeistas žmogus, kuris būna. Tiesiog aš tai tiesiog nesuprantu, gal čia nėra vidinės meilės, nėra tos dieviškos meilės, kiekvienas žmogus mes turim Dievą širdį, dievišką meilę. Aš nežinau, paklau, ar senutė kokia eina, ar padėt ką panėt. Man aš asmeniškai nesusidūrėjau su piktais žmonėm, kurie nepadėtų ką nors ar nepagelbėtų, kur reikia. Ir iš kur atsiranda tokių žmonių? Tokie žmonės, dar kartą pasikartosiu, kad kurie neturi meilės, visur mando tik blogį, pykti, tai jie sergantis bus ir sirgs, ir nelaimingi. Laimingas žmogus jis pasitenkina tą, ką turi. Tą, ką tu turi. Nereikia to turto daug krauti. Kam jis? Kam tas turtas? Jis atnešė nelaimę. Amerikoje skaičiau knygoj du broliai, Adidas firmos. Vienas nusižudė, kitas irgi išėjo iš gyvenimo. Iš didelio turto išpykčio. Tas didelis turtas gadina žmonės arba atneša nelaimės. Pasitenkik tuo, ką turi.
1: Ačiū labai, ir matot, labai jūs teisingai sakot, ir vat kiek tų šviesių žmonių yra, žinokit, jų tikrai daug yra, o tų pavydą, godumą žmogų, kurie negali atsisakyti, juos išbalansuoja ir jie ant visų pyksta, ant viso gyvenimo.
5: Bet tai iš kur pas tokį žmogų, aš nesuprantu, ar jis koks sergantis ar kaip, tu žmogus atleisk, padėk, užjausk, išklausyk, mano tai tokia nuomonė ir aš neįsivaizduoju, kad ir ta moteris prieš tai, pas ją pačią krešulį ant galvos jau kaupėsi.
1: Jo, neminėkime jos tiek to. Žinot, tegul ją laimina Dievas, aš manau, kad tai vidinis turtas.
5: Aš tik pagalvojau, kaip yra dar žmonių, kuriuos reikia mokyti, aiškinti, kalbėti. Viso gero, ačiū, kad išklausėt.
1: Ačiū už skambutį. Ir matot, aš visą laiką sakau, išsivalykite mintis, išsivalykite savo protą ir ateis ramybė pati. Bet iš šiukšlyną, kur pavydas, kur yra tas godumas, toks kerštavimas, piktai ką nors padaryti, tol, kol jūsų prote šitie visos mintys jūs suks, tol jūs ir būsite tokia nelaiminga, ant visų pyksite, jums visko truks, viskas bus. Kas tai yra tyrumas? Tai yra ta dieviška savybė, kurią jūs gavot sielai atėjus į jūsų kūną. Jūs ją turit kiekvienas. Ir o tie pikti žmonės, jie net nenori klausyti, jam atrodo, tokios nesąmonės kalbam, nes jie to dieviškumo nesupranta, apie ką mes čia šnekam. Mes nešnekam apie bažnyčių pakabintą kažkokį paveikslą. Mes kalbam apie tą energetiką, nuo ko jūsų širdis plaka. O jūsų širdis plakdama, jinai spinduliuoja meilę. kiekvieno žmogaus širdyje yra meilė. Ir jeigu jūs meilę pavadinot kažkokiais tai daiktais, turtais, dar kažkuo, jūs jos nepažinote, tai čia jūsų problema ir jūs ją pat tos kiekvienas žmogus turėjo įspręsti. Mes galim turbūt jį padėti, va, su klausytojais patariam, ką daryti. Išgirskite. Ir manau, kad visus mėgsmus turėtų atlikti vadovaujamėsi dieviškomis savybėmis. Ar skambintų dieviškom savybėm vadovaujantis žmogus ir sakytų, ką nors piktų. Tiesiog, jeigu jis nesupranta, jisai paklaustų, padėkit man, paaiškinkit. Tikrai yra kur ir pasitart su žmonėm, kad jeigu tave kankina tas nerimas, ta baimė gyvent. Manau, kad tiesa, darna, ramybė, pakantumas, pasiaukojimas, meilė, tai žmogiškosios vertybės, kurias mes turim puoselėti, ir tos žmogiškosios prigimtinės mūsų svarbiausios išjaustos meilės ir spinduliuotos visos aistros, kurios gerosios. Tikrai jos pasieks ir kitus žmonės, ir žmonių gerumas niekada, žinokit, neliks be pėdsakų. O tų blogų žmonių, kurie blogio linki, jiems tikrai ir sveikata, vat, kaip sakė, sutrinka, ir skausmai, ir nerimas, ir nemigos, ir visa kita. Nepamirškime, dėl ko mes gyvename žemėje. Ir manau, kad žemėje turi klestėti ne nedora, o gerumas ir meilė.

Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Tu, ponė, ne žmogus. Tu esi karalienė. Jadviga pašoka iš kėdės ir nusigandusiomis akimis žiūri į savo mieląjį patikimąjį patarėją. Zaviša, ką tu kalbi? Patiloms sušunka nusigandus. Liūdna tiesa, mano ponė, kalbu. Nupuolusiu balsu patvirtina. Karalienė, tu visiems stovi visos tautos priekyje, aukštybėje ir visi į tave žiūri. Tu tik tą gali daryti, kas visiems naudinga reikalinga. Tavo asmeninių norų negali būti, jeigu jie nesiderina su viso krašto norais. Viso krašto laimė – tai tavo laimė. Kitokios neturi trokšti ir nerasi. Tu viena visiems. Trumpa pauzė. Nesipriešink. Nesispirk. Tai nieko nepadės. Tu viena visos ponų tarybos, viso krašto ponų bajorų norų ir valios nenugalėsi. Nesikankink be reikalo. Greičiau pasiduok, nusilenk tam likimui, kurį galybių viešpats tau skyrė. Lenkėsi. Dovanok man, brangioji ponė, kalbėjau žiauriai, atvirai, bet teisingai. Kitokio patarimo tau duoti negaliu, jei nori, kad Zaviša nebūtų melagis. Jadvygos rankos mostelėjimas paragina Zavišą išeiti. Ji pati tartum per kūno trenkta pamažu slenka per kambarį ir pagaliau susmunka prieš kryžių. Viešpatė, viešpatė, dieve mano, skrenda skaudus dėjavimai, graudžių ašarų lydimi. Kam tu mane, karalaitė, į šį pasaulį leidai? Kam taip smarkiai mane nubaudė? Kam nuo mylimo žmogaus varų prieš šį svetimam, nežinomam, nematytam? Jadvygos atkaklumo pažeista Jogailos ambicija skaudžiai kenčia. Jis tik tyli sukandęs dantis ir protarpiais pagalvoja apie kerštą tai mergaitei. Jis jau nebenusėdi Liubline, Lenkų ponų spiečiuje. Čia darosi jam nuobodu ir koktu. Ir nelaukdamas žadėtų spitkos pranešimų, pakyla ir keliauja į Sandomyrą. Jis mano, kad jo artėjimas į Krokuvą, nelaukiant žadėtų pranešimų, bus tinkamai sostinėje ponus suprastas, ir jie pasistengs padaryti tenai paskutinius, sprendžiamus žygius. Krokuvoje tuo tarpu eina atkakli žudbutinė kova tarp 15 metų mergaitės ir visų kariūnos tarybos ponų. Mozūrų ir Opolės kunigų opozicija Jogailai pagaliau nugalėta ir pretendentai sėdi Krokuvoje atsisakę nuo kovos, susitaikę su Lenkų ponais. Vavelio rūmose baigėsi tos tragedijos paskutinis aktas, kai vyskupai ir mokyti dvasininkai išaiškina Jadvygą jos kūdikystėje tėvų padarytų pažadų nevertingumą ir pasižada išgauti iš Romos popiežiaus tų pažadų atšaukimą. Kas man Romos popiežius, skausmo nevaldydama sušunka jį bažnyčios galvoms siekis, kai mano sąžinė ir širdis neleidžia jūsų patarimų klausyti. Pažadai vieną kartą atšaukti, kas mano pažadais tada betikės? Menki pažadai, jei pažadų priėmėjas iš anksto sutiko juos pinigais įvertinti ir pinigais išpirkti, karčiai primeta vyskupas. Jadvyga sustingsta, jį piktomis žvelgia į vyskupą ir tarė. Mano ir jo tėvai padarė tą sandėrį, aš tam pritariu, aitrumas jos žodžiuose. Keistai išgirsti iš vyskupo lūpų pažadų paneigimą. Aš nenoriu pradėti karaliauti nuo savo pažadų neigimo. Tai buvo klaida. Jaunos, nepatyrusios mergaitės sprendžiamo į klaidą, bet kartu tai buvo paskutinis pažeistos sielos pagalbos riksmas, kurio niekas nenugirdo, nes negalėjo. Neturėjo tiesos nugirsti. Vyskupas su pralotais nugirdė Romos popiežiaus autoriteto ir vardo paneigimą iš jaunos mergaitės lūpų, sukruto ir pasišiaušė. Pagaliau po ilgų pastangų ir didelių vargų buvo išspausta sutikimas tuoktis su Jogaila,

paliekant visą atsakomybę už pirmykščius pažadus Lenkų bažnyčios galvoms. Jogailos kelionės metu Lenkų žemėmis Lenkų ponai nors ir buvo jį apšaukę Liublinę karalium, tačiau ne visi ir ne iš karto pristojo prie jo. Didelis dar jų būrys pietėsi apie Jadvygą, nebūdami tikri, kur tas reikalas pakryps. Savanaudiškumas buvo pati vyriausioji ir svarbiausiai jų mintis. Už Jogailą balsavo, bet jo nepalaikė, kol karalienė tą balsavimą savo sutikimu aprobavo. Tada jų savinaudai nebebuvo pavojaus. Dabar būrėjus puola jie pro Krokuvos vartus galvotrukščiais pleška į Sandomyrą. Kiekvienas nori pirmas pranešti karaliui gerąją žinę ir būti už tai atlygintas. Dėkui, garbingieji riteriai, sutinka jų alumą Jogailą lietuviškų stačiokiškumu. Aš jau ten žinau. Ir vasario 12 dieną, lyg šiol Lenkams nematytais pošnus raitininkų būrys, tviskas brangiais akmenimis, auksu ir sidabru, lietuvių kunigų, bajorų ir Lenkų ponų nepaprasto gausumo lydimas, įjoja į Krokuvos vartus. Miestiečiai, nustebinti, apakinti, neregėtais lyg šiol lietuvių kunigų apdarais ir arklių papuošimais, daro išvadas apie būsimojo karaliaus garbingumą, apie ponų bajorų pažabojimą. Vavelio rūmų kertinėme bokšte viena, pasislėpus nuo visų, stovi karalaitė Jadvyga ir slapčiomis seka įjojantį Jogailą su palidovais. Stovi įlange sustingus, sušalus, išbalusiais skruostais rieda šaltos ašaros, bet ji nejaučia jų. Jos mintis šiuo metu lydi mylimą į Vilhelmą, kur sponų grėsmės iš Krokuvos išvytas, palikęs mylimą ir visus turtus Gnevošo rankose, žiemos šiurpių vėjų genamas, pavojaus gyvybei raginamas, skuba į Austriją. Jam neša nei kliučių, nei atstumų, nežinanti meilė paskutinius ištikimybės atodusius, jam siunčia paskutinį sudiev. Širdis skausmų nukamuota, eisenos vienodumo nesuviliota, našlaitės sieloje ir širdyje klaupėsi Jadvyga ant šaltų akmens grindų ir maldingai sunėrusi rankas tarė šaltai beribiai erdvei savo paskutinį skundą. Viešpatė, tu norėjai, tad palaimink mano buities kryžiaus kelią.

Tu pradingai, kur neįmanoma paklyst. Buvai arti, bet aš tavęs jau nemačiau.

pajuto tik tave. Ir netikėjau, kad sparnuota legenda mums tai pritiks ir kaip teisybė bus šventa. Dabar tikiu,

0: tave suradęs, supratau, kad tu ne ta.
1: Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Algirdaičiai apgyvendinami Vavilio rūmose. Vytautą kviečiasi Krokuvos vaivada Spitka pas save. Kitus Jogailos palydovus priima žymiausi, turtingiausi ir kilmingiausi miesto gyventojai. Po ilgos ir varginančios kelionės Jogaila norėtų palsėti, išsitiesti lovoje ir duoti kaulams atsitiesti, bet rūpestingiai sielų ganytojai nepaleidžia taip greitai jų globai pavesto kunigo. Reikia paskubom per kelias dienas padaryti iš vakarykščio pagonės krikščionį. Uždavinys nebent tik anų laikų dvasininkams įmanomas, kai naujakrištį reikia skubiai įgrūsti į sostą. Jogaila kantriai klausosi dviejų pralotų pamokos apie naująjį dievą, neribotai galinga ir gailestinga. Ir tų savybių sugretinimas nebesutelpa jo galvoje. Visas lig šiol išgyventas gyvenimas mokė jį, kad galingumas niekada nesiderina su gailestingumu. Kur gale ten prievarta, smurta, žiaurumas? Gailestingumas? O kam jis reikalingas? Na, jei bent vienoms moterims. O dvasininkai kits kitą pakeisdami dėsto ir dėsto, šneka ir šneka, o iš tos jų šnekos nė pusės nesupranta jis. Pamoka lenkiškai dėstoma, protarpiais didesniam autoritetingumui, lotyniškai pastiprinama, iš kurios jis tik panašus į gudų kalbą žodžius nesupranta, pagaliau varo jam tokį nuobodulį, kad jis nesivaržydamas įmažiovauti. Dvasininkų tai nepaveikia. Jie pagavę tokio stambaus pagonės sielą, galvotrukščiais tempia ją į dangų. Nebeištveria pagaliau jo gailą ir nepaisydamas nenuilstamo traškėjimo staiga paklausė. Popai, sakykite, ar judvėm nenusibodo? Dvasininkai staiga nutyla, persimeta žvilgsniais ir nebežino, ką karaliui atsakyti. Jis naudojasi tą progą. Aš manau, kad taip tampamas jūsų dievas jau pavargo ir nori miego. Nu ir aš labai noriu miego. Tai eisime visi gulti. Dvasininkai nustebę, pasipiktinę, nieko nesakydami, kelias ir skubiai išeina. Už durų stepteli. Be žodžių žvilgteli vienas į kitą, trukteli pečiais, palinguoja žilomis galvomis ir nueina. Rytojaus diena – sužadėtinių pirmoji pasimatymo susitikimo diena. Visi jos laukia su nepaprastu smalsumu. Jogailos perjojimas per miestą pakirto paskaloms pagrindą, dabar karalienė tars savo paskutinį, sprendžiamą į žodį. Iš paties ryto Jogaila pasiunčia Borisą, Vytautą ir Skirgailą pas Jedvygą su dovanomis, kurių brangumas ir gausumas nustebina visą dvarą. Vidurdienį išsipuošęs Gnevošo ir Spitkos lydimas, Jogaila vyksta savo sužadėtinės pamatyti. Didžiojoje rūmų salėje, dvaro ponių ir panelio apsupta, graži liekna puošnė apsitaisiusi Jedvyga, virpančia širdim ir prislėgta nuotaika žiūri į įeinantį pas ją vyrą.
2: Zaviša nemelavo,
1: pirmiausia išvysteli tokia mintis jos galvoje. Jogaila iškilmingais, sunkiais ir standžiais, pusiau rusiškais, pusiau lietuviškais drabužiais apsitaisęs, pasigenda savo skrandutės, kurioje taip patogu ir laisva. O šitie drabužiai varžo ne tik jo judesius, bet jie slegia ir jo nuotaiką. Abu seka vienas kitą, nenuleisdami akių, pastebėdami menkiausią judesį. Šviesiausia Lenkų karalienė, tarė Dimitras iš Gorajaus. Didysis Lietuvos ir Rusijos kunigas, pristato Spitka Jogailą. Ceremonialūs nusilenkimai, ceremonialūs žodžiai, ceremonialūs jausmai. Didelis man džiaugsmas, šviesioji ponė, tarė Jogaila, tvirtai Boriso pamokos laikydamasis, pasveikinti tave ir didelė laimė ir garbė būti tavo vyru, jei malonėsi tam mano norui pritarti. O sieloje tarytum paskutinis gimtųjų dievų pagiežos pakuždos. Nagi pamėgink nesutikti. Jedviga nusilenkė. Lenkų karūnos ponų taryba, tarė šaltai oficialiai, yra nutariusi, kad mūdvėjų vedybos būsenčios laimė ir džiaugsmas lietuvių ir lenkų valstybėms. Aš tam nutarimui pritariu ir duodu sutikimą būti tavo kunigė žmona. Jogailos kairysis ūsas lietutėliai krustelė. Taip esti visuomet, kai jis jaučiasi nepatenkintas, o lūpos automatiškai kartoja pamoką. Malonu man išgirsti tavo karalaitę maloningą sutikimą būti mano žmona abiejų valstybių laimiai ir geroviai. Turėkime vilties, kad visagalis dievas nepašykštės tuos laimės truputį ir mudviem. Kur čia barbaras? Kas čia netašytas pagonis? Kur miškinis lokys? Žaibo greitumu praskrenda į Jadvygos galvoje. Turėsime kunigė vilties viešpaties maloniai mūsų valstybėms ir mums patiems. Dėkoju už brangias ir gausias dovanas, kurių man teikėsi atsiųsti. Dėkoju ir už šį malonų atsilankymą. Apžiūros baigtos. Jos buvo abiem pusėm patenkinamos. Tik kiekvienas iš jų susidarė savo nuomonę. Savo pažiūrą į kitą, tą pirmąjį įspūdį, kurs bus visam gyvenimui lemiamas. Ponai nustato tvarką visoms būsimoms krikštynų, vedybų ir karūnacijos iškilmėms. Bet tą tvarką sugriauna pats Jogaila ir grįžęs iš Marienburgo Dimitras sužinė, kad magistras Kolneris atsisakęs būti jo krikšto tėvu ir vykti į karaliaus krikštynas. Brolio iš akių neišleidžia Skirgaila ir primena jam. Matai, ar ne mano tiesa, kartoja Skirgaila. Tu norėjai, kad vilkas atvyktų į avino krikštynas, nepaisydamas savo žodžių aiškina. Vokietis, dievų prisidengęs, gali ir krikšti tą aviną ėsti. O kaip jam ėsti tą, kurį jis pats bus krikštijęs? Nuo tokios Skirgailo kalbos Jogaila susiraukė. Tas atsisakymas atvykti į jo pasakiškojo triumfo iškilmes, Jogailai pataikė į pačią skaudžiausią vietą. Šios užgaulės jis niekad ordinui nedovanos. Tos nesibaigiančios užgaulės, tai nesiliaujanti ordino plėšikiška grėsmė, atvarė jį į Lenkų sostą. Visų tų užgaulių jau nė nesuskaičiuosi. Tegu, vieną dieną jų saikas bus savo ribą pasiekęs ir tada. Tada tegul pats krikščionių dievas, kurį vokiečiai lietuviams gaisrų pašvaistėmis ir žmonių žudinėmis nešė, tegul jis tų vokiečių pasigailės. Dmitras ir Spitka atvykę ponų vardu pranešti jo gailai nustatytos iškilmių tvarkos, susidūrė su pirmą kartą lietuviškų karaliaus atkaklumu, kurs viską apverčia viršum kojom, kurs vėliau visiems tiek rūpešių ir vargų sudarys. Ne, kategoriškai ir kietai atsako jo gaila. Vieną dieną krikštynos ir tą pačią vedybos. Dmitras dar mėgina jam aiškinti, kad tai sudaro kai kurių nenugalimų sunkenybių, arba, kaip aš sakau, arba jokių krikštynų nebus. Įtardamas klastą, gyvenimo pamokytas nukerta Jogailą. Ir pagal Jogailos reikalavimą, vasario 15 dieną įvyksta jo krikštynos ir kartu vedybos. Vieną ir kitą ceremoniją atlieka Gnezno arkivyskupas Bonzanta, Krokuvos vyskupo Jono ir daugybės prolotų asistuojamas. Kartu su jo gaila Vladislavu krikštijasi ir jo broliai Vygandas Aleksandru, Karigaila Kazimieru, Švitrigaila Boleslavu. Kunigai stačiatikiai griežtai atsisako patobulinti savo krikštą katalikiškomis apeigomis. Tik vienas Vytautas atsimeta nuo stačiatikų tikybos ir nepakeisdamas Aleksandro vardo prisipažįsta prie katalikybės be naujų apeigų. Kartu su savo kunigais krikštijasi ir gana didokas bajorų būrys atvykę su jo gaila. Vasario 18 dieną įvyksta karūnacija su didelėmis iškilmėmis, dalyvaujant dideliam vietos ir užsienio svečių būriui. Dabar jau tikrai jo gaila karalius.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Kad dabar tikrai Lenkų karalius, jo gailą pajunta tuoj po karūnacijos, kai jie apspinta Lenkų bajorai. Kaip kitados Košicose išspaudė jie privilegiją savo luomą iš Liudviko. Taip dabar jo gailai dar valstybės globėjų esant pasiskubino praplėsti jas ligi auksinės laisvės ribų, už ką vėlesnės Lenkų kartos užmokėjo valstybės suirute ir jos žlugimu patraukdamos kartu su savimi tą bedugnę ir skurdą ir Lietuvą. Visiškai nesusimastydamas apie Lenkų valstybės valdymo būdą, džiaugdamasis ir didžiuodamasis pasiektą didybę, nepagalvojęs net apie tai, kad Volkovisko sutartis suteikė Lenkų karaliaus titulą tik jam pačiam, nutilėdamas visiškai apie jo būsimus vaikus, jo gaila lengva širdim duoda Lenkų bajorams tokias privilegijos, kurios jo karaliavimą padaro visiškai priklausomą nuo ponų bajorų. Ponai bajorai gavo Lietuvio suteiktas neribotos laisvės privilegijas naudoti asmeniniams luomo savanaudiškiams tikslams. Tos laisvės ilgainiui virto laisvės karikatūra ir krašto nelaimė. Atsigabenęs didžiulius Algirdo sukrautus turtus, švaistydamasis jais be jokio reikalo ir saiko, apdovanodamas savo draugus ir priešus, sudarė net užsieniuose nuomonę, kad už dovanas Lenkai atidavė jam Jadvygą. O ponai bajorai tų dosnybių išpaikinti. Ilgainiui taip sugopšėjo, jų reikalavimai pasidarė tokie dideli, kad pagaliau išplėšė iš karaliaus visus turtus, visas viešas ir privačias pajamas. Iškilmingos karūnacinės puotos metu buvo gauta liūdna žinia, kuri sudrumstė kilmingųjų svečių nuotaiką. Livonijos ordinas kartu su Andriu Algirdaičiu įsiveržė į Lietuvos žemės ir jos niokoja. Švitrigaila sėdėdamas karaliaus stale priešais Vytautą balsiai sušunka jam. Karūnacinė vokiečių dovana Jogailai, kurią mes apmokėsime mūsų žmonių krauju. Jis ir čia nesuvaržomas, neslepia savo griežtai priešingo nusistatymo toms lietuviškai lenkiškoms vedyboms. Po poros dienų Vytautas su Skirgaila skubiais maršais bėga į Lietuvą gelbėti užsidegusių valstybės pakraščių. Kol tuodu bus šalia vienas antro, gudriai nusišypsojo jo gailą pats sau. Tol niekas man didžiojo kunigo valdžios Lietuvoje neišplėš. Pasinaudodamas Andriaus Algirdaičio pasiūlymų, nepaisydamas viso jo problemiškumo, Livonijos ordinas vis dėlto išnaudoja Krokuvos iškilmes karo žygiui prieš Lietuvą. Tai kerštas už pralaimėtą ordino krikšto politiką. Ordino magistras dviems būreis įsibrauna į Lietuvą nuo Dauguvos, o Andrius su Polocko srityje surinktais rusais sukelia nerimą iš gudų pusės. Andrius laikė save teisėtų Polocko kniazium. Ir būdamas stačiatikis, ilgai bastėsi po lietuvių valdžia nepatenkintus rusus, gundydamas juos prisidėti prie jo sumanyto žygio. Savo sukilimą prieš Vilniaus valdžią aiškino jis tuo, kad Lietuva, valdydama kur kas didesnius rusų gyvenamus plotus, privalanti turėti didįjį knezių stačiatikį, o ne lotyną, kaip rusai katalikus vadino. Jogailos lotynų tikybos priėmimas atpalaiduojas rusus nuo duotų lietuviams priesakų. Andriaus paleisti agitatoriai neturi žmonėse pasisekimo. Susitikusios abi kariuomenės ties Lokomlės pilimi atsiremė į nepaprastai atkaklų įgulos ir gyventojų pasipriešinimą, kol padegtas miestas pagaliau turi pasiduoti. Sunaikinę Lokomlę patys smarkiai čia nukentėję, žygioja vokiečiai toliau į krašto gilumą. Bet visose pilyse sutinka tokį pat atkaklų pasipriešinimą ir nestengia nė vienos pilies paimti. Niokodami, degindami, žudydami, vokiečiai prieina net prie Ašmenos, bet didesnio pasisekimo nesulaukė, iš to apmaudo nusiaubė net 18 valsčių ir grįždami atgal dar sudegina Drisos pilį. Įsodinti Andrių Algirdaitį į Polocko knezių sostą vokiečiams nepavyksta. Polocke sėdi Andrius Kuprys ir atkakliai ginasi. Tada Andrius, vokiečių padedamas, įtraukė į tą nelemtą karą Smolensko knezių Svetoslavą.
Šis, žinoma, savo laikų žiauruolis pasikviečia į talką kneziui Ivaną ir su abiem savo sūnumis Glebu ir Jurgiu eina prie Vitebsko, paskum prie Oršos, bet visur randa miestų vartus uždarytus ir girdi karčius priekaištus dėl neišmintingo ir nereikalingo sukilimo prieš Lietuvos didįjį kunigą. Ne tie karo veiksmų nepasiekimai, kiek tie priekaištai Svetoslavui, taip įsiutina, kad tas savo tulžį pradeda išlieti ant nekaltų žmonių, visiškai nesivaržydamas to kerštingumo pasireiškimais. Nepavykęs karo žygis netima jam noro dar mėginti laimę. Sugrįžęs į Smolinską, surinkęs dar didesnę kariuomenę ir pasiėmęs puolamąsias mašinas, skubiai traukė dar žiemos kelių prie Mstislavlio. Čia susitinka jis su Karigailos atkakliu pasipriešinimu, kurio negalėjo palaužti per 10 dienų nepaliaujamais puolimais. Pačiu vidudieniu 11 dieną smolinskiečiai pamato iš tolo skubiai atžygiuojančius raitininkų būrius. Tai buvo Skirgailos, Kaributo ir Lengvenio paskubomis surinkta kariuomenė, o už jų traukė dar Vytautas su savo gudais ir žemaičiais. Svetoslavos to netikėto lietuvių kariuomenės atsiradimo užkluptas, skubiai pasitraukė nuo miesto ir negalėdamas kautynių išvengti, ruošėsi priešą sutikti atvirų polimų. Tuo tarpu lietuvių kariuomenė atžygiuoja beveik mūšio frontu ir visus smurkmų puola smolenskiečius. Taikliai lietuvių šaulio paleista jėtis pačioje mūšio pradžioje keurai perverė Svetoslavą. Vyriausiojo vado netekusi rusų kariuomenė pakrinka ir ima bėgti, bėgančius besivejant nukaunamas ir knezius Ivanas, Jurgis patenka į nelaisvę, o bebėganti kita kariuomenės dalis užšokant Vytauto kariuomenės ir Glebas patenka į jo rankas. Po kautynių sujungta lietuvių kariuomenė eina prie Smolensko ir jį apgula. Miestas neilgai galvodamas pasiduoda, sumoka kontribuciją ir gauna leidimą palaidoti kritusius kare knezius. Skirgaila, turėdamas jo gailos įgaliojimus įveikti didžiojo kunigo vardu ir rūpindamasi savo ateitimi, Smolensko knezium paskiria kneziui Jurgį, prisiekusi klausyti Lietuvos ir vedusi Skirgailos sesers dukterį. Jurgio prašomas Skirgaila nori išvaduoti ir Glebą iš Vytauto, bet šis nesutinka. Belaisviai mano ir aš su jais pasiliksiu kaip norėdamas, aštriai atrėmė, nes ir jis rūpinasi savo ateitim. Tu kokia tau nauda iš to knezioko? Stebėsi Skirgaila. Nauda, šaiposi Vytautas, ir net labai didelė. Visų pirmiausia, aš būsiu ramus nuo smolenskiečių užmačių. Smolenskiečių užmačias atremti bendras valstybės reikalas, pamoko Skirgaila. Be abejo, sutinka Vytautas, o vis dėlto dvigubas saugumas, geresnis kaip joks. Kaip tai joks, nesupranta Skirgaila. Glebas mano rankose. Aiškiai nurodo Vytautas. Varžys Smolenską, bet ką prieš mus pradėti. O svarbiausia, jis taikina į Skirgailos dūdą. Jurgis galės nekliudomas sėdėti Smolenske. Pagaliau tai įtikina Skirgailą, nes tas Vytauto motyvas sutinka su jo slaptaisiais sumanimais. Nestengdamas paimti atkakliai ginamo Polocko, nugirdęs apie Smolensko likimą ir Vokiečių ordino kariuomenės apleistas, Andrius užsidaro atstatytoje Lokomlės pilyje. Čia atvykusios nuo Smolensk lietuvių kariuomenės apsuptas, jis priverstas pasiduoti brolių maloniai. Bet tos malonės nesulaukė, nes už savo klastas apkalamas grandinėmis ir nusiunčiamas jo gailą į Krokuvą. Trumpas ir nemaloningas sprendimas – įmesti į kalėjimą. Andrius Algirdaitis Lenkų kalėjime Kensinė išvargsta 3 metus. Per Lietuvos kunigų krikštynas galvas praužė pirmoji karo audra. Laimingai praužė. Bet tai ne paskutinė. Toli gražu ne. Katalikiškojo Vokiečių ordino klastingoji politika dar neveikiai galės būti sutramdyta. O gal jau niekad nepavyks jos nusikratyti ir kaip visos tos tautos nelaimės lydės į Lietuvą visais būsimais amžiais.

Pūko eteryje vakaro muzikos magija. Pūko eteryje vakaro muzikos magija.

Liko tik balti miražai, mūsų viltis nebegrįš. Juk šešėliai saulei dega, tu manęs daugiau nelauk. Vėjų aidas jau išblėso ir sapnais į dangų plauks.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo 2027 metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, todėl ragina valdžią iš naujo įvertinti numatomą tvarką. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis, valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Pakeitimo šalininkai teigia, kad viešųjų įstaigų prioritetizavimas leis efektyviau planuoti sveikatos sistemos veiklą, užtikrinti viešosiams gydymo įstaigoms priskirtų funkcijų vykdymą ir stiprinti jų pasirinkimą teikti paslaugos. Visgi dalis gydymo įstaigų ir pacientų organizacijų pakeitimus kritikuoja ir ragina vyriausybę bei sveikatos apsaugos ministeriją iš naujo įvertinti finansavimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai reikalingą gydymą gautų laiku. Ketvirtadienio premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė 2027 metų valstybės biudžeto prioritetinės skriptis. Gynybai kitais metais numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto, šeimos paketui 150 milijonų eurų, o socialiai pažeidžiamiausių asmenų paramai planuojama skirti 980 milijonų eurų. Premjero teigimu, kitą metą valstybės pajamos turėtų siekti apie 19 milijardų eurų, o išlaidos bus gerokai didesnis ir priartės prie 27 milijardų eurų. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% BVP. Viešųjų pirkimų tarnyba ketina tikrinti, kaip rangovai vykdo tiltų ir viadukų statybos, kelių ir gatvių tiesimo rekonstrukcijos bei remonto darbų sutartis. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, jie mato vis daugiau atvejų, kai šios infrastruktūros statybos darbai užsitęsė. Tarnybos teigimo patikrinimo metu norima nustatyti, ar perkančiosios organizacijos tinkamai prižiūri sutartis, taip pat ar rangovams taikoma atsakomybė už darbų vėlavimą. Nevyriausybininkai ir profesinės sąjungos nuolat sulaukia Lietuvoje dirbančių migrantų pagalbos prašymų dėl darbe patiriamo išnaudojimo, sako kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Užsieniečių patiriamus iššūkius Lietuvos darbo rinkoje bei šių asmenų teisių užtikrinimo būtinybę ketvirtadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje aptarė žmogaus teisių gynėjai, profesinių sąjungų, užsieniečių bendruomenės atstovai. Via Lietuva pradeda A12 kelio ruožo remontą. Atnaujinamas kelias, viadukai ir tiltas per Dubysą. Atnaujinamas ruožas prasideda Šiaulių rajono Bubių seniūnijoje ir baigiasi Kelmės rajono savivaldybės Kukečių seniūnijoje. Projekto metu bus suremontuota važiuojamosios dalies danga, sutvarkyti 4 viadukai ir tiltas per Dubysą. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone ketvirtadienį atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių, sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Ketvirtadienį Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnį prekybos sesiją patirto smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Švietimo profesinės sąjungos paragino ketvirtadienį rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogąstavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimo. Moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Ministras pirmininkas savo ruoštų pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygos, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Italijos parlamento nariai ketvirtadienį pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimu vyriausybė siekia padidinti savo galimybės būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente bet kuriam aljansui, surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenis apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti.
0: Sportas.
1: Lietuvos rankinio lygoje pergalę šventė pirmaujantis praėjusio sezono finalininkai, patvirtinę favoritų vardą ir šiame sezone. Pergalių serija iki 5 pratęsė čempionų titulą ginantis Klaipėdos Dragūno rankininkai. Jie svečiuose 41-32 nugalėjo pergalių dar neturinti Vilnių. Egipte vykstančio vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje kvalifikaciją įveikęs 24 Justas Trainauskas per 74 minutes 6-4-6-2 įveikęs 7 pagal skirstimą vokietį Aaroną Funką. Lietuvis pelnė 2 ATP reitingo taškus. Šią naktį debesis atneš nemažai lietaus, kuris protarpiais lankysis visoje šalyje. Temperatūra kris nedaug, laikysis apie 8-13 laipsnių. Penktadienio dieną dangus bus padengtas debesų, o protarpinis lietus numatomas visoje šalies teritorijoje. Temperatūra bus rudeniškai vėsi. 10-15 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį kai kur, o dieną daugelyje vietovių negausiai palis. Temperatūra svyruos apie 12-16 laipsnių šilumos.